crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Există locuri în care timpul nu se măsoară în ore, ci în anotimpuri. În mirosul fânului proaspăt cosit și în cântecele care au însoțit din totdeauna viața satului românesc. Astăzi vă invit să poposiți împreună cu noi într-un astfel de loc binecuvântat. Pe Valea Mare, în comuna Groși, unde renaște, an de an, una din cele mai frumoase tradiții ale Maramureșului, clacă de coasă. Pentru mine, această întâlnire a avut o însemnătate aparte. Am participat pentru prima dată la această sărbătoare și am simțit emoția celui care nu asistă doar la un eveniment cultural, ci descoperă o adevărată lecție autentică despre solidaritate, credință și respectul față de înaintași. În satul românesc de altădată, claca era mai mult o formă de întrajutorare. Era expresia unei comunități unite prin muncă, prin bucuria de a dărui și prin convingerea că nimeni nu trebuie să rămână singur atunci când are nevoie de sprijin. După o zi de coasă, urmau poveștile, cântecele și jocul, iar munca devenea o sărbătoare. În ziua de 2 iulie, începând cu ora 17, Casa Zoicaș din Groși a găzduit momente autentice de cosit după obiceiul vechi. Adevărate demonstrații de maestrie, port popular maramureșean și un program artistic de înaltă ținută susținut de îndrăgiți interpreți și instrumentiști ai folclorului. Organizatorii au readus la viață această rânduială străbună pentru ca tinerii să înțeleagă că tradițiile nu sunt relicve ale trecutului, ci rădăcini fără de care identitatea unui popor nu poate dăinui. În spatele acestei manifestări s-au aflat oameni care iubesc cu adevărat satul românesc. Organizatorii au înțeles că patrimoniul cultural nu poate fi păstrat doar în paginile cărților sau în muzeele etnografice, ci trebuie trăit, transmis și împărtășit.

0: La claca de coasă de la Groș, un rol deosebit îl are părintele consilier Virgil Jicărean, care an de an se implică cu întreaga dăruire în organizarea acestui eveniment. Convins că identitatea unei comunități se sprijină pe credință, pe familie și pe respectul valorilor moștenite. Părintele consilier Virgil Jicărean este susținut de administrația Comunei Groș, condusă de domnul primar Florin Boltea, unul dintre susținătorii proiectelor care promovează patrimoniul cultural și spiritual al acestei frumoase așezări maramureșene.
1: Doamne ajută, părinte Virgil, am constatat că dumneavoastră sunteți inima acestui eveniment. De aceea vă întreb, privind astăzi această adunare de oameni îmbrăcați în straie populare și uniți de aceeași dragoste pentru tradiție, ce simțiți în suflet?
2: Doamne ajută dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, amintind faptul că sunt originar de la Vințul de Jos, deci de pe meleagurile dumneavoastră, dar de 30 de ani îmi îndeplinesc misiunea, viața și activitatea pe meleaguri maramureșene, văzând evenimentul la care participăm, ne îndeplinim rostul, rolul și misiunea de a transmite valorile primite de la strămoși, de a le perpetua și de a le lăsa celor ce vin după noi. Îmi vin în minte versurile lui Ștefan Octavian Iosif, pe care odată le învățam la școală, frumos spuse despre cântecul sfânt al neamului nostru, despre doină, cântecul ce ades ți-l cânt când te adorm în fapt de seară, puiule. E un cântec sfânt, vechi și simplu, de la țară. Mama mi-l cânta și ea, și la versul lui cel dulce, puiul ei se potolea și-o lăsa frumos să-l culce. Azi te adorm cu dânsul eu. Ieri, el mă adormea pe mine și adormi pe tatăl meu când era copil, ca tine. Mâine, când voi fi pământ, nu uita nici tu. Și zile, zile doina, cântec sfânt la copiii tăi, copile. Așadar, nu putem simți în suflet, în aceste momente, decât emoție și bucurie că suntem de folos pentru a ne afirma identitatea neamului nostru.
1: Ce v-a determinat, părinte, să vă implicați atât de profund în organizarea acestei clăci?
2: În urmă cu mai mulți ani, mai exact în 2018, am fost invitat de doamna director Monica Mare de la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din satul de pe deal, de la Muzeul Satului din Baia Mare, să particip la o clacă de coasă în incinta muzeului, eu să mă duc și să îi ajut gătind un ceaun pentru cosaș. Și primarul din Groș a fost invitat cu 30-40 de bărbați și femei cu coase și cu greble pentru această activitate. La final, bineînțeles, când în foișorul din Muzeul Satului am stat cu toții la masă, fiind invitat și maestru Dumitru Dobrican și în acorduri de taragot și cântându-ne cântecele strămoșilor, am avut un sentiment de mâhnire. Am luat cuvântul și am spus: domnule primar, mă doare sufletul să văd claca de coasă în muzeu, pentru că orice lucru ajuns în muzeu, ori obicei, ori obiect, înseamnă că este mort. Hai să resuscităm Claca de coasă, pentru că maestru Dobrican a resuscitat și a readus dansul Ashură în Groș, în urmă cu 27 de ani. Haideți să reînviem și acest obicei, această tradiție sfântă a neamului nostru, activitate care unește și adună comunitatea, să organizăm la noi acasă, la Groș. Primarul mi-a pus o întrebare, bine, dar cine să organizeze, unde să o facem, că e un eveniment care costă și implică mai multe lucruri. Și am spus, domnule primar, îl organizez la mine acasă. Și eu am o livadă cu Cosalău și aici am organizat prima ediție acum 7 ani și de atunci mă implic la fiecare ediție în ceea ce privește gătitul bucatelor care se pun pe masă la acest eveniment de atâta vreme. Consider că preotul, pe lângă activitatea misionar-pastorală, ar trebui să se implice și în perpetuarea și păstrarea tradițiilor. Pentru că punctele cardinale ale identității neamului nostru, după cum spune marele învățat Nicolae Iorga, sunt acestea: credința, graiul, portul și tradițiile. Fără ele putem să fim europeni, dar nu mai suntem români. Fără ele vom fi ca o privighetoare care își pierde glasul. Și dacă privighetoarea își pierde glasul, ce o mai reprezintă? Și pe noi, ce ne mai reprezintă dacă ne pierdem tradițiile? De aceea, mi se pare o misiune sfântă și obligatorie chiar în zilele noastre pentru fiecare preot din orice comunitate să se implice în a păstra aceste elemente identitare ale neamului nostru. Altfel ajungem să regretăm multe, multe lucruri. Iată ce vă pot spune din acest punct de vedere, aducându-mi aminte de niște versuri populare care spun așa: lăutare, lăutare ce ai rămas să cânți în sat. Cine-ți mai ascultă doina? Că feciorii ori plecat. Cui mai cânți în nopți cu lună lângă prag ieșezătoare? Nu vezi că ardea lui singur nu mai are sărbătoare? Nu vezi jelea cum s-adună într-al inimii potir și sporesc pe zice trece crucile din cimitir? Nu vezi că a pornit potopul de când inima e de piatră și țăranii pleacă în lume, părăsând și plug și vatră, lepădând valori prea sfinte precum graiul, portul, glia? Și ați rămas jelind pe câmpuri, numai tu și ciocârlia. Să nu contemplăm la această imagine dezolantă, ci să ne implicăm cu toții în a ne păstra comorile sfinte ale neamului nostru. Vă mulțumesc! Doamne ajută!

0: Practică, aici, claca de coasă, sigur, înainte a fost dansul la șură, dar ne bucurăm că ne-ați călcat aceste ținuturi și dorim să nu ne ocoliți niciodată, să veniți de fiecare. Când avem noi programa, să veniți și dumneavoastră, pentru că aveți și posibilități să ne faceți cunoscuți și în alte ținuturi. Deși așteptăm pe toți cei care sunt îndrăgostiți de obiceiurile românești. Noi zicem tradiții.
1: Domnule Dobrican, taragotul are darul de a vorbi direct inimii. Ce poveste spune astăzi instrumentul dumneavoastră aici, la Valea Mare?
0: Pe Valea Mare, așa spunem noi, este claca la coasă, unde participă toți. Noi ne simțim foarte bine de fiecare dată când ne adunăm în straie de sărbătoare, pentru că sunt straiele care se folosesc în zonele noastre. Costumul nostru, zicem noi, care îl ținem mult la el să fie purtat de cei care îl iubesc. Asta ne caracterizează pe noi ca și buni români.
1: Corect.
0: Asta e adevărat. La ora actuală. Dorim cât mai mult să vină. De fiecare. La noi este loc pentru toată lumea. Cei care vin cu gânduri bune. Cu cei care doresc să facă pace, unire și înțelegere și dragoste între toți.
1: După momentul cu coasa, urmează să evoluați pe mica scenă improvizată. Ce le veți cânta oamenilor dragi dumneavoastră de aici, de la Groș?
0: Păi, începem cu voia bună pentru toată lumea, după aia dans tradițional care se joacă la noi în ținuturile noastre și facem așa fel ca să se simte toată lumea bine.
1: Vă mulțumim din suflet pentru mini-interviul acordat. Vă dorim numai bine!
0: Și noi vă mulțumim că ați avut această putere și posibilitate să veniți din nou în ținuturile noastre și chiar să participați la claca de coasă. Vă mulțumim și noi!
1: Doamne ajută!
0: Sănătate și mai bine!

0: Folclorul maramureșan își găsește glasul prin cântecele interpreților care duc mai departe frumusețea satului românesc. O avem alături pe îndrăgita interpretă Gabriela Ardu-Sătan. Doamne ajută și îmi pare bine să ne vedem!
1: Doamne ajută și bine ați venit la noi, aici la acest eveniment Claca la Coasă!
0: Doamnă Gabriela Ardu-Sătan, simțiți că publicul trăiește muzica diferit atunci când aceasta răsună chiar în locul în care dumneavoastră v-ați născut?
1: Să știți că pot să mărturisesc cu mâna pe inimă că acasă, atunci când cânt, am cele mai mari emoții. De ce? Pentru că aici îmi sunt rădăcinile, aici am crescut, aici am învățat ceea ce înseamnă tradiție și port popular.
0: Ce responsabilitate are un interpret, mai ales că dumneavoastră sunteți din generația tânără, față de muzica populară, față de păstrarea identității culturale a Maramureșului?
1: Un artist, eu consider că are datoria de a păstra filonul acesta al autenticului pe cât se poate în contextul zilelor noastre în care trăim, să fie atent la ținută, la portul popular, la repertoriu, la tot ceea ce înseamnă el ca definit fiind un artist.
0: Urmează să cântați pentru cei care până în momentul de față au tras la coasă. O să aveți cântece care exprimă bine spiritul unei clăci de coasă?
1: Da, să știți că ne-am gândit și la un repertoriu variat și pot să mărturisesc una pe inimă că am în repertoriul meu un cântec despre cosi, despre fân.

Și mă uit la el cum lucră și cu greblă și cu furcă, la la la la la la la la la la la. Mă duc la el să-l ajut, el îmi cere să-l sărut, el îmi cere.

0: La, din căptiță o face claie și ne-o ascunde de ploaie. La la la la la la la la la la la. Dacă dorul tău a vrut să vin ca să te ajut, să vin ca să te ajut. La la la la.
1: Foarte frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate.
0: Și eu vă mulțumesc și aceleași gânduri de bine și de sănătate. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.

0: Ne îndreptăm atenția către oamenii fără de care această sărbătoare nu se poate desfășura. Gazda noastră, Florica Zoicaș.
1: Bine îmi pare că v-am găsit și vă spui drept că nu m-aș duce de aici până luni.
2: Bine ați venit. Vă găzduim cu drag. O lună dacă vreți să stați aici. Vă dăm și de lucru dacă...
1: De câtă vreme se desfășoară aici, pe proprietatea dumneavoastră, acest eveniment?
2: A șaptelea an în care noi suntem bucuroși să primim atâția clăcani la casă. Clăcași,
1: s-o adunat vă doi.
2: S-o adunat.
1: Vă 200-300, cred că.
2: Da,
1: dați
2: da.
1: Frumoși, fiecare sunt îmbrăcați în costumul popular și aș vrea să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră costumul acesta popular pe care l-ați îmbrăcat în această zi?
2: Identitatea noastră. Când mă îmbrăc în costum, simt că-s româncă. Ne îmbrăcăm mai rar, din păcate, că e și greu și de întreținut, de călcat, de apretat, necesită timp. Și atunci ne îmbrăcăm cu haine nemțești, cum le zicem noi, și când îți evenimente, luăm cu mândrie costumul național, costumul popular.
1: Sunteți bună să ne-l descrieți?
2: Păi, avem spăcelul, zadie, pinghileul împăturat, zadie dinainte, zadie din cap, se zice la noi la batic, se zice zadie din cap și zadie dinainte, care e înainte. Și
1: la
2: e lipsita batistă cu care ne ștergem de transpirație sau ne-o fură drăguțul la dans, nu mai e cazul, dar așa era pe vremuri, da. Furau drăguții batista și în schimb primeau un pupic și dădeau batista înapoi la fată.
1: Ce lucruri frumoase!
2: Da, tradiții frumoase.
1: V-aș mai întreba ceva. Vă văd atât de implicată față de valorile noastre tradiționale. Ce v-ați dori să nu se piardă niciodată din viața satului românesc?
2: Nu o să se poată, dar noi ne aducem cu drag aminte de toate tradițiile. Tineretul nu a mai apucat, din păcate. Au fost poate foarte mici când s-au stricat toate. La noi s-au păstrat și după Revoluție. S-au adunat oamenii în clacă, de-aia îi spune clacă, s-au adunat și s-au dus de la unul la celălalt. Și noi am prins vremurile astea și ne drag. Orice, săpat, cosât și când a fost dansul, ne-am adunat cu drag tot satul. Dacă s-ar putea să nu se piardă nimic, dar din păcate...
1: Din toate astea.
2: Din toate astea, da, din frumusețea. Și adună lumea într-un alt spirit, nu numai așa că ne adunăm de fațadă. Adună lumea cu dragoste față de tradiție și de lucru, de, că aici se lucră. Când ne adunăm la dans, e distracția altfel, e distracție. Și aici se joacă, la final se mănâncă, se bea și se și joacă un dans două.
1: Eu vă mulțumesc tare mult pentru aceste vorbe minunate și concluziile pe care le-am tras împreună. Să nu ne uităm niciodată
2: să
1: rădăcina.
2: Să nu ne uităm rădăcinile, da.
1: Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
3: Facem duminică, da.
4: Facem, dar cum nu?
3: Da, unde îl facem?
5: La Mitru Viluchi.
4: Da, la Sanior.
3: Dar cum nu?
4: Dar are fată fecioară.
6: Ei, și de zis, cine ne-a zice?
5: Eu zic, hai să-l acrezim pe Mitru Simionul Dobrican cu a lui.
6: Nu așa.
7: Bine ziceți. Și noi o meri.
8: Doamne ajută.
7: Sănătate.

0: În mijlocul unei sărbători dedicate patrimoniului viu al Maramureșului, avem privilegiul de a asculta glasul unuia dintre cei mai importanți cercetători ai culturii tradiționale românești. Doamna conferențiar universitar, doctor Delia Suiogan, cadru didactic la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, parte a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, coordonatoarea domeniului de studii culturale.
1: Mă bucur că v-am întâlnit și aș vrea să vă întreb, e prima participare la acest eveniment?
2: La acesta, da. Dar nu la CLAC în general. Pentru că în Maramureș se organizează mai nou destul de multe clăci de coasă.
1: Cum se desfășurau clăcile în urmă cu 50, 60, 70 de ani aici, pe locurile acestea minunate?
2: Claca era o formă de întrajutorare, de fapt. Oamenii făceau muncă voluntară, ajutându-se unii pe ceilalți, pentru că întotdeauna claca a avut caracter de reciprocitate. Și să știți că aceste clăci nu erau doar formă de muncă, ci și formă de reîntărire a legăturilor comunitare. Pentru că în clacă, după muncă, venea partea aceasta de muzică, dans, mâncare și mai ales de dialog unii cu ceilalți. Era foarte important pentru că munca e obositoare, dar partea de după îi face să se simtă din nou împreună.
1: Doamna profesor, ce ați dori să nu se piardă niciodată din satul românesc?
2: În primul rând să nu se piardă satul, pentru că satul este cel care ne reface rădăcinile, legătura noastră cu rădăcinile. Vedeți, dacă ne pierdem rădăcinile, de fapt o să ne pierdem pe noi înșine. Ce să nu se piardă din sat? Simplitatea. Frumusețea, nu asta estetică, ci frumusețea acelei, cum să-i spun eu, stări de bine pe care oamenii o au unii cu ceilalți. Pentru că nu puteai să treci pe uliță fără să dai binețe oricui apărea în fața ta pe drum, da? De asemenea, nu doar îi ziceai bună ziua și treceai mai departe, ci trebuia să schimbi o vorbă, să știi că celălalt e bine și la fel. Ei, această stare de bucurie de a fi împreună cu celălalt ar trebui să o redobândim, pentru că atunci n-am mai fi atât de însingurați și atât de pierduți într-o lume nebună. Asta este foarte important, să simțim că aparținem locului și timpului în care suntem. Și asta se face doar aparținând orizontalei, pe de o parte, pentru că ea, claca, e o formă de apartenență pe orizontală, dar în același timp e și o formă de apartenență pe verticala noastră, pentru că nu începe nimic și nu se sfârșește nimic fără o rugăciune.
1: Am făcut o cruce.
2: Absolut. Rugăciunea este cea care spune, da, ești om, dar ai și partea aceea ta de divin, pe care trebuie să ți-o asumi. Omul sfințește locul, nu? Și să știți că românul a știut acest lucru. Și omul n-a făcut doar umbră pământului, ci a lăsat ceva în urma sa, nu?
1: Vă mulțumim tare mult pentru aceste vorbe frumoase și care trebuie să aibă o țintă precisă. Și cei care au ascultat mini-interviul cu dumneavoastră, cred că au învățat ceva.
2: Eu sunt îndrăgostită de tot ce înseamnă neamul ăsta românesc. M-am născut la sat, am crescut la sat și știu că în sat ne vom regăsi întotdeauna echilibru.
1: Vă mulțumim frumos.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Toate cele bune vi le dorim.
2: Doamne ajută.
0: Dragi ascultători, există locuri în care tradiția nu este evocată din nostalgie, ci trăită cu aceeași naturalețe cu care răsare soarele peste Maramureș. Valea Mare este unul din acele locuri, iar claca de coasă dovedește că sufletul satului românesc continuă să bată cu aceeași putere prin oamenii săi. Aici munca n-a fost niciodată povară, ci formă de demnitate. Coasa, brazda, fânul, cântecul și jocul au alcătuit împreună un mod de a trăi în care fiecare gest era însoțit de respect pentru aproapele, pentru natură și mai ales pentru Dumnezeu. Hărnicia maramureșenilor nu se măsoară doar în holde bogate, ci în puterea de a rămâne uniți, de a-și întinde mâna unii altora și de a transforma osteneala într-o adevărată sărbătoare a comunității. M-a impresionat profund faptul că într-o lume dominată de grabă și individualism există încă oameni care aleg să se întoarcă la rădăcini. Am simțit că fiecare pas făcut prin iarba proaspăt cosită, fiecare zâmbet, fiecare privire poartă în ele memoria unor generații care au înțeles că adevărata bogăție nu se moștenește în averi, ci în valori. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reîntâlnim în ediția de mâine pentru a continua această călătorie prin frumusețea și autenticitatea Maramureșului. Atâta vreme cât vor exista oameni care își vor aduna copiii în jurul unei coase, al unui cântec, al unei rugăciuni, satul românesc nu va deveni niciodată o fotografie îngălbenită de vreme. El va continua să trăiască prin oamenii săi, prin credința lor și prin dragostea pentru ceea ce au moștenit. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să ne reauzim cu bine la o nouă întâlnire mâine cu sufletul autentic al Maramureșului. Dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire în al preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului ierarh, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm în prezentările noastre să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974 intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militari cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74, până a închis ochii acest ierarh, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierarh, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierarh, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Iannache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Ilie Cleopa.
1: Și învățați acasă să se roage, să fie spovăduiți în fiecare post, să fie împărtășiți și să învețe religia. Religia este știința, știința e n-are margine, cât covoară la Dumnezeu. Biblia este o mare fără fund. A înțeles și de Dumnezeu, care nu poate pătrunde nimeni cu totul, nici îngerii, nici robii, nici cu toate. Și învățați prezenta Dumnezeu și dacă vă dă abecedare cărți, spuneți acolo să aveți și lecții de religie.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta Taina Mirungerii.
cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine. Unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine, Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou,
din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă
și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.
Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine, păcătosul, și fi mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

0: Stimații radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. În cadrul emisiunii de astăzi veți putea asculta o tâlcuire a arhimandritului Teofil Părăian la Evanghelia Duminicii a VI-a după Rusalii, pericop evanghelic ce o vom auzi astăzi în cadrul Dumnezeieștii Liturghii. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a șasea după Rusal, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică cu vindecarea slăbănogului din Capernaum, text cuprins în Evanghelia de la Matei, din capitolul 9, versetele de la 1 la 8. Vă propunem să ascultăm acest text evanghelic. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și sculându-se s-a dus la casa sa, iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, cel care dă oamenilor asemenea putere.

În cadrul acestei ediții vă oferim un cuvânt de învățătură al Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același. Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși, Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același, sunt cuvinte pe care le citim în Epistola către Evrei, în Noul Testament. Prin aceste cuvinte, ni se pune în atenție faptul că același este Hristos, cel care a propovăduit în această lume și despre care ne informează Sfânta Evanghelie, același Hristos de ieri este cel de astăzi, în fața căruia stăm noi, cu credință, cu dragoste, și Hristos cel de ieri și cel de azi este în veci același și în viitor, tot cu Domnul Hristos cel de odinioară ne întâlnim. Domnul Hristos cel de odinioară este în atenția noastră astăzi, așa cum a fost odinioară în atenția celor care l-au văzut făcând minunea vindecării slăbănogului din Capernaum. Același Hristos de atunci este în fața noastră, este în mijlocul nostru, este în conștiința noastră. El care este iertătorul păcatelor, El care este cunoscătorul gândurilor, El care este întăritorul ființei omenești. Prin Sfânta Evanghelie care s-a citit la această Sfântă Liturghie, ne-am dus cu gândul la vindecarea slăbănogului de la Capernaum, ne-am dus cu mintea la Domnul Hristos care a vindecat pe acel om, ne-am dus cu mintea la Domnul Hristos care a cunoscut gândurile celor ce l-au auzit spunând: îndrăznește, viule, păcatele tale sunt iertate. Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie, ne-am dus cu gândul la Domnul Hristos care iartă păcatele. Și știm că ceea ce a făcut odinioară, El care este cel de ieri, face și astăzi și face în veșnicie. În veșnicie, astăzi și ieri, Domnul Hristos este iertător al păcatelor. Celor care l-au dus pe slăbănogul acela care nu putea să meargă singur în fața Domnului Hristos și slăbănogului însuși, s-a adresat Domnul Hristos când a zis: fiule, iertate sunt păcatele tale, și aceasta a zis-o pentru credința lor. Pentru credința celor ce l-au dus pe omul acela neputincios în fața Domnului Hristos. Pentru credința lor. Pentru credința celui bolnav și pentru credința celor sănătoși care l-au purtat pe cel bolnav, Domnul Hristos a zis: îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Nu mai auzit nimeni până atunci un astfel de cuvânt, pentru că nu mai a avut nimeni prilejul să-l vadă pe cel care iartă păcatele. Au fost însă și alții care au auzit cuvinte de felul acesta, tot de la Domnul Hristos, și anume o femeie păcătoasă care și-a arătat cinstirea față de Domnul Hristos prin aceea că a turnat pe picioarele lui mir, a udat picioarele Domnului Hristos cu lacrimi, le-a sărutat și a șters picioarele Domnului nostru Iisus Hristos cu părul capului ei. Și aceleia Domnul Hristos i-a spus: îndrăznește, fiică, păcatele tale sunt iertate. Și a spus celor care erau de față și erau cumva nedumeriți de ceea ce a făcut Domnul Hristos: iartă-se păcatele ei cele multe, pentru că mult a iubit.
Este vorba de credință și de iubire, două condiții care țin de iertarea păcatelor, care duc la iertarea păcatelor. Văzând credința lor, Iisus a zis: îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Văzând credința femeii care și-a arătat cinstirea față de Domnul nostru Iisus Hristos, femeii păcătoase, unei femei care știa că are păcate și care s-a apropiat de Domnul Hristos în nădejdea că îi se va ușura sufletul, Domnul Hristos i-a spus: fiică, păcatele tale sunt iertate, mergi în pace. Sincioși, a mai iertat Domnul Hristos și pe alții, pe tâlharul cel binecunoscător, tâlharul cel credincios, împreună răstignit cu Domnul Hristos, și l-a iertat pentru pocăința lui. Și a zis Domnul Hristos: adevăr grezi, ție astăzi vei fi cu mine în rai. A iertat Domnul Hristos pe răstignitorii lui, sau cel puțin s-a rugat Tatălui să fie iertați răstignitorii lui. A iertat Domnul Hristos pe Sfântul Apostol Petru, care s-a lepădat de 3 ori de Domnul Hristos, și l-a iertat pentru că a ieșit afară și a plâns cu amar și a pus în vedere Domnul Hristos că o condiție a înaintării în viața duhovnicească este aceea să-L iubească pe Domnul Hristos. Pentru că l-a întrebat: mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Și a 2 ori l-a întrebat: mă iubești tu pe mine? Și a 3 ori l-a întrebat: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și Sfântul Apostol Petru de fiecare dată a răspuns: da, Doamne, tu știi că te iubesc. Prin urmare, credincioși, dacă ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat când Domnul Hristos a stat în fața unui om neputincios, unui slăbănog, unui paralitic. Și când paraliticul a stat în fața Domnului Hristos și în fața celor 4 care l-au dus la Domnul Hristos, când ne gândim la aceasta, ne putem gândi la Domnul Hristos, cel care iartă păcatele și cel care a dat și oamenilor putere de a ierta păcatele. Știm că atunci când Sfântul Apostol Petru l-a mărturisit pe Domnul Hristos ca fiul al lui Dumnezeu, când a zis: tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu celui viu, Domnul Hristos i-a spus: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Știm că Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi: oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Și știm că la învierea sa din morți, în prima zi a învierii, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ținea vor fi ținute. Deci a dat și oamenilor, ucenicilor săi, Sfântului Apostol Petru și celorlalți ucenici, puterea iertării păcatelor. Și aceștia au dat mai departe această putere episcopilor și preoților, care au darul de a ierta păcatele oamenilor în condițiile iertării. Vii sfințiuși, prin Sfânta Evanghelie care s-a citit la această Sfântă Liturghie, am ajuns și noi să fim martori ai celor ce s-au întâmplat atunci, pentru că noi credem în ceea ce ne spun Sfinții Evanghelie. Credem că Domnul nostru Iisus Hristos a zis: îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Credem că era acolo de față și unii care au zis în gândul lor, în sinea lor au zis, fără să spună cu cuvântul ceva: acesta holește, cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? Aveau dreptate. Cele ce îl privesc pe Dumnezeu, nu Dumnezeu poate să le ierte. Dar iată că poate să ierte și omul așezat de Dumnezeu ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni și între oameni și Dumnezeu. Poate să spună cineva în această lume, cineva așezat pentru aceasta: te iert și te dezleg de toate păcatele tale.
Și acela este preotul duhovnic care are putere și de a lega și de a dezlega. Bisericioși, Domnul Hristos este cel de ieri și astăzi și în veci. Deci Domnul Hristos, cel pe care îl avem noi în conștiința noastră, în simțirea noastră, în credința noastră, este acela care a cunoscut gândurile celor care în gândul lor au zis acesta hulește. Bineînțeles că cei care au zis cuvintele acestea n-au știut că învățătorul acela care îi uimea pe oameni cu învățătura lui este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și de aceea au zis în gândurile lor că face ceva, spune ceva ce n-ar trebui să spună nimeni niciodată. Și Domnul Hristos, cunoscând gândurile lor, s-a referit la gândurile lor și a pus o întrebare. Mai întâi de toate a întrebat de ce astfel de gânduri se ridică în inimile voastre. Noi știm că omul gândește cu mintea, nu cu inima, și de aceea parcă ne mirăm când citim în Scriptură că a zis Domnul Hristos de ce astfel de gânduri se ridică în inimile voastre sau de ce cugetați cele rele în inimile voastre. Bisericioși, să știți că pe vremea aceea lucrurile nu erau precizate cum sunt acum. Și anume când zicea cineva inima, nu se gândea numai la inima de carne, nu se gândea numai la simțirea pe care a unit-o Dumnezeu cu inima, ci se gândea la tot lăuntrul omului, la ceea ce are omul mai adânc în el. Așa încât până la urmă omul nu gândește numai cu mintea, ci gândește și cu inima, ci când zicem că gândeștem cu inima, ne gândim și la mintea care e unită cu inima. Așa că atunci când zicem pentru ce, când a zis Domnul Hristos, pentru ce astfel de gânduri se ridică în inimile voastre, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre, Domnul Hristos a avut în vedere puterea gândirii omului, care este de fapt în tot omul. Noi, în această lume, fiind suflet și trup, nu gândim numai cu sufletul, ci gândim și cu trupul, gândim cu sufletul și cu trupul care este în trup, și va veni o vreme în care sufletul să gândească despărțit de trup, dar câte vreme este această legătură între suflet și trup, atâta vreme omul gândește și cu sufletul și cu trupul. Bisericioși, și Domnul Hristos, care a pus întrebarea pentru ce astfel de gânduri se suie în inimile voastre, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre, a întrebat mai departe, ce-i mai ușor să zici? Iartă-se ție păcatele tale sau să zici, scoală-te și umblă? Și ca să știți că Fiul omului, adică Domnul Hristos, are putere pe pământ să ierte păcatele, i-a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și aceasta, spunând-o, s-a împlinit cuvântul Domnului Hristos, omul care până atunci trebuia să fie dus de patru inși, s-a ridicat și a adunat așternutul pe care era și targa pe care era transportat și a plecat spre casa sa, într-o uimirea tuturor celor ce erau de față și care s-au minunat că Dumnezeu a dat putere ca aceasta oamenilor. Bisericioși, Domnul Hristos, care a arătat atunci acea putere, poate să o arate de câte ori vrea El să o arate și o arată când știe El că trebuie arătată, iar pentru noi, lucrul cel mai de căpetenie, de fapt, nu-i sănătatea trupului, ci sănătatea sufletului, și ceea ce este mai important pentru noi este iertarea păcatelor. Și iertarea păcatelor o putem primi la Sfânta Spovedanie prin mijlocire preoțească, dacă împlinim condițiile iertării. Care sunt condițiile iertării? Să credem în Domnul Hristos, să știm că suntem păcătoși, să ne pară rău de viața pe care am
trăit-o altfel decât a vrut Dumnezeu să o trăim, să fim hotărâți să ducem o viață cât mai lipsită de răutate, cât mai lipsită de păcat, să adăugăm la credință iubirea, ca zice Sfântul Apostol Pavel, de a-și avea credință atât de multă încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt. Deci nu am nicio valoare. Cât ar fi de mare credința, n-are valoare fără iubire. Numai credința lucrătoare în iubire, credința care schimbă ființa omului, credința care realizează o făptură nouă în această lume, o făptură nouă, un om nou, cu mintea lui Hristos, cu simțirea lui Hristos, cu voința Domnului Hristos, numai acel om care este așa, are înaintare în viață.

0: Ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, vindecător al trupurilor, vindecător al neputințelor omenești, și avem încredințarea că Domnul Hristos, dacă vrea și unde vrea, poate să vindece și trupul. Iubiți, în această împrejurare ne-am întâlnit însă și cu cei patru care l-au dus pe omul acela bolnav, l-au transportat, l-au dus pe targă în fața Domnului Hristos, care sunt niște oameni minunați și de la care putem învăța ceva. Și chiar trebuie să învățăm ceva. Ce anume? Să învățăm să nu amânăm. Ei n-au amânat ducerea slăbănogului în fața Domnului Hristos. Să știți, biscincioși, că Sfântul Marcu Acerotul în Filocalia are un cuvânt care spune așa, că cei patru care l-au dus pe slăbănog în fața Domnului Hristos sunt cei patru evangheliști care duc sufletul credinciosului în fața Domnului Hristos ca să fie ajutat de Domnul Hristos. Deci noi care voim să ne mântuim, trebuie să știm că nu ne putem mântui prin puterile noastre, cum nici slăbănogul nu s-a mântuit prin puterile lui. Trebuie să știm că avem trebuință de ajutorul celor care ne pot ajuta, de Sfinții Evangheliști, de Sfintele Evanghelii în care trebuie să credem. Și dacă credem și împlinim cele scrise în Sfânta Evanghelie, ne întâlnim cu Domnul Hristos care se ascunde în poruncile sale. Domnul Hristos e ascuns în poruncile sale. Cel puțin Sfântul Evanghelist Ioan ține să știm și noi, așa cum au știut cei din tâi cititori ai Sfintei Evanghelii, că Domnul Hristos a zis între altele, cel ce păzește poruncile mele, acela este care mă iubește, și cel ce mă iubește, iubit va fi de către Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Așadar, există posibilitatea să ne întâlnim cu Domnul Hristos împlinind poruncile lui. Și ne întâlnim cu Domnul Hristos și împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile, de viață văgătoarele, înfricoșitoarele lui Hristos taine, ne întâlnim cu Domnul Hristos de câte ori ne gândim la El, ne întâlnim cu Domnul Hristos în rugăciunile noastre, dacă sunt rugăciuni simțite, dacă sunt rugăciuni la care participăm noi înșine, și apoi e bine să ne gândim și la cei patru care l-au dus pe slăbănog în fața Domnului Hristos și aceștia să fie pentru noi cei patru sfinți evangheliști care ne duc prin cele scrise în cele patru evanghelii sau evanghelia cea una scrisă de patru inși să ne ducă în fața Domnului Hristos ca să înțelegem puterea Lui cea dătătoare de viață. Dar gândindu-ne la aceasta ne întâlnim și cu oamenii care s-au minunat de Domnul Hristos. Și dacă noi nu ne minunăm de Domnul Hristos și lucrurile acestea le privim așa ca niște lucruri obișnuite, ca niște lucruri care n-au mare valoare sau care nu ne interesează și așa mai departe, în cazul acesta nu suntem nici la măsura acelora care s-au minunat de Domnul Hristos, de puterea Domnului Hristos, pe care ei îl socoteau ca om. El însă nu-i numai om, că e și Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și om adevărat născut din Preasfânta Fecioară Maria. Toate darurile pe care le-au avut oamenii din vremea Mântuitorului le avem și noi prin Sfânta Evanghelie, avem și noi posibilitatea să ne întâlnim cu Domnul Hristos și să auzim și auzim de fapt ca din gura Domnului Hristos cuvinte iertătoare de păcate, când ne facem vrednici de aceasta și când preotul duhovnic spune te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Iubiți credincioși, făcând acest popas de gând în jurul minunii făcute de Domnul Hristos acum aproape 2000 de ani, noi îl aducem pe Domnul Hristos în conștiința noastră, în simțirea noastră, îl aducem din subconștientul nostru, din inconștientul nostru, în conștientul nostru și ne bucurăm de El ca de Cel ce ne iartă și păcatele noastre, ca de Cel ce cunoaște și gândurile noastre, ca de Cel ce ne dă și nouă puteri sufletești și puteri trupești. Să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne ierte păcatele noastre, să ne spună și nouă cuvântul pentru fiecare dintre noi: Fiule, îndrăznește, păcatele tale sunt iertate, dar să avem credința aceasta că Dumnezeu ne iartă păcatele, că Domnul Hristos este iertătorul păcatelor, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă tot mai conștienți de faptul că gândurile noastre sunt realități și că noi vom da seama cândva și pentru gândurile rele care le avem în mintea noastră, în inima noastră, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim tot mai tari în fața necazurilor, în fața jignirilor, în fața tuturor lucrurilor neplăcute și să avem puterea de a duce o viață pe care să o binecuvinteze Dumnezeu, iar aceasta și prin rugăciunile Maicii Preacurate și ale tuturor sfinților. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt de învățătură al părintelui arhimandrit Teofil Părăian la Duminica a VI-a după Rusalii. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Deși e numită cetatea sa, Capernaumul nu are nicio legătură cu originea lui Hristos. Almiter, cei din locurile lui de baștină îi vor reproșa că nu a făcut și în patria sa la fel de multe minuni precum aici. Învățătorul are însă, se pare, o afinitate pentru acest loc, deși nu este întotdeauna primit cu dragoste și empatie. Vede probabil potențial și deschidere la locuitorii săi. Acest lucru îi îngăduie să-și exprime direct trăirile și să se folosească uneori de o activitate miraculoasă spre a educa. Așa se întâmplă și în cadrul minunii pe care o avem în vedere. În fața sa este adus un slăbănog. Nu este clar dacă este cel dintr-o relatare paralelă pe care amici îl strecoară prin acoperiș, ori altul. Deznodământul este însă același. Modul în care se pune problema este de asemenea izbitor de aproape de cealaltă situație. Naratorul ține să accentueze un aspect. Minunia se datorează credinței celor care l-au adus în fața lui Isus. E probabil un lucru firesc. Boala și suferința te fac nu de puține ori să-ți pierzi încrederea în tine, în viață și probabil ți-o șubrezesc și pe cea în Dumnezeu. Ca atare, ceea ce îl frapează și determină deznodământul este credința prietenilor. Urmează minunea propriu-zisă, tămăduirea, una care urmează logica firească a restaurării. Întâi sufletul, apoi trupul. Iertate sunt păcatele tale, sunt cuvintele care lansează ideea de tămăduire. Ele isc așa cum era de așteptat, murmuri și comentarii în popor. Fiul lui Dumnezeu citește gândurile cârcotașilor și le răspunde pe măsură. Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesnea, zice, iertate sunt păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Miracolul se produce imediat ca urmare a poruncii. Atitudinea generală se schimbă din murmur în glăsuiri de slavă. Cel ce fusese criticat cu câteva minute înainte e acum lăudat pentru faptul de a fi realizat un lucru rar întâlnit. Este greu de imaginat bucuria care îi va fi străbătut sufletul când s-a văzut reabilitat din toate punctele de vedere. În plus, cele întâmplate vor constitui o lecție atât pentru tămăduit, cât și pentru cei care l-au adus, pentru comunitatea care a asistat la cele petrecute. Citită cu ochii unui om aflat la mai bine de două milenii distanță de cele petrecute, pericopa pe care o avem în vedere, stimaților ascultători, transmite încă un mesaj valid și profund. Vine să ne vorbească despre faptul că Dumnezeu este sensibil la nevoile oamenilor și capabil să tămăduiască durerile. Ne arată că e atent la aspecte precum credință și prietenie și că știe cum să le aprecieze. Apoi vorbește despre ierarhia firească a vindecării. Întâi a sufletului, apoi a trupului, căci almiteri într-un trup readus în sănătate, dar dublat de un suflet încă lipsit de bucuria reinstituirii într-o deplinătate iertării, tot boala păcatului este stăpână. Așadar, îndrăzniți!

0: În continuare, dragilor ascultători, noi vă invităm să ascultați rubrica Pentru Familie.
1: Rubrica Pentru Familie. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Pentru Familie. În multe familii de astăzi bunicii lipsesc. Unii au trecut la Domnul, alții sunt departe, alții sunt împovărați de boală sau singurătate. Și totuși știm cu toții cât de mult a contat prezența lor odinioară. Bunicii erau cei care păstrau focul aprins în casă, nu doar cel din sobă, ci și focul credinței și al răbdării. Ei erau cei care povesteau, care învățau rugăciuni, care arătau copiilor cum se face semnul Sfintei Cruci și cum se trăiește cu nădejde. Psihologii vorbesc astăzi despre figurile de atașament secundare, adică despre acele persoane în afara părinților care dau copilului siguranță, stabilitate și un sentiment de continuitate. De aceea, atunci când lipsesc bunicii, apare întrebarea firească: cum păstrăm rădăcinile vii? Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că un copil are nevoie nu doar de laptele mamei, ci și de laptele duhovnicesc al bătrânilor care știu credința. Legătura dintre generații face parte din sănătatea sufletească a omului. Rolul bunicilor este mult mai mare decât pare la prima vedere. Psihologia dezvoltării arată că acei copii care cunosc povești despre familia lor, care știu prin ce greutăți au trecut părinții și bunicii, care cresc mai echilibrați și mai rezilienți în fața vieții. Erik Erikson, unul dintre marii psihologi ai secolului trecut, vorbea despre continuitatea identității. Omul are nevoie să știe că face parte dintr-o poveste mai mare, că nu este doar o frunză purtată de vânt. Astfel, bunicii sunt cei care dau acest sentiment de continuitate. Sfântul Paisie Aghioritul spunea și el: când copilul ascultă poveștile bunicilor despre credință, chiar dacă nu pare că le înțelege, acele cuvinte se sădesc în inimă și vor da rod la vremea potrivită. Dar ce se întâmplă atunci când bunicii lipsesc? Există riscul ruperii de rădăcini. Copilul crește fără povestea neamului său, fără legătura cu trecutul și ajunge să creadă că lumea a început odată cu generația lui. Cultura consumului îi propune să trăiască doar în prezent, fără legătură cu strămoșii și fără orizont pentru viitor. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul spunea cu durere: tinerii fără rădăcini sunt ca pomii scoși din pământ, pot părea frumoși, dar se usucă repede. Și totuși, psihologia confirmă acest lucru. Lipsa continuității între generații este un factor de risc pentru depresie, anxietate și pentru sentimentul că viața nu mai are sens. De aceea, părinții și comunitatea sunt chemați să suplinească lipsa bunicilor. Cum putem face aceasta? Mai întâi prin povestire. Chiar dacă bunicii nu sunt lângă noi, părinții pot transmite copiilor istoria neamului lor. O fotografie veche, o amintire spusă la cină, o rugăciune pe care o rostea bunica, toate acestea sunt semințe așezate în pământul inimii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: amintirea celor drepți este ca o sămânță bună. Când o lași în pământul inimii copilului, va rodi cu vremea. Apoi, prin ritualuri simple: aprinderea unei lumânări pentru bunici, pomenirea lor la masă, rostirea unei rugăciuni de seară în care copilul să-i pomenească pe cei dragi. Aceste mici gesturi dau copilului un sentiment de continuitate, de apartenență la o familie vie, chiar dacă unii dintre membrii nu mai sunt lângă el. Un alt mod este participarea la viața bisericii. În biserică, copilul descoperă că nu este singur și că familia lui se lărgește. Părintele Teofil Părăian spunea: în biserică suntem toți nepoți și bunici unii altora. În parohie, copiii văd bătrânii rugându-se, aud cântările, simt tradiția cea vie. Chiar și atunci când proprii bunici lipsesc, Comunitatea poate deveni un spațiu în care copilul se simte legat de o moștenire mai mare și, nu în ultimul rând, apropierea de bătrânii din comunitate. Dacă nu avem bunicii aproape, putem să-i aducem pe copii în preajma altor vârstnici, vecini, prieteni de familie, oamenii din biserică. Copilul are nevoie de exemple de răbdare, de blândețe și de povești de viață. Astfel, chiar dacă bunicii naturali lipsesc, funcția lor nu dispare din viața copilului. Stimați ascultători, concluzia este simplă, dar esențială. Atunci când lipsesc bunicii, nu trebuie să lipsească rădăcinile. Bunicii sunt de neînlocuit, dar memoria lor, poveștile lor, credința lor pot fi duse mai departe de părinți și de comunitate. Sfântul Siluan Atonitul spunea: omul care își pomenește părinții și strămoșii trăiește cu întreaga biserică, nu doar cu sine însuși. Psihologia ne spune același lucru în alte cuvinte. Identitatea sănătoasă se sprijină pe legătura cu cei dinaintea noastră. Astfel, chiar dacă bunicii lipsesc, prin poveste, rugăciune, prin ritualuri mici și prin viața bisericii, putem păstra rădăcinile vii. Și aceste rădăcini nu sunt doar simple amintiri, ci sunt izvor de putere, de echilibru și de credință pentru generațiile care cresc astăzi. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Rubrica pentru familie.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Stimați radioascultătorii, Sfântul Paisia Ghiuritul, pe care îl sărbătorim astăzi, punea foarte mare accent pe gândurile pe care le avem și le purtăm în mintea noastră. De aceea el atrăgea de asemenea un semnal de alarmă și spunea: un gând curat, bun, are putere mai mare decât orice nevoință. Un sfat extrem de actual în zilele noastre.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Prezența arhierească la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac, ediția 14 a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologii la Mănăstirea Sighișoara. Și se împlinesc astăzi 32 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul. Astăzi, în duminica a 6-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată în Biserica Așezământului Călugăresc, și va rosti cuvântul de învățătură. Obștia monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Stareței Ioanichea Grigor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac este situată pe valea Arieșului Mare, începuturile acestei vetre monastice, identificându-se cu osteneala bunilor credincioși din zonă și cu eforturile fraților Irineu și Vasile Toader, fii ai satului Albac, viețuitori ai schitului Crasna din județul Prahova, care au ridicat aici o bisericuță din lemn. Între anii 1992-1999, Sfintele slujbe au fost oficiate într-un altar improvizat, urmând ca din anul 1999, odată cu venirea aici a părintelui Dionisie Ignat, să fie edificată noua biserică. Cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte Irineu, în perioada 12-14 iulie 2026, Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara găzduiește ediția a 14-a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi. Manifestarea academică derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este organizată de Școala Doctorală de Teologie Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, reprezentată de părintele profesor universitar dr. Jean Nicolae în calitate de director, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, reprezentată de părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu în calitate de decan. Evenimentul reunește participarea numeroase cadre didactice atât din țară cât și din afara granițelor. Cu mai multe detalii, doctorandul Alexandru Graur, membru în Comitetul de Organizare al Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi.
2: Manifestarea din acest an este organizată în conformitate cu tematica Patriarhiei Române, care a declarat anul 2026 drept anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, și va purta titlul de Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească. Evenimentul va reuni aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de 18 cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor susține comunicări științifice și vor lua parte la dezbateri academice și duhovnicești dedicate, în principal, chipurilor feminine ale Sfințeniei în viața bisericii. Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara.
1: În data de 12 iulie se împlinesc 32 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, născut în Farasa, Capadocia, teritoriul Turciei din prezent. În data de 25 iulie 1924, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul a fost botezat cu numele de Arsenie. La vârsta de 20 de ani s-a înrolat în armată, având responsabilitatea de transmisionist în timpul războiului civil din Grecia. Își începe viața monahală în anul 1953 la mănăstirea Sfigmenul din Sfântul Munte Athos, unde a fost rânduit la trapeză și apoi la tâmplărie. După ce a petrecut câteva luni în mănăstire, în data de 27 martie 1954 a fost tuns rasofor, primind numele de Averchie. Sfântul a viețuit în mai multe locuri de sihăstrie și mănăstiri din Sfântul Munte Athos, Muntele Sinai și Tesalonic, fiind tuns în monahism la mănăstirea Filoteu cu numele de Paisie. În august 1958 a ajuns la mănăstirea Stomiu, unde a început rezidirea mănăstirii și unde a stat până în anul 1962, când a devenit pusnic pe muntele Sinai. După o perioadă petrecută în pustie, se reîntoarce în Sfântul Munte Athos, stabilindu-se în chilia Sfinților Arhangheli. În iulie 1967, din cauza problemelor de sănătate, se stabilește la coliba lui Ipatie Vlahul din Catunachia, unde se nevoiește un an de zile. Doi ani mai târziu, la chemarea Chinotitei, părintele Paisie se mută la mănăstirea Stavronichita pentru a reorganiza viața de obște. După ce a ajutat să intre în rânduială obștea proaspăt înființată, s-a stabilit pentru mai multă liniște la chilia cinstitei Cruci, unde a viețuit timp de 11 ani. A trecut la Domnul în data de 12 iulie 1994, în urma a numeroase suferințe, fiind înmormântat în taină în spatele Bisericii Sfântului Arsenie, de la mănăstirea Sfântului Ioan Teologul Suroti. Canonizarea cuviosului Paisie a avut loc în data de 13 ianuarie 2015, prin decizia Patriarhiei Ecumenice. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea sa în calendarul ortodox local în iunie 2015. Cu această informație, stimaților ascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Stimați radioascultători, în continuare, începând cu 8 și 15 minute, veți putea asculta rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă. Audiție plăcută, vă dorim tuturor în continuare!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 12 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Procur și Ilarie. Acești sfinți mucenici s-au născut în cetatea Calipi din Asia, iar Procul era unchiul lui Ilarie. I-au pătimit pe vremea stăpânirii lui Traian. Care este neamul tău? L-a întrebat judecătorul pe Proclu. Iar el a răspuns, neamul meu este Hristos, iar nădejdea mea este Dumnezeu. Când judecătorul l-a înfricoșat cu chinuri, Proclu a zis, de vreme ce tu te temi a călca poruncile împăratului, pentru a nu cădea pradă chinurilor celor vremelnice, cu cât mai vârtos ne temem noi creștinii a călca porunca lui Dumnezeu, ca nu cumva să fim dați chinurilor celor veșnice. În vreme ce Proclu era dat la munci, Ilarie a venit înaintea judecătorului și a zis, și eu sunt creștin. După ce au pătimit cumplit, au fost osândiți amândoi la moarte. Proclu a fost răstignit pe cruce, iar lui Ilarie i s-a tăiat capul și așa au intrat amândoi într-o bucuria Domnului lor. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Mihail Meleinos. Mihail fusese un bărbat bogat și de neam ales. Lepădând încă din tinerețe dulcețile lumii, el a mers să se nevoiască pe muntele Malea, în apropiere de Sfântul Munte, curățindu-și inima cu post și rugăciune. Mai pe urmă, în jurul lui s-au adunat mulțime de ucenici, cel mai vestit dintre dânsii fiind Sfântul Atanasie Atonitul. Mihail s-a săvârșit cu pace în anul 940. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Golinduc. Golinduc era de neam persan. Ea s-a însoțit cu un persan de neam slăvit și a rămas în această însoțire vreme de 3 ani. Mai pe urmă i s-a arătat un înger care i-a înfățișat cealaltă lume, chinurile păcătoșilor și necredincioșilor și desfătarea dreptilor. Atunci i-a lăsat bărbatul și s-a botezat primind numele Maria. Fiind prigonită de bărbatul ei, sfânta a fost osândită la temniță pe viață. Acolo a petrecut 18 ani fără a se clătina în credință. Mai pe urmă a fost aruncată într-o groapă de unde a fost izbăvită de Dumnezeu, iar apoi înaintea unui șarpe, dar șarpele nu a vătămat-o. Atunci când niște tineri au fost trimiși asupra ei să o necinstească, Dumnezeu a ascuns-o de la ochii lor. Minunându-se de pătimirile ei, mulți păgâni au trecut la credința creștină. Ea a mers la Ierusalim, unde a dat pe față rătăcirea lui Severian, ce învăța că Hristos a pătimit cu firea sa dumnezeiască, drept pentru care și ucenicii învățăturilor sale citeau astfel Trisagionul, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, care pentru noi te-ai răstignit, miluiește-ne pe noi. Propovăduind până la sfârșit adevărata credință, sfânta s-a săvârșit cu pace în apropiere de cetatea Nisibe în anul 587. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Veronica. Veronica este femeia pe care Domnul a tămăduit-o de curgerea sângelui. Ca semn de mulțumire adusă Domnului, tămăduitorul ei, Veronica a poruncit să-i se facă o statuie a lui Iisus Domnul, înaintea căreia să se roage lui Dumnezeu. Precum se spune, statuia s-a păstrat până în vremea împăratului Iulian Apostatul, care a stricat-o, prefăcând-o într-un idol al lui Zeus. Aceasta este una din puținele împrejurări în care în Biserica Răsăritului sunt întâlnite sfinte statui. După cum se știe, cinstirea statuilor s-a răspândit mai pe urmă în toate bisericile din Apus. Sfânta Veronica și-a păzit cu evlavie credința sa în Hristos până ce în pace s-a săvârșit. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Teodor și Ioan. Teodor era părintele lui Ioan și amândoi se trăgeau din neamul varegilor. După ce au primit botezul, ei s-au sălășluit în păgâneasca cetate Kiev. Păgânii cei plini de mânie au surpat casa peste ei și amândoi au pierit pentru numele lui Hristos. Moaștelor odihnesc în mănăstirea peșterilor din Kiev. Ei sunt chemați prin rugăciune mai vârtos de cei fără de prunci și de femeile ce sunt în primejdie de a lepăda pruncul. Tot asta se face și pomenirea icoanei Maicii Domnului, cea nefăcută de mână de la schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos. Este zestea cea mai de preț a schitului și binecuvântarea Maicii Domnului, pentru că icoane nefăcute de mână sunt puține în toată lumea ortodoxă. Istoricul acestei icoane, pe scurt, este următorul.
În anul 1863, ctitorul schitului, ieroschimonahul Nifon, dorind să aibă în ctitoria sa o icoană frumoasă, cum au toate mănăstirile din Sfântul Munte Athos, a găsit un iconar priceput și evlavios din orașul Iași, pe nume Iordache Nicolau, căruia i-a cerut să picteze o icoană a Maicii Domnului, cu înțelegerea ca icoana să fie pictată potrivit rânduielii Sfintei Biserici Ortodoxe, cu rugăciune și post, adică în timpul lucrului să citească zilnic acatistul Maicii Domnului, iar masa să o ia după încetarea lucrului din acea zi. Cu această rânduială, iconarul s-a apucat de lucru cu bun rezultat, dar când a ajuns să picteze Sfintele Fețe, a Domnului Hristos și a Maicii Domnului, nu izbătea deloc să le picteze cum se cuvine. Mâhnit, iconarul a întrerupt lucru, a acoperit cu o pânză icoana, a încuiat atelierul și s-a retras în odaia sa unde a căzut cu fierbinte rugăciune la Maica Domnului ca să-l ajute să săvârșească sfânta icoană. A doua zi, voind să înceapă din nou lucru, iconarul a intrat în atelier, a prins candela de la Maica Domnului, făcând metanii înaintea icoanei, a dat la o parte pânza și, o, minunile tale, Doamne, icoana era terminată și frumos pictată, așa cum se vede și astăzi. În urma acestei minuni, icoana a fost dusă cu deosebită cinste la Sfântul Munte Athos, iar în timpul călătoriei, icoana a făcut mai multe minuni. Ajunsă la schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, icoana a continuat să săvârșească minuni și continuă să fie făcătoare de minuni până în ziua de astăzi. Despre această icoană, un închinător scria: la Prodromu m-am închinat la icoana nefăcută de mână, care m-a cucerit așa de mult că nu mă mai puteam desprinde de fața ei. Iar un credincios din Atena, care a primit o copie acestei icoane pe hârtie, spunea: de când a intrat Panagia, preasfânta, în casa noastră, s-a schimbat complet viața familiei noastre.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre purtarea lui Dumnezeu cu cei mândri și cu cei smeriți. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, căci Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Înaintea cui și înaintea a ce s-ar putea mândri omul fraților? Înaintea îngerilor. Dar iată, îngerii sunt fără de moarte, iar omul este muritor. Înaintea oamenilor, iată, soarta lui atârnă de soarta celorlalți oameni și este muritor, precum toți oamenii sunt. Înaintea dobitoacelor, dar cum ar putea trăi fără a fi slujit de ele? Înaintea soarelui și a stelelor, dar fără lumina lor, omul ar bâșbâi prin întuneric și în puține zile ar înceta să mai fie. Înaintea ierbii, dar iarba îi slujește îndeopște ca hrană. Înaintea negrului pământ, dar trupul său a fost zidit din pământ. Înaintea celor morți, dar fără de ei nu ar fi putut veni la viață. Înaintea celor vii, dar cei vii sunt atât de mulți, încât printre ei omul este un mic fir dintr-un covor. Înaintea lui Dumnezeu, dar de nu ar fi voit Dumnezeu, nu am fi acum printre cei vii, nici printre cei morți. Înaintea cărui om și a cărui lucru s-ar putea mândri omul fraților. Celor supuși și smeriți, Dumnezeu le dă har, adică le dă toate cele de trebuință, toate pe care le cer de la el prin rugăciune în umilința și smerenia lor. Cine sunt cei supuși și smeriți? Sunt cei ce își simt slăbiciunea lor și înțeleg că sunt cu totul în puterea Făcătorului a toate. Sunt plin precum marea și la fel de supuși ca și ea. Ce întindere de apă este mai bogată decât marea și totuși atârnă atât de mult de apa ploilor și a râurilor? Dar omul cel mândru este ca un puț astupat înaintea cerului și pământului, fiind mulțumit de sine atâta vreme cât este plin, dar rămânând tot astupat și lipsit de apele cele din afară, în curând se deșartă. Bine grăiește înțeleptul Solomon despre Dumnezeu că celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Dar când le stă împotrivă, Dumnezeu nu se bucură de nenorocirea lor, precum fac oamenii în gâlcevile lor, ce mai vârtos se umple de milă și mânie. Nici mila lui Dumnezeu nu este mărginită ca mila omenească, căci este mila împărătească, care îi face pe oameni să tresalte când văd strălucirea, frumusețea și nemărginirea ei. O, Doamne Dumnezeule, ziditorul nostru, smerește inimile noastre când încep să se umfle de mândrie. Smerește încă și cugetele noastre când se umflă de slavă deșartă. Ajută-ne nouă în ceasul netrebniciei noastre mândrii să ne aducem aminte de crucea de pe Golgota și de unul născut fiul tău care și-a vărsat sângele și a pătimit pentru noi. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la pedeapsa și tămăduirea cea minunată a lui Miriam, sora lui Moise. Cum a cârtit Miriam împotriva lui Moise, care era foarte blând, mai mult decât toți oamenii de pe fața pământului. Să luăm aminte cum Dumnezeu a pedepsit-o îndată cu boala leprei și tot Dumnezeu a tămăduit-o prin rugăciunile lui Moise. Și să luăm aminte cum pedeapsa lui Dumnezeu îi lovește și astăzi pe cei ce strigă împotriva oamenilor duhovnicești.

Stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde, începând cu 8:30 de minute, vom transmite slujba utreniei, iar de la ora 10, dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor, în continuare la Radio Reîntregirea.

0: De toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa Ta și arderea de tot a Ta bineplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima Ta și tot sfatul Tău să-L plinească. Bucura-ne vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile Tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său cu puterea dreptei Sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și i-ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva Ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta. Cântavăm și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruita biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini. Mântuiește-i pe cei ce-i rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămune Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Slavă Sfintei și celei de ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăiri, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împlutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni. Și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc răele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și într-un numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtat-ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-mă ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât iese de departe cerul de pământ, atât iese de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fiul, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grab, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destărbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor,

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrările

0: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă.

și viitor de oameni dumnezeiești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: ci primește-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, Dumnezeule, și mă mântuiește.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

0: Ale tău și s-a prea slăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: De îngerească vedere, spăimântându-se cu mintea mironosițele și prin dumnezeiasca sculare luminându-și sufletele apostolilor grăiau, binevestiți între neamuri învierea Domnului, Cel ce împreună lucrează prin minuni și ne dăruiește nouă mare milă. Preasfânta ta icoană, cea cu chip strălucitor și mai presus de cinste, de Dumnezeu dăruită curată fecioară, credincioși și cu multă evlavie o cinstim și prin cununi de laudă împotovim. Dar cine poate după cuvință să spună minunile tale, pe care prin darul chipului tău tuturor le pricinuiești? Preaslăvite, cu adevărat sunt lucrurile tale, mireasă dumnezeiască.

Sculându-se din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor Săi și le-a zis, pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh, dar El le-a grăit, ce sunteți tulburați și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Priviți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale, dar încă necrezând ei de bucurie și de mirare, El le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Iar ei au pus înainte o bucată de pește fript și un fagure de miere și luând a mâncat înaintea lor, apoi a zis către ei, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și iarăși le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți și în numele Lui să se propovăduiască pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestora și iată eu trimit peste voi făgădința Tatălui meu. Însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Apoi a dus afară până în Betania și ridicându-și mâinile sale i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta s-a despărțit de dânsi

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropii-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai vârtoase că zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-i fi voită jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu vor orgesi. Păvine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

0: Însăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Chipul Tău, preacurată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ne închinăm credincioși, cinstindu-L după vrednicie, că ne păzești și ne izbăvești de ispite și de toate relele întâmplării. Pentru aceea mulțumim grăinție, bucură-te, Fecioară, nădejdea și slava creștinilor. Îngerii cei din cer și mulțimea oamenilor de pe pământ să ne adunăm și într-un glas să lăudăm toți prea cinstita icoana preacuratei Maicii lui Dumnezeu, al cărei prea strălucit chip l-a dăruit nouă nevrednicilor și care s-a arătat de multe și mari minuni făcătoare. Pentru aceasta, cu mulțumire să strigăm, bucură-te, Maica lui Dumnezeu, care ne-ai dăruit minunat icoana ta, bucură-te ceea ce ne arăți strălucitoare, strălucirea cea sfântă a chipului tău, bucură-te ceea ce pe credincioșii îi păzești, bucură-te ceea ce pe vrăjmașii izgonești, bucură-te pod care duci de la pământ la cer, bucură-te ceea ce ai sugrumat pe balaurul cel stricător, bucură-te că pe cei ce aleargă la tine îndată îi izbăvești, bucură-te că pe cei ce te cheamă în chip nevăzut îi tămăduiești. Bucură-te, Fecioară, ceea ce mijlocești mântuirea credincioșilor, bucură-te, Maica Stăpânului, apărătoarea tuturor. Bucură-te, cea prin care bucuria strălucit, bucură-te, cea prin care întristarea a perit. Bucură-te, Fecioară, nădejdea și slava creștinilor.

0: vecii și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. La iad te-ai pogorât, Mântuitorul meu, și porțile zdrobindu-le ca un atotputernic, pe cei morți ca un ziditor împreună i-ai înviat, și boldul morții Hristoase l-ai frânt, și Adam din blestem a fost mântuit, iubitorule de oameni. Pentru aceasta toți ne rugăm ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Auzind femeile graiurile îngerului, au încetat tânguirea vesele făcându-se și cutremurându-se au văzut învierea. Și iată Hristos s-a apropiat de ele zicând, bucurați-vă! Îndrăzniți, eu am biruit lumea și pe cei legați i-am slobozit. Deci grăbiți-vă către ucenici vestindu-le că voi merge mai înainte de voi în Galileea ca să propovăduiesc. Pentru aceasta toți ne rugăm ție, mântuiește-ne pe noi, Doamne. Sinaxar, într-o această zi, prăznuim pomenirea Sfintei Icoane a Maicii lui Hristos Dumnezeu, cea cu dumnezeiască minune zugrăvită numită Prodromița. Cu în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Proclu și Ilarie din Galatia, pomenirea cuviosului părintelui nostru Mihail Maleinul, duhovnicescul părinte al Sfântului Atanasie Atonitul, care cu pace s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Mucenic Serapion cel Nou, care în foc s-a săvârșit, pomenirea Sfinților Mucenici Andrei Stratilatul, Faust, Mina și cunsoțitorii lui, pomenirea Sfântului Mucenic Mamant, de cealaltă parte din Sigmata în Constantinopol, pomenirea Sfintei Veronica, pe care a vindecat-o Hristos de curgerea sângelui și care cu pace s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, care cu pace s-a săvârșit în anul 1994. Pentru arele lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărit.
1: Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui neam și neam spre cei

0: cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Făcut datărie.

0: Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Pogorâta pe cei puternici,

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre lucrătirea poporului român și cu bunăsfărire să fie aduse la bun sfârșit. Cu harul

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule.
1: Ce prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, ci

toate cele ce sunt spre bunătățile tale, că tu ești luminarea sufletelor și a trupului.

rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei.

Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Evanghelia de la Matei, capitolul 11, versetul 29. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul, suntem în duminica a șasea după Rusalii, când este iată rânduit să ascultăm pericopa evanghelică de la evanghelistul Matei din capitolul 9, versetele de la 1 la 8. Este o pericopă evanghelică în care Domnul Hristos, după ce săvârșește minunea pomenită duminica trecută cu vindecarea demonizaților din care au ieșit diavolii și au intrat în porci, trece de cealaltă parte a Mării Galilei sau Mării Tiberiadei și se întoarce în Capernaum, localitate numită de, iată, de evangheliști, orașul lui Iisus. Iubiți frați și surori, astăzi avem în față vindecarea unui slăbănog. Se pare că slăbănogul nu era un paralizat chiar complet, spre deosebire de paralizatul de la Scăldătoarea Vitezda, despre care s-a citit după Paști. Acesta nu era chiar complet paralizat, însă oricum nu putea să meargă el însuși până la Iisus să-i ceară ajutorul, să-i ceară tămăduire. Și atunci a fost nevoie să intervină prietenii lui care să-l ducă și să-l așeze în fața Domnului. Minunea este una care ne pune în față câteva lucruri și vreau să mă opresc la câteva planuri pe care le evidențiază textul evanghelic în această pericopă. Mai întâi că Domnul Hristos este Domnul blândeții. Este Domnul blândeții, este Domnul bunătății, este Domnul care face bine. În fața Lui este adus acest om paralizat și

0: cugetați cele rele în inimile voastre. Ce este mai ușor să spui? Sunt iertate păcatele sau scoală-te și umblă? Sigur că iertarea păcatelor o dă numai Dumnezeu. O dă Dumnezeu însuși, iar pentru noi care trăim în Biserica al Slavei sale, iertarea vine prin slujitorii consacrați care au primit de la episcop și episcopii de la cei de dinaintea lor și în succesiunea apostolică până la Sfinții Apostoli, care apostoli au primit de la Domnul Hristos puterea de a lega și a dezlega în numele Lui, al lui Iisus Hristos, ca să fie legat și în cer câte pe pământ s-au legat și să fie tot așa dezlegate și în cer câte de ei și de noi pe pământ se dezleagă. Dar vedeți că chiar și la această reacție a cărturarilor față de facerea de bine a Mântuitorului, de bunătate, de blândețea Lui, Domnul zice, ca să știți că Fiul omului are putere a ierta păcatele, îi zice slăbănogului, scoală-te, ia spatul și umblă. Pentru noi care trăim în viață creștină și ne spovedim periodic, și noi preoții care spovedim periodic, cei care ne caută, vedem că primind această putere de la Domnul Hristos în succesiunea apostolică, pentru noi mai ușor este a zice iertate sunt păcatele, pentru că o zicem cu puterea Lui, dar vindecarea, ștergerea urmelor păcatului, rănile păcatului, boala, sunt mai greu de vindecat. Greu de vindecat și uneori durează mult sau uneori lucrul acesta nici nu se întâmplă. Și Domnul arată, iată, că are putere și să ierte prin cuvânt și să tămăduiască, dar nu cândva, la un moment dat, peste un timp, ci atunci, pe loc, acolo, în fața lor, în câteva secunde, bolnavul s-a ridicat și a luat pat rogojina cu care l-au pus în fața lui și s-a dus la casa lui. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Îi cheamă pe cei care merg la el, fie și cu sfială, cu reținere, știindu-și păcatele, știindu-și viața, îi cheamă și le spune, îndrăznește. Cere doar un gram de sinceritate, un gram de părere de rău. Vedeți, și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că acolo s-au făcut, de fapt, două tămăduiri, una văzută și una nevăzută, una interioară, una exterioară. Prima dată a fost vindecat sufletul, apoi a fost vindecat trupul. Două tămăduiri care împreună au făcut omul să revină la ceea ce Dumnezeu a dorit și a gândit și a pregătit pentru el. După această parte în care vedem că Domnul este Domnul bunătății, Domnul păcii, ne ducem și să reflectăm câteva cuvinte la cei care l-au dus pe acest bolnav la Domnul Hristos. S-a mai spus de la Sfântul Altar aici, știți că în vremea respectivă casele în Israel aveau un fel de terasă care se trăgea să se facă o aerisire și noaptea să intre răcoarea. Nu chiar au desfăcut acoperișul în sensul în care știm noi acum să ia țiglele jos și lemnele de pe casă, nu chiar așa, în felul acela, erau altfel construite casele, dar oricum, la prima vedere, pare un gest ieșit din comun. Și poate chiar este ieșit din comun să iei un om aproape paralizat, să-l pui pe un pat relativ improvizat, să-l urci pe casă și de acolo să-l lași cu funile înăuntru, în casă, în mijlocul tuturor, în fața Domnului Hristos. Nici nu îndrăznim să ne gândim ce s-ar fi spus astăzi prin presă dacă făcea cineva așa. Dacă Domnul Hristos era acum în lume, între noi, și cineva ar fi făcut asta. Cei patru ar fi fost acuzați că l-au pus pe bolnav în pericol, iar pe Domnul poate l-ar fi acuzat că, dacă e atât de iubitor, de ce a trebuit să aștepte să fie adus bolnavul, să fie pus așa în fața lor. Adică, vedem că răutatea chiar este mai departe dusă astăzi decât a fost în sinea fariseilor. Numai că acolo unde este Dumnezeu nu se întâmplă nimic rău. Domnul a îngăduit să se facă asta așa pentru a se vedea că minunea a avut ca primă cauză dorința bolnavului de a merge în fața Domnului Hristos, dar și dragostea acestor oameni față de cel bolnav. Este expresia, iubiți frați și surori aici, este expresia bucuriei, dragostei și credinței bisericii. Noi astăzi în biserică ne rugăm pentru bolnavi, nu îi punem la propriu așa în fața Domnului Hristos, că El nu mai este între noi aici, dar îi punem în rugăciune în fața Lui și ne rugăm pentru ei și facem ceea ce au făcut aceștia și Domnul nădăjduim să primească și dragostea noastră și jertfa noastră, cum a primit-o pe acestora care l-au dus acolo. Până la urmă, orice face Domnul Hristos este un model. Dar ni se spune că mulțimile au dat slavă lui Dumnezeu care dă oamenilor această putere. Matei 9, versetul 8. Această putere pe care o primesc oamenii de la Dumnezeu ca să fie pusă în lucrare, are nevoie de câteva lucruri. Vedeți că oamenii nu fac binele pur și simplu. Au nevoie, pe lângă harul Duhului Sfânt din inima lor, care să îndemne să facă binele, au nevoie de un model. Au nevoie să vadă, au nevoie să-i vadă pe alții și atunci când îl vezi pe altul făcând, când vezi bucuria celuilalt, când vezi nădejdea, credința cu care face cineva un lucru bun, este mult mai ușor să te pornești să faci același lucru. Oamenii când simt bucurie în suflet de la celălalt, tind să facă un lucru bun, tind să răspundă. Este în firea omului cu inima curată să răspundă la bunătate, să facă ceea ce se numește reciprocitate. Când cineva face un bine, îți face un lucru bun, să-i răspunzi cumva, să-i răspunzi indiferent cum, dar din asta vedeți că bunătatea și dragostea în lume se înmulțesc. Când lucrurile bune sunt vizibile, sunt văzute, atunci omul, sufletul se întărește și apare angajamentul pe termen lung. Angajamentul pe termen lung este ceea ce iese din inimă când omul a ajuns să se convingă de ceva. Angajament pe termen lung facem când venim în fața Sfântului Altar să cerem Harul lui Dumnezeu la cununie. Angajament pe termen lung facem când cerem și primim Harul preoției pentru o slujire de o viață întreagă. Când monahii se angajează înaintea Sfântului Altar să trăiască o viață specifică, de asemenea, până la capătul vieții și altele. Acestea sunt angajamente pe termen lung. Poate sunt și altele. Eu le amintesc numai pe acestea. Dar numai când suntem convinși în inimă de ceva, facem un astfel de angajament, pe termen lung. Când nu suntem convinși, atunci luăm alte decizii. Ca să putem face, iată, voia lui Dumnezeu, să o facem pe termen lung, avem nevoie să ascultăm de o anumită autoritate. Oricât am crede că suntem lămuriți de ceva, totuși simțim nevoia adesea de o confirmare din partea unei autorități. Aici vorbim de lucrurile duhovnicești, vorbim de lucrurile sfinte și Domnul Hristos este autoritatea supremă. Și dacă El a lăudat și pentru dragostea celor care l-au adus pe acest bolnav, a făcut minunea, înseamnă că asta așteaptă. Asta este autoritatea supremă. El este autoritatea supremă. Se spune adesea că oamenii sunt influențați foarte mult și iau model de la cei care le sunt dragi sufletului, le sunt simpatici, de cei cărora le arată bucurie și de la care primesc bucurie, de la care primesc pace în suflet. Oamenii se duceau la Domnul Hristos și îi spuneau Fiul omului sau Învățătorul. Foarte greu și târziu au înțeles că este cu adevărat Mesia. Dar chiar și așa, neînțelegând că este Mesia, vedeau că este un om bun, un om care face bine. L-au recunoscut mai întâi ca pe un profet și ca pe un om care face bine. Și dacă făcea bine și își arăta bunătatea, atunci s-au dus la el cu nădejde, cu dragoste și cu încredere. Nu știm ce a fost în mintea celor care l-au dus pe bolnav, dar cu siguranță a fost nădejdea că ceva bun îi se poate întâmpla, pentru că îl duc la cineva care este bun prin excelență. În sfârșit, oamenii așteaptă modele și așteaptă să vadă, adesea așteaptă să vadă elita, să vadă pe cineva care chiar în lucrurile duhovnicești este la cea mai mare înălțime. Și Domnul Hristos a răspuns și la această așteptare. Era tot ce se putea aștepta. Un cuvânt de-al lui, o propoziție l-a ridicat pe bolnav din pat, pe paralizat și i-a și iertat păcatele. Biți, frați și surori, este o evanghelie astăzi a dragostei, a păcii și a prieteniei. Pentru aceea am și început cuvântul meu cu fragmentul de la Evanghelistul Matei din capitolul 11, în care Domnul spune că este bun și smerit cu inima. Și continuă textul: luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară și veți afla odihnă sufletelor voastre. Odihnă adică pace. Pace în suflet. Pacea sufletului este valoarea supremă la care putem ajunge pe lumea aceasta. Sănătatea este cu semnul întrebării. Lucrurile sociale, materiale, la fel. Pacea sufletului, aceasta ține în mare măsură de noi. Ține de noi și de dorința de a o căuta și de dorința de a ajunge la ea. Se spune în Patericul Egiptean că Ava Ioan Colovul, Ioan cel Scund, despre care am mai vorbit, a mers cu ucenicii lui în pustia Schetică înspre un părinte foarte cunoscut. Pentru că ei nu știau drumul, au rugat o călăuză să-i ducă pe acolo. I-a prins noaptea și călăuza s-a rătăcit. Era greu să se mai orienteze și toți au înțeles că s-au rătăcit. Au rătăcit drumul și, fiind în pustiu, se temeau că chiar sunt în pericol de moarte. Ava Colov atunci le zice ucenicilor cu care era el: uitați, călăuza a rătăcit drumul. Dacă îi spunem că a greșit drumul, se întristează și se rușinează. Iată, eu mă voi face pe mine bolnav și voi zice că nu mai pot să merg înainte și că voi rămâne aici până dimineață. Și așa a făcut. Iar ceilalți au zis: nici noi nu mergem, rămânem aici cu tine. Și au rămas până dimineață și pe fratele lor nu l-au smintit. Lucrul era consumat, deja se rătăciseră. Dumnezeu a îngăduit să se rătăcească nu pentru vreun păcat de-a lor, ci pentru a le pune la încercare și pentru a îi ajuta să-și vadă puterea, dragostea și bunătatea, delicatețea sufletească. Și Ava Colov, care era absolut renumit pentru delicatețea aceasta lui interioară, a luat pe el. A luat pe el ceea ce era de fapt vina altuia. Dar, oricum, pentru că lucrurile nu mai puteau fi rezolvate, atunci a găsit o cale prin care și să nu rătăcească mai rău și pe celălalt să nu-l întristeze. Lucrul acesta se întâmplă când Harul Duhului Sfânt este în inima noastră și ne călăuzește. Acestea nu sunt lucrurile raționale, nu sunt lucrurile omului, ci sunt lucrurile lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul și pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Să zicem toți din

Doamne, vrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care mereu și cu beșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluie.

sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

să se apropie, să se slujească ție, Împăratul Slavii, că cea sujiție este lucru mare și trecușător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negreit și nemăsurată, fără mutare, fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru de făcut, și ca în stăpâna toată ne dă slujire.

someone

0: credinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Frații noștri, eromonani, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Fericire, Patriarhie României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teopist, și pentru stătătorule Patriei de Alba Iulia, Emilian, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
3: Amin. Și pe fericiți și pururi pomeniți cuvintele acestui sfânt locaș, Regele Ferdinand și Regina Maria,

Să fie bine.

0: ușile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred în Domnul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
0: născut, iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a vădimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iar vreau să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci. Într-una Sfântă, Sfântnicească și Apostolească Biserică, mărturisesc în mătăiță iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

0: veșnicia aceasta să fie cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu minunții la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fabrică cu mine aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu cu bunăția Săi, tu de la și aducenția aceasta, slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi,

Hristos oaste. Dă-le, Doamne, pașnică o fărmuire, ca și noi într-o liniște lor viață pașnică.

de pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt,

0: numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

Христа, пълна и готовна да вам, църквата,

0: fratele a zis, Iisus, Stăpâne, caută din cer și ce și-au plecat capetele înainte ta, că nu le-au plecat trupului și sângele, ci ție înfricoșătorul de Dumnezeu. Tu dești, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat pe apă și prin aer împreună călătorește, pe cei care ne-au plecat mărie și cel ce ești dupere,
1: pentru ca să fim izbăviți noi de tonecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.
0: Și ne prenicește prin

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și miartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă împrenicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta împrenicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu!

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos,

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne nădăjduiesc întru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Proclu și Ilarie, ale cuvioșilor părinților noștri, Mihail Maleinul și Paisia Ghioritul, și ale Sfinte Veronica și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreților și Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

0: Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utrenie și dumnezeiască liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, astăzi în a șasea duminică după Rusalii. În continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care veți putea asculta emisiunea Lumea Operei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la cea de-a doua emisiune dedicată operei Somnambula de Vincenzo Bellini. Mai precis, vă invităm să urmăriți astăzi ultima parte din actul întâi. Așa după cum știm de data trecută, acțiunea acestei opere se desfășoară într-un sat din Elveția, unde urma să aibă loc nunta dintre Amina și Elvino. Dar iată că, la un moment dat, sosește contele Rodolfo, plecat în urmă cu ani din sat. La rândul său, acesta este fermecat de frumusețea tinerei Amina. Soarele apune. Temându-se de fantome, sătenii hotărăsc să rămână în acea noapte la hanul Lizei. La han va rămâne și contele Rodolfo. Ultimul tablou al actului întâi este un tablou nocturn. Liza va veni în camera contelui Rodolfo pentru a vedea dacă acesta este mulțumit. Dar la un moment dat se vor auzi pași. Mergând să vadă ce se întâmplă, Liza o va observa pe Amina, pe care o va bănui imediat de trădare. În aceste condiții, va merge să-i trezească pe toți sătenii în frunte cu Elvino. Contele Rodolfo, în schimb, își dă seama că Amina este somnambulă. Iată însă că vor sosi pe neașteptate toți sătenii alertați de Liza, iar Elvino, surprinzând-o pe Amina în camera contelui Rodolfo, o va bănui și el de trădare și în fața sătenilor va rupe logodna. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea Lumea Operei de astăzi ultima parte din actul întâi al operei Somnambula de Vincenzo Bellini în următoare interpretare. Amina, soprana Joan Sutherland, Elvino, tenorul Luciano Pavarotti, contele Rodolfo, basul Nicolae Ghiaurov, Liza, soprana Isobel Buchanan. Își dau concursul corul operei Covent Garden și Orchestra Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Richard Boninge.

Emisiunea Lumea Operei de astăzi a cuprins ultima parte din actul întâi al operei Somnambula de Vincenzo Bellini. Distribuția a fost următoarea. Amina, soprana John Sutherland, Elvino, tenorul Luciano Pavarotti, Contele Rodolfo, basul Nicolae Gheaurov, Liza, soprana Isobel Buchanan. Și-au dat concursul corul operei Covent Garden și Orchestra Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Richard Boninch. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a urmări ultimul act al acestei opere. Până atunci, toate cele bune!

Încă puțin, stimați radioascultători, până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a convocat mâine dimineață la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale pentru consultări cu privire la desemnarea noului premier. Târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Vreme instabilă, în special în jumătatea de sud, cu o maximă de 32 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicu Șordan reia mâine dimineață de la ora 9 discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern, a anunțat oficial administrația prezidențială. La întâlnire au fost invitați președinții PSD, PNL, USR, UDMR și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale. În declarațiile anterioare, șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament. Nicu Șordan a adăugat că în prezent cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Cu ce mandate vin partidele de această dată la Cotroceni, ne spune Iulia German.
2: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
1: Iranul a lansat drone și rachete în direcția majorității statelor arabe din Golf, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuwait, precum și înspre Iordania, transmite Reuters. Totodată, gărzile revoluționare iraniene au anunțat că strâmtoarea Ormuz rămâne închisă până când Statele Unite nu se vor mai amesteca în regiune. Americanii afirmă însă că strâmtoarea continuă să fie tranzitată. Tirurile Teheranului din această dimineață au avut loc după ce în cursul nopții americanii au bombardat 140 de ținte ca răspuns la atacarea unei nave civile în strâmtoarea Ormuz. Situația în Golf s-a deteriorat sever săptămâna aceasta când s-au înregistrat 3 valuri de bombardament americane, în care au fost vizate în total circa 300 de obiective iraniene ca răspuns la șicanele continue din Ormuz. Sunt cele mai grave încălcări ale acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prevede reluarea navigației prin Ormuz și o prelungire de 60 de zile a încetării focului, care a fost convenită prima oară pe 8 aprilie. Ucraina a anunțat că a lovit astăzi 14 nave rusești, între care 10 petroliere, transmite Reuters. Kievul afirmă că în total forțele sale de drone au lovit în ultimele 7 zile 90 de ambarcațiuni rusești. Atacurile au vizat nave din Marea Neagră și Marea Azov. Aceasta, din urmă, este legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucrainană Crimea, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Senatorul republican Lindsey Graham, una dintre cele mai influente voci ale politicii externe americane, a încetat din viață la 71 de ani, în urma a ceea ce familia s-a anumit o îmbolnăvire bruscă și de scurtă durată. BBC notează că nu se știa ca Graham să fi suferit de vreo afecțiune și revenise vineri dintr-o călătorie la Kiev. Lindsey Graham a fost de altfel unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în cadrul Partidului Republican și pregătea un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. În 2023, el avertizase că Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina și își va continua agresiunile dacă aceasta va fi învinsă. Graham era și un susținător al Israelului, iar președintele Isaac Herzog și premierul Benjamin Netanyahu au transmis deja mesaje publice de condoleanțe, la fel ca președintele american Donald Trump. Lindsey Graham a fost inițial un adversar al președintelui american, dar de când acesta a preluat al doilea mandat, l-a susținut, chiar dacă ocazional i-a criticat unele politici, notează Reuters. Târgul de carte Gaudeamus, Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, a ajuns astăzi în ultima zi. Până acum, vizitatorii au fost încântați de oferta propusă, care a inclus titluri de carte care nu se regăsesc încă în rafturile librăriilor. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, relatează.
0: Vremea frumoasă de la Brașov, cu soare și răcoare la orele prânzului, weekendul turiștii curioși aflați întâmplător în Piața Sfatului sau pasionații de carte. Toate elementele contribuie concomitent la un final în forță a primei ediții estivale din acest an a târgului Gaudeamus Radio România. Peste 40 de expozanți, cărți, inclusiv titluri care nu se regăsesc încă pe rafturile librăriilor, muzică de colecție și jocuri educative adaptate tuturor vârstelor. Acestea au fost tatuurile caravanei Gaudeamus în ochii miilor de vizitatori care i-au trecut și încă îi mai trec pragul.
3: Am venit la târgul de carte deoarece îmi place să citesc și atunci m-am gândit că poate găsesc reduceri mai bune.
4: O atmosferă liniștită, frumoasă, fiecare se sfătuiește pe fiecare ce să cumpere, să mai schimbă părere, adică mie oricum plac târgurile de cărți, deci eu sunt fericită în orice alt târg și Brașovul nu face excepție oricum.
3: N-am venit cu nimic a minte propus să cumpăr, am cumpărat o carte de Agatha Christie.
0: Târgul Gaudeamus Radio România din Piața Sfatului este deschis astăzi până la ora 21.
1: O nouă ediție a programului Străzi Deschise aduce și astăzi pe Calea Victoriei din capitală povești despre oraș, artă în aer liber și experiențe interactive. Cei interesați vor putea participa și la turul ghidat de la podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei, istoria unui bulevard celebru. Tot weekendul acesta are loc și festivalul Tatra, un omagiu adus tramvailor cehoslovace care au circulat pe străzile din București vreme de mai bine de jumătate de secol. În Piața Matache, comunitatea din sectorul 1 s-a strâns pentru a petrece împreună un nou sfârșit de săptămână. Alexandra Crista a fost acolo și a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
5: Aici am din materiale textile, broșe, flori mici, flori mari, coronițe și agrafe pentru copii.
6: Ce ți-ai pictat pe față?
7: Delfin.
6: Ce faci?
7: Un avantaj.
6: Din ce?
7: Din hârtie.
6: Din hârtie și mai ce? Văd că ai acolo chestii strălucitoare.
7: Din paiete.
8: Este un atelier de motricitate în cadrul căruia încercăm să ne folosim degetele cât mai bine posibil, pentru că asta urmărim la partea de motricitate. Astăzi realizăm din carton și bețe de înghețată evantaie.
9: Probați o pălărie. V-ați hotărât? O luați?
10: Mai încercăm mărimea acum să vedem, să o potrivim. Nu uitam după pălărie de paie, dar astea sunt drăguțe, îmi place ce face doamna.
11: Sunt personalizate, unele transformate, sunt cusute, sunt fixate și decorate cu flori naturale sau mai simple. Pălăria de paie nu transpir, iar dacă te prinde ploaia, pălăria după aia se lasă ușor la uscat și nu îi se întâmplă nimic.
1: Vreme instabilă astăzi, în special în jumătatea de sud. Temperaturile maxime vor ajunge la 32 de grade în Oltenia și în Dobrogea. Cer acoperit astăzi și la București, cu ploi și o maximă de 29-31 de grade. Sunt 25 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Răzvan Apostolescu.
12: Bun găsit tuturor! Semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 sunt Argentina, Anglia și Franța, Spania. Campioana în titlu, Argentina a învins Elveția cu 3-1 în această dimineață după prelungiri. Sudamericanii au înscris prin McAllister în minutul 10. Elvețienii au egalat prin Dan Doe în minutul 67, dar imediat au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Embolo. Argentina și-a asigurat calificarea grație golurilor marcate de Julian Alvarez și Lautaro Martinez în minutele 112 și 102. 20+1. Azi noapte, Anglia a trecut de Norvegia cu 2-1, tot după prelungiri. Andreas Schelderup a deschis scorul în minutul 36, însă Jude Bellingham a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Bellingham a reușit dubla în minutul 93. Semifinala dintre Franța și Spania se va disputa marți de la ora 22 la Arlington în Texas, iar cea dintre Anglia și Argentina miercuri de la ora 22 la Atlanta. Campiona României la fotbal, Universitatea Craiova, va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj în această seară în Supercupa României. Meciul deschide sezonul Inter de la ora 20 și 30 de minute la Craiova, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități.
1: Ora 13 și 10 minute, Radio Jurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică plăcută în continuare.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimațiile ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258-831-000. Tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare și tradiționalul la mulți ani, iar dumneavoastră tuturor audiție plăcută în cele ce urmează.

Stimați radioascultători, urmează câteva dedicații pentru doamna Corodianu Maria din Cricău, din partea copiilor Marinela Covidiu tot din Cricău și din partea lui Deluțu cu... Din Alba Iulia îi urează mesajul multă sănătate, fericire, bucurii și un sincer și călduros la mulți ani.

De asemenea, din partea nepotului Gabriel împreună cu soția Alexa, tot pentru doamna Corodeanu Maria din Cricău, multă sănătate, bucurii, fericire și tot binele din lume. Din partea surorii Viorica cu soțul Niculiță din Cricău îi urează tot la mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume. De asemenea, tot doamnei Corodeanu Maria din Cricău, Deluțu cu Marta din Alba Iulia îi urează multă sănătate, fericire, bucurie și un sincer și călduros la mulți ani.

Stimați ascultători, încă un cadou muzical se îndreaptă către doamna Corodeanu Maria din Cricău, din partea soțului Gheorghe. Multă sănătate, bucurii, fericire, tot binele din lume, alături de mesajul tradițional de la mulți ani.

0: Stimații radioascultători, am ajuns și la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților dorim încă o dată multă sănătate, fericire și binecuvântare. Iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre pregătirea casei pentru musafiri. Oricine primește musafiri sau merge în vizită știe că tot apartamentul, nu numai masa, trebuie să arate bine. Trebuie să acordăm o foarte mare atenție bucătăriei, băii și antreului. Primele două necesită o atenție specială, mai ales când avem oaspeți. Este foarte important ca laboratorul gospodinei să strălucească de curățenie. De asemenea, trebuie să strălucească vasul toaletei, chiuveta, cada, pe scurt, întreaga cameră de baie, iar prosoapele trebuie să fie imaculate și în număr suficient. Cu toate acestea, prima impresie ne-o facem când intrăm în holul de la intrare. Când acesta este plin de încălțăminte și de haine, nu oferă o priveliște prea încântătoare. Confecționarea unor dulăpioare speciale pentru pantofi sunt o soluție nu foarte costisitoare și chiar rezolvă această problemă. Un alt amănunt foarte important asupra căruia este indicat să ne îndreptăm atenția atunci când urmează să primim musafiri este mirosul produs la prepararea felurilor de mâncare. Este indicat dacă se poate să se gătească cu o zi înainte cu geamul de la bucătărie larg deschis. În ziua primirii musafirilor aerisim bine toată casa. În hol putem avea un vas cu levănțică. Parfumul degajat de aceasta e plăcut și persistent.

0: arta de a trăi frumos.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați radioascultători, Sfântul Cuvios Sofronie, atonitul pe care l-am prăznuit ieri, spunea că omului îndrăgostit de Hristos nu-i place să filosofeze, vrea doar un singur lucru, să iubească pe veci. Noi continuăm radioprogramul nostru la Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul românesc.

0: Continuăm, stimați radioascultători, la Radio Întregirea și vorbim de la această oră despre câteva sfaturi ale Sfântului Paisie Aghioritul referitoare la viața de familie. Mângâierile părintești date copiilor le aduc acestora încredere în sine și îi ajută să înfrunte greutățile vieții. Când întoarceți un ceas, spune Sfântul Paisie, nu întindeți arcul prea tare ca să nu se rupă. Tot astfel să faceți și cu copiii, de îndată ce veți vedea că se zoresc, să slăbiți frâul. Soții trebuie să aibă același duhovnic. Dacă membrii unei familii nu vor întoarce butonul la aceeași frecvență, adică cea a bisericii, nu se vor putea înțelege. Dacă ați ști câtă vătămare aduce televizorul, avertizează Sfântul Paisie. Înfrânarea și curăția tinerilor de astăzi vor fi socotite ca o mucenicie a conștiinței. Căutați să se facă voia lui Dumnezeu și toate vor merge bine. Este bine ca părinții să arate copilului lor că se mâhnesc pentru neorânduielile pe care le face și să se roage pentru el, iar nu să-l zorească. Copilul are nevoie de multă dragoste și afecțiune, precum și de multă povățuire. Dacă părinții în perioada în care copilul este încă în pântecele mamei se roagă, trăiesc duhovnicește, copilul se va naște sfințit. Părinții trebuie să-i ajute duhovnicește pe copiilor încă de când sunt mici, pentru că atunci metehnele lor sunt mici și ușor se pot tăia. Viața duhovnicească a mamei va ajuta fără zgomot și sufletele copiilor ei. Dacă o femeie va face avort, semnalează Sfântul Paisie, vor plăti ceilalți copii cu boli și accidente. Soții trebuie să cultive virtutea dragostei cât mai mult ca să rămână uniți amândoi pentru totdeauna, ca astfel să fie împreună cu ei și al treilea, adică prea dulcele nostru Iisus. Și Dumnezeu iubește și poartă de grijă multă de perechile care au mulți copii. Acestea au fost, stimați radioascultători, câteva sfaturi extrase din învățătura Sfântului Paisie Aghioritul, sfaturi legate de viața de familie. În continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Sinaxar.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

12 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Procur și Ilarie. Acești sfinți mucenici s-au născut în cetatea Calipi din Asia, iar Procul era unchiul lui Ilarie. I-au pătimit pe vremea stăpânirii lui Traian. Care este neamul tău? L-a întrebat judecătorul pe Proclu. Iar el a răspuns, neamul meu este Hristos, iar nădejdea mea este Dumnezeu. Când judecătorul l-a înfricoșat cu chinuri, Proclu a zis, de vreme ce tu te temi a călca poruncile împăratului, pentru a nu cădea pradă chinurilor celor vremelnice, cu cât mai vârtos ne temem noi creștinii a călca porunca lui Dumnezeu, ca nu cumva să fim dați chinurilor celor veșnice. În vreme ce Proclu era dat la munci, Ilarie a venit înaintea judecătorului și a zis, și eu sunt creștin. După ce au pătimit cumplit, au fost osândiți amândoi la moarte. Proclu a fost răstignit pe cruce, iar lui Ilarie i s-a tăiat capul și așa au intrat amândoi într-o bucurie a Domnului lor. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Mihail Meleinos. Mihail fusese un bărbat bogat și de neam ales. Lepădând încă din tinerețe dulcețile lumii, el a mers să se nevoiască pe muntele Malea, în apropiere de Sfântul Munte, curățindu-și inima cu post și rugăciune. Mai pe urmă, în jurul lui s-au adunat mulțime de ucenici, cel mai vestit dintre dânsii fiind Sfântul Atanasie Atonitul. Mihail s-a săvârșit cu pace în anul 940. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Golinduc. Golinduc era de neam persan. Ea s-a însoțit cu un persan de neam slăvit și a rămas în această însoțire vreme de 3 ani. Mai pe urmă i s-a arătat un înger care i-a înfățișat cealaltă lume, chinurile păcătoșilor și necredincioșilor și desfătarea dreptilor. Atunci i-a lăsat bărbatul și s-a botezat primind numele Maria. Fiind prigonită de bărbatul ei, sfânta a fost osândită la temniță pe viață. Acolo a petrecut 18 ani fără a se clătina în credință. Mai pe urmă a fost aruncată într-o groapă de unde a fost izbăvită de Dumnezeu, iar apoi înaintea unui șarpe, dar șarpele nu a vătămat-o. Atunci când niște tineri au fost trimiși asupra ei să o necinstească, Dumnezeu a ascuns-o de la ochii lor. Minunându-se de pătimirile ei, mulți păgâni au trecut la credința creștină. Ea a mers la Ierusalim, unde a dat pe față rătăcirea lui Severian, ce învăța că Hristos a pătimit cu firea sa dumnezească, drept pentru care și ucenicii învățăturilor sale citeau astfel Trisagionul, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, care pentru noi te-ai răstignit, miluiește-ne pe noi. Propovăduind până la sfârșit adevărata credință, sfânta s-a săvârșit cu pace în apropiere de cetatea Nisibe în anul 587. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Veronica. Veronica este femeia pe care Domnul a tămăduit-o de curgerea sângelui. Ca semn de mulțumire adusă Domnului, tămăduitorul ei, Veronica a poruncit să-i se facă o statuie a lui Iisus Domnul, înaintea căreia să se roage lui Dumnezeu. Precum se spune, statuia s-a păstrat până în vremea împăratului Iulian Apostatul, care a stricat-o, prefăcând-o într-un idol al lui Zeus. Aceasta este una din puținele împrejurări în care în Biserica Răsăritului sunt întâlnite sfinte statui. După cum se știe, cinstirea statuilor s-a răspândit mai pe urmă în toate bisericile din Apus. Sfânta Veronica și-a păzit cu evlavie credința sa în Hristos până ce în pace s-a săvârșit. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Teodor și Ioan. Teodor era părintele lui Ioan și amândoi se trăgeau din neamul varegilor. După ce au primit botezul, ei s-au sălășluit în păgâneasca cetate Kiev. Păgânii cei plini de mânie au surpat casa peste ei și amândoi au pierit pentru numele lui Hristos. Moaștelor odihnesc în mănăstirea peșterilor din Kiev. Ei sunt chemați prin rugăciune mai vârtos de cei fără de prunci și de femeile ce sunt în primejdie de a lepăda pruncul. Tot asta se face și pomenirea icoanei Maicii Domnului, cea nefăcută de mână de la schitul românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos. Este zestea cea mai de preț a schitului și binecuvântarea Maicii Domnului, pentru că icoane nefăcute de mână sunt puține în toată lumea ortodoxă. Istoricul acestei icoane, pe scurt, este următorul.
În anul 1863, ctitorul schitului, ieroschimonahul Nifon, dorind să aibă în ctitoria sa o icoană frumoasă, cum au toate mănăstirile din Sfântul Munte Athos, a găsit un iconar priceput și evlavios din orașul Iași, pe nume Iordache Nicolau, căruia i-a cerut să picteze o icoană a Maicii Domnului, cu înțelegerea ca icoana să fie pictată potrivit rânduielii Sfintei Biserici Ortodoxe, cu rugăciune și post, adică în timpul lucrului să citească zilnic acatistul Maicii Domnului, iar masa să o ia după încetarea lucrului din acea zi. Cu această rânduială, iconarul s-a apucat de lucru cu bun rezultat, dar când a ajuns să picteze Sfintele Fețe, a Domnului Hristos și a Maicii Domnului, nu izbăta deloc să le picteze cum se cuvine. Mâhnit, iconarul a întrerupt lucru, a acoperit cu o pânză icoana, a încuiat atelierul și s-a retras în odaia sa unde a căzut cu fierbinte rugăciune la Maica Domnului ca să-l ajute să săvârșească sfânta icoană. A doua zi, voind să înceapă din nou lucru, iconarul a intrat în atelier, a prins candela de la Maica Domnului, făcând metanii înaintea icoanei, a dat la o parte pânza și, o, minunile tale, Doamne! Icoana era terminată și frumos pictată, așa cum se vede și astăzi. În urma acestei minuni, icoana a fost dusă cu deosebită cinste la Sfântul Munte Athos, iar în timpul călătoriei, icoana a făcut mai multe minuni. Ajunsă la schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, icoana a continuat să săvârșească minuni și continuă să fie făcătoare de minuni până în ziua de astăzi. Despre această icoană, un închinător scria: la Prodromu m-am închinat la icoana nefăcută de mână, care m-a cucerit așa de mult că nu mă mai puteam desprinde de fața ei. Iar un credincios din Atena, care a primit o copie acestei icoane pe hârtie, spunea: de când a intrat Panagia, preasfânta, în casa noastră, s-a schimbat complet viața familiei noastre.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre purtarea lui Dumnezeu cu cei mândri și cu cei smeriți. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, căci Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Înaintea cui și înaintea a ce s-ar putea mândri omul fraților? Înaintea îngerilor? Dar iată, îngerii sunt fără de moarte, iar omul este muritor. Înaintea oamenilor, iată, soarta lui atârnă de soarta celorlalți oameni și este muritor, precum toți oamenii sunt. Înaintea dobitoacelor, dar cum ar putea trăi fără a fi slujit de ele? Înaintea soarelui și a stelelor, dar fără lumina lor, omul ar bâșbâi prin întuneric și în puține zile ar înceta să mai fie. Înaintea ierbii, dar iarba îi slujește îndeopște ca hrană. Înaintea negrului pământ, dar trupul său a fost zidit din pământ. Înaintea celor morți, dar fără de ei nu ar fi putut veni la viață. Înaintea celor vii, dar cei vii sunt atât de mulți, încât printre ei omul este un mic fir dintr-un covor. Înaintea lui Dumnezeu, dar de nu ar fi voit Dumnezeu, nu am fi acum printre cei vii, nici printre cei morți. Înaintea cărui om și a cărui lucru s-ar putea mândri omul fraților. Celor supuși și smeriți, Dumnezeu le dă har, adică le dă toate cele de trebuință, toate pe care le cer de la el prin rugăciune în umilința și smerenia lor. Cine sunt cei supuși și smeriți? Sunt cei ce își simt slăbiciunea lor și înțeleg că sunt cu totul în puterea Făcătorului a toate. Sunt plin precum marea și la fel de supuși ca și ea. Ce întindere de apă este mai bogată decât marea și totuși atârnă atât de mult de apa ploilor și a râurilor? Dar omul cel mândru este ca un puț astupat înaintea cerului și pământului, fiind mulțumit de sine atâta vreme cât este plin, dar rămânând tot astupat și lipsit de apele cele din afară, în curând se deșartă. Bine grăiește înțeleptul Solomon despre Dumnezeu că celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Dar când le stă împotrivă, Dumnezeu nu se bucură de nenorocirea lor, precum fac oamenii în gâlcevile lor, ce mai vârtos se umple de milă și mânie. Nici mila lui Dumnezeu nu este mărginită ca mila omenească, căci este mila împărătească, care îi face pe oameni să tresalte când văd strălucirea, frumusețea și nemărginirea ei. O, Doamne Dumnezeule, ziditorul nostru, smerește inimile noastre când încep să se umfle de mândrie. Smerește încă și cugetele noastre când se umflă de slavă deșartă. Ajută-ne nouă în ceasul netrebniciei noastre mândrii să ne aducem aminte de crucea de pe Golgota și de unul născut fiul tău care și-a vărsat sângele și a pătimit pentru noi. În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la pedeapsa și tămăduirea cea minunată a lui Miriam, sora lui Moise. Cum a cârtit Miriam împotriva lui Moise, care era foarte blând, mai mult decât toți oamenii de pe fața pământului. Să luăm aminte cum Dumnezeu a pedepsit-o îndată cu boala leprei și tot Dumnezeu a tămăduit-o prin rugăciunile lui Moise. Și să luăm aminte cum pedeapsa lui Dumnezeu îi lovește și astăzi pe cei ce strigă împotriva oamenilor duhovnicești.

0: iubește pe...
1: Dragi ascultători, în continuare de la ora 14 și 30 de minute, vă invităm să audiați rubrica Harfa psalmistului David.
2: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Harfa psalmistului David.
4: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
3: O lectură zilnică din Psaltire.
4: Milor tale, șterge fără de legea mea.
3: Psalmul 41 al fiilor lui Core. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat a sufletul meu de Dumnezeul cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu? Făcutu mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele unde este Dumnezeul tău. De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în suflet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-l voi lăuda pe El. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat. Pentru aceasta mi voi aduce aminte de tine, din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale. Toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul milei sale, iar noaptea cântare lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieții mele, spune voi lui Dumnezeu. Sprijinitorul meu ești tu. Pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfârmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-l voi lăuda pe El. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. Psalmul 42 al fiilor lui Core. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean, și izbăvește-mă. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina ta și adevărul tău. Acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al tău și la lăcașurile tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeul cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu,

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa. Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi,

0: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
1: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste fără discuție.

Stimații radioascultători, în continuare vom relata o istorioară despre cum l-a salvat de la moarte Maica Domnului pe Sfântul Nectarie Protopsaltul. Când părintele Nectarie avea 90 de ani, i-a rânduit starețul pe monahul Arcadie să-l îngrijească. Într-o zi, fiindu-i ucenicul la ascultare, bătrânul stătea în chilie și compunea o stihiră în cinstea Maicii Domnului. Deodată vrăjmașul diavol a intrat la el în chip de om înfricoșat și, apucându-l cu mâinile de haine, l-a târât afară pe pietre ca la 2 km până la malul mării, vrând să-l înece în valuri. Dar cuviosul, cerând cu lacrimi ajutorul Maicii Domnului, îndată i-a apărut la liman preasfânta Fecioară Maria în chipul icoanei făcătoare de minuni numită Prodromița. Atunci diavolul l-a lăsat și s-a făcut nevăzut. După un ceas, l-a găsit ucenicul zăcând la pământ, zdrobit și abia viu. Apoi, ridicându-l, l-a dus la chilie și l-a îngrijit până s-a făcut sănătos. În vara anului 1903, Sfântul Nectarie Protopsaltul s-a strămutat la veșnicile locașuri, fiind în vârstă de 95 de ani, din care 75 de ani de nevoință călugărească. Astăzi, osemintele sale se odihnesc la schitul Prodromului, iar sufletul său cântă în cer cu sfinții măririle lui Dumnezeu. Fragment din Patericul Românesc, autor arhimandritul Ioanichie Bălan.

0: Ora 15, dragilor ascultători, aduce în undă rubrica pentru familie, realizată de colegul nostru, părintele Bogdan Stroia.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Rubrica pentru familie.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În multe familii de astăzi, bunicii lipsesc. Unii au trecut la Domnul, alții sunt departe, alții sunt împovărați de boală sau singurătate. Și totuși, știm cu toții cât de mult a contat prezența lor odinioară. Bunicii erau cei care păstrau focul aprins în casă, nu doar cel din sobă, ci și focul credinței și al răbdării. Ei erau cei care povesteau, care învățau rugăciuni, care arătau copiilor cum se face semnul Sfintei Cruci și cum se trăiește cu nădejde. Psihologii vorbesc astăzi despre figurile de atașament secundare, adică despre acele persoane, în afara părinților, care dau copilului siguranță, stabilitate și un sentiment de continuitate. De aceea, atunci când lipsesc bunicii, apare întrebarea firească: cum păstrăm rădăcinile vii? Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că un copil are nevoie nu doar de laptele mamei, ci și de laptele duhovnicesc al bătrânilor care știu credința. Legătura dintre generații face parte din sănătatea sufletească a omului. Rolul bunicilor este mult mai mare decât pare la prima vedere. Psihologia dezvoltării arată că acei copii care cunosc povești despre familia lor, care știu prin ce greutăți au trecut părinții și bunicii, care cresc mai echilibrați și mai rezilienți în fața vieții. Erik Erikson, unul dintre marii psihologi ai secolului trecut, vorbea despre continuitatea identității. Omul are nevoie să știe că face parte dintr-o poveste mai mare, că nu este doar o frunză purtată de vânt. Astfel, bunicii sunt cei care dau acest sentiment de continuitate. Sfântul Paisie Aghioritul spunea și el: când copilul ascultă poveștile bunicilor despre credință, chiar dacă nu pare că le înțelege, acele cuvinte se sădesc în inimă și vor da rod la vremea potrivită. Dar ce se întâmplă atunci când bunicii lipsesc? Există riscul ruperii de rădăcini. Copilul crește fără povestea neamului său, fără legătura cu trecutul, și ajunge să creadă că lumea a început odată cu generația lui. Cultura consumului îi propune să trăiască doar în prezent, fără legătură cu strămoșii și fără orizont pentru viitor. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul spunea cu durere: tinerii fără rădăcini sunt ca pomii scoși din pământ, pot părea frumoși, dar se usucă repede. Și totuși, psihologia confirmă acest lucru. Lipsa continuității între generații este un factor de risc pentru depresie, anxietate și pentru sentimentul că viața nu mai are sens. De aceea, părinții și comunitatea sunt chemați să suplinească lipsa bunicilor. Cum putem face aceasta? Mai întâi prin povestire. Chiar dacă bunicii nu sunt lângă noi, părinții pot transmite copiilor istoria neamului lor. O fotografie veche, o amintire spusă la cină, o rugăciune pe care o rostea bunica, toate acestea sunt semințe așezate în pământul inimii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: amintirea celor drepți este ca o sămânță bună. Când o lași în pământul inimii copilului, va rodi cu vremea. Apoi, prin ritualuri simple: aprinderea unei lumânări pentru bunici, pomenirea lor la masă, rostirea unei rugăciuni de seară în care copilul să-i pomenească pe cei dragi. Aceste mici gesturi dau copilului un sentiment de continuitate, de apartenență la o familie vie, chiar dacă unii dintre membrii nu mai sunt lângă el. Un alt mod este participarea la viața bisericii. În biserică, copilul descoperă că nu este singur și că familia lui se lărgește. Părintele Teofil Părăian spunea: În biserică suntem toți nepoți și bunici unii altora. În parohie, copiii văd bătrânii rugându-se, aud cântările, simt tradiția cea vie. Chiar și atunci când proprii bunici lipsesc, comunitatea poate deveni un spațiu în care copilul se simte legat de o moștenire mai mare. Și nu în ultimul rând, apropierea de bătrânii din comunitate. Dacă nu avem bunicii aproape, putem să-i aducem pe copii în preajma altor vârstnici, vecini, prieteni de familie, oamenii din biserică. Copilul are nevoie de exemple de răbdare, de blândețe și de povești de viață. Astfel, chiar dacă bunicii naturali lipsesc, funcția lor nu dispare din viața copilului. Stimați ascultători, concluzia este simplă, dar esențială. Atunci când lipsesc bunicii, nu trebuie să lipsească rădăcinile. Bunicii sunt de neînlocuit, dar memoria lor, poveștile lor, credința lor pot fi duse mai departe de părinți și de comunitate. Sfântul Siluan Atonitul spunea: omul care își pomenește părinții și strămoșii trăiește cu întreaga biserică, nu doar cu sine însuși. Psihologia ne spune același lucru în alte cuvinte. Identitatea sănătoasă se sprijină pe legătura cu cei dinaintea noastră. Astfel, chiar dacă bunicii lipsesc, prin poveste, rugăciune, prin ritualuri mici și prin viața bisericii, putem păstra rădăcinile vii. Și aceste rădăcini nu sunt doar simple amintiri, ci sunt izvor de putere, de echilibru și de credință pentru generațiile care cresc astăzi. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

tu mă cercetezi de aproape și îmi cunoști adâncile, sufletește-le ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazuri,

0: arde trofii. Stimați ascultători, Sfântul Paisie a Ghiuritul prăznuit astăzi de Biserica Ortodoxă remarcă faptul că educația copilului începe încă din perioada sarcinii. Dacă mama care poartă în pântece se supără și se mâhnește, atunci și fătul se tulbură împreună cu ea. Iar dacă mama se roagă și trăiește duhovnicește, copilașul din pântecele ei se sfințește.
1: Amară și deasă.
0: De aceea femeia, atunci când este însărcinată, trebuie să rostească rugăciunea lui Isus, să citească puțin din Evanghelie, să psalmodieze, să nu-și pricinuiască neliniști, dar și ceilalți să caute să nu o mâhnească. Făcând astfel, copilul care se va naște va fi sfințit, iar părinții nu vor avea probleme cu el nici când este mic și nici când va crește mare.

0: Apoi, după ce se va naște copilul, adaugă Sfântul Paisia Ghiuritul, mama trebuie să-l alăpteze cât poate mai mult. Laptele mamei dă sănătate copiilor. Prin alăptare, copiii nu suc numai lapte, ci și dragoste, afecțiune, mângâiere, siguranță, dobândind astfel un caracter puternic. Fragment din cartea Viața de familie, Sfântul Cuvios Paisia Ghiuritul.
1: N-am puteri, n-am adăpost, sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: palurile vieții zbuciumate.
1: Strecoară-mi dragoste,
0: Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape.
1: Înflorește-mi grădinile,
0: nu lăsa întuneric.
1: Și înalță-mă, Doamne, și crește-mă.
0: Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape.

0: și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Stimații radioascultători, în cele ce urmează, ora 15 și 30 de minute aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Vă invităm să ne rămâneți alături în continuare și vă dorim audiție plăcută.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Prezența arhierească la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac, ediția 14 a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologii la Mănăstirea Sighișoara. Și se împlinesc astăzi 32 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul. Astăzi, în duminica a șasea după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac, protopopiatul Câmpenii. Întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată în Biserica Așezământului Călugăresc, și a rostit cuvântul de învățătură. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Stareței Ioanichea Gligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. În cuvântul adresat celor prezenți, chiriarhul nostru a spus:
2: trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de neputință fizică și de anemie morală, care ne fac incapabili de a merge înainte cu speranță și cu succes. Atunci să ne amintim de Hristos, stânca vieții, care a zis după învierea sa: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de temeri, suferințe și frustrări, care paralizează forța noastră interioară. Atunci să ne alipim de Hristos, care poate infuza în noi puterea sa, încât fiecare dintre noi să fie în stare a spune cu Sfântul Apostol Pavel: pe toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește.
1: Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Albac este situată pe Valea Arieșului Mare, începuturile acestei vetre monastice, identificându-se cu osteneala bunilor credincioși din zonă și cu eforturile fraților Irineu și Vasile Toader, fii ai satului Albac, viețuitori ai schitului Crasna din județul Prahova, care au ridicat aici o bisericuță din lemn. Între anii 1992-1999, sfintele slujbe au fost oficiate într-un altar improvizat, urmând ca din anul 1999, odată cu venirea aici a părintelui Dionisie Ignat, să fie edificată noua biserică. Cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte Irineu, în perioada 12-14 iulie 2026, mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara găzduiește ediția a 14-a a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi. Manifestarea academică derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este organizată de Școala Doctorală de Teologie Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, reprezentată de părintele profesor universitar dr. Jean Nicolae în calitate de director, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, reprezentată de părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu în calitate de decan. Evenimentul reunește participarea numeroase cadre didactice atât din țară cât și din afara granițelor. Cu mai multe detalii, doctorandul Alexandru Graur, membru în Comitetul de Organizare al Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi.
3: Manifestarea din acest an este organizată în conformitate cu tematica Patriarhiei Române, care a declarat anul 2026 drept anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar: mironosițe, mucenițe, monahi.

0: Sfințenii în viața bisericii. Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara.
1: În data de 12 iulie se împlinesc 32 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul, născut în Farasa, Capadocia, teritoriul Turciei din prezent. În data de 25 iulie 1924, Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul a fost botezat cu numele de Arsenie. La vârsta de 20 de ani s-a înrolat în armată, având responsabilitatea de transmisionist în timpul războiului civil din Grecia. Își începe viața monahală în anul 1953 la mănăstirea Esfigmenu din Sfântul Munte Athos, unde a fost rânduit la trapeză și apoi la tâmplărie. După ce a petrecut câteva luni în mănăstire, în data de 27 martie 1954 a fost tuns rasofor, primind numele de Averchie. Sfântul a viețuit în mai multe locuri de sihăstrie și mănăstiri din Sfântul Munte Athos, Muntele Sinai și Tesalonic, fiind tuns în monahism la mănăstirea Filotheu cu numele de Paisie. În august 1958 a ajuns la mănăstirea Stomiu, unde a început rezidirea mănăstirii și unde a stat până în anul 1962, când a devenit pusnic pe Muntele Sinai. După o perioadă petrecută în pustie, se reîntoarce în Sfântul Munte Athos, stabilindu-se în chilia Sfinților Arhangheli. În iulie 1967, din cauza problemelor de sănătate, se stabilește la coliba lui Ipatie Vlahul din Catunachia, unde se nevoiește un an de zile. Doi ani mai târziu, la chemarea Chinotitei, părintele Paisie se mută la mănăstirea Stavronichita pentru a reorganiza viața de obște. După ce a ajutat să intre în rânduială obștea proaspăt înființată, s-a stabilit pentru mai multă liniște la chilia cinstitei Cruci, unde a viețuit timp de 11 ani. A trecut la Domnul în data de 12 iulie 1994, în urma a numeroase suferințe, fiind înmormântat în taină în spatele Bisericii Sfântului Arsenie, de la mănăstirea Sfântului Ioan Teologul Suroti. Canonizarea cuviosului Paisie a avut loc în data de 13 ianuarie 2015, prin decizia Patriarhiei Ecumenice. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea sa în calendarul ortodox local în iunie 2015. Cu această informație, stimaților ascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
2: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Continuăm, stimați ascultători, cu informații de actualitate. Peste 23 de kilometri din canalul de irigație Siret-Brăgan ar urma să fie executați în următorii 2 ani după ce a fost lansată procedura de achiziții în vederea realizării investiției, parte din magistrala care ar trebui să deservească zone agricole din Câmpia Română. Canalul Siret-Brăgan a fost inclus în Programul Național de Reabilitare sau Înființare a Infrastructurii Principale de Irigație și Infrastructurii de Desecare și Drenaj. La această dată, cu o valoare totală estimată de 330 de milioane de euro, a fost lansată procedura de achiziție publică, execuție lucrări în evaluare ofertelor pentru obiectivul de investiție etapa 1, tronson, kilometri 23 până la 372, a transmis Ministerul Agriculturii. Instituția estimează că semnarea contractului cu durată de realizare de 24 de luni va avea loc în trimestrul 3 din 2026. Lucrările vizează priza Călimănești, canalul de Siret-Brăgan cu lungimea de 23 de kilometri, nodurile hidrotehnice Zăbrăuț-Șusita-Pudna, sub traversări de râuri și de drumuri naționale și 2 poduri. Noi continuăm la Radio Reîntregire cu muzică din repertoriul internațional.

Dragi radioascultători, continuăm cu câteva informații de meteorologie. Astăzi avem parte de o zi de vară cu temperaturi moderate, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Se înregistrează 22 de grade la Alba Iulia, Câmpeni și Baia de Arieș, 16 grade la Slatna, 19 grade la Blaj, 18 grade la Târnăveni și Sighișoara.

0: În continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1475, la data de 12 iulie, Ștefan cel Mare recunoștea suzeranitatea regelui Ungariei, obținând sprijinul lui Matei Corvin în lupta împotriva turcilor. Ștefan Vodă este considerat ca fiind o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. Aceste calități i-au permis să treacă cu bine peste momentele de criză majoră generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine, fie de încercări din interior sau sprijinite din exteriorul țării de îndepărtare a sa de la domnie. În timpul domniei sale, Moldova atinge apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Ștefan cel Mare este cunoscut de asemenea și pentru ctitorirea și înzestrarea a zeci de biserici și mănăstiri din Moldova și de dincolo de hotarele acesteia. Potrivit tradiției, drept credinciosul voievod a zidit câte o biserică în amintirea fiecărei bătălii purtate. Campania de construcție și reconstrucție de biserici și mănăstiri a luat amploare mai ales în a doua parte a domniei sale, după anul 1475, cel al marii bătălii de la Vaslui împotriva turcilor otomani. De asemenea, tot pe data de 12 iulie, în anul 1909, s-a născut Constantin Noica, filosof, poet, eseist și publicist român. Acesta s-a născut în casa familiei de aromâni Grigore și Clementa Noica din satul Vitănești, reședința comunei omonime din județul Teleorman. A urmat gimnaziul la liceul Dimitrie Cantemir, iar clasele liceale la școala Spiru Haret din București. În timpul studiilor a locuit la casa din capitală a familiei. După terminarea liceului, Constantin Noica s-a înscris la Facultatea de Filosofie și Litere din București, pe care a absolvit-o în anul 1931 cu teza de licență Problema lucrului în sine la Kant. La facultate l-a întâlnit pe profesorul Nae Ionescu, care a adunat în jurul său și a elevat o pleiadă de membri ai tinere generații interbelice a literaturii și gândirii românești, ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu sau Emil Cioran. La finalul studiilor universitare, între anii 1931 și 1932, s-a înrolat și a satisfăcut stagiul militar la Batalionul de Vânători de Munte din Sinaia, apoi s-a angajat ca bibliotecar și a înființat Societatea Culturală Criterion, la ale cărei întruniri a participat timp de aproape 2 ani. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Îmi suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Câmpeie din folclorul popular.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Difuzăm de la această oră partea a doua a emisiunii dedicate clăcii de coasă din 2 iulie de la Groș, județul Maramureș. Participarea mea la claca de coasă a fost răspunsul invitației părintelui consilier Virgil Jicărean și totodată o întâlnire cu un eveniment cu totul și cu totul aparte. Întâlnirea cu lumea în care credința și munca se împletesc firesc, în care respectul pentru tradiție nu este o obligație, ci o formă de iubire față de înaintași. Am descoperit maramureșeni care poartă cu discreție și demnitate o moștenire neprețuită. Oameni pentru care munca cinstită este o binecuvântare, iar credința reprezintă temelia fiecărei zile. Privindu-i, am înțeles că adevărata identitate a acestui ținut nu se află doar în frumusețea peisajelor sau în farmecul portului popular, ci în caracterul oamenilor care îi dau viață. Vă invit să continuăm împreună această călătorie prin universul autentic al Maramureșului, acolo unde fiecare tradiție spune o poveste, fiecare gest păstrează memoria înaintașilor, iar fiecare clipă petrecută împreună devine o lecție despre solidaritate, speranță și credință.

În satul românesc de altădată, claca era mai mult o formă de întrajutorare. Era expresia unei comunități unite prin muncă, prin bucuria de a dărui și prin convingerea că nimeni nu trebuie să rămână singur atunci când are nevoie de sprijin. După o zi de coasă, urmau poveștile, cântecele și jocul, iar munca devenea o sărbătoare. În ziua de 2 iulie, începând cu ora 17, Casa Zoicaș din Croș a găzduit momente autentice de cosit după obiceiul vechi. Adevărate demonstrații de maestrie, port popular maramureșean și un program artistic de înaltă ținută susținut de îndrăgiți interpreți și instrumentiști ai folclorului. Organizatorii au readus la viață această rânduială străbună pentru ca tinerii să înțeleagă că tradițiile nu sunt relicve ale trecutului, ci rădăcini fără de care identitatea unui popor nu poate dăinui. În spatele acestei manifestări s-au aflat oameni care iubesc cu adevărat satul românesc. Organizatorii au înțeles că patrimoniul cultural nu poate fi păstrat doar în paginile cărților sau în muzeele etnografice, ci trebuie trăit, transmis și împărtășit.

0: Alături de maestrul Dumitru Dobrican se află un ucenic, Marius Remeș, un taragotist virtuos al generației tinere.
1: Doamne ajută, Marius Remeș!
2: Doamne ajută, bună ziua și bine ați venit pe meleagurile noastre maramureșene!
1: Folclorul maramureșean își găsește glasul și prin cântercele interpreților care duc mai departe frumusețea satului românesc. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, domnule Marius Remeș, să cântați la un astfel de eveniment în care fiecare cântec completează povestea unei tradiții?
2: Având în vedere că suntem în Groș, la Claca la Coasă, și suntem în satul tragotiștilor, am putea spune.
1: Corect.
2: Pentru mine faptul că am ajuns să pot să interpretez melodii folclorice în la asemenea eveniment este o foarte mare onoare, pentru că nu toată lumea, pot să zic, că are reușita de a ajunge la un asemenea eveniment.
1: Privilegiu.
2: Invitat, exact, un privilegiu, a fi invitat să vină să cânte și să spună câte ceva cu instrumentul pe care îl stăpânește.
1: Credeți că glasul taragotului păstrează cel mai fidel dorul și melancolia satului românesc?
2: Absolut, absolut, având în vedere că, cum am spus și mai înainte, suntem în satul taragotiștilor. Eu cred că fără acest instrument și pentru că oamenii l-au simțit cu bucurie în inimă, cred că de aceea în satul acesta au fost atâta de mulți taragotiști față de alte zone din țară.
1: Vă mulțumim pentru aceste
2: și eu vă mulțumesc.
1: Vorbe minunate și vă dorim spor la treabă!
2: Vă mulțumim, mulțumim și Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Diana Zoicaș este o tânără interpretă originară de aici, din Groș. Pe lângă chipul frumos și portul acesta deosebit, are un glas aparte. Ea este absolventă a Colegiului de Arte din Baia Mare și face parte din cunoscuta familie dănțăușii din Groș. Stăm de vorbă cu ea în cele ce urmează.
1: Cu ce gânduri ați venit astăzi la Groș?
2: Astăzi la Groș am venit pentru a-mi bucura în primul rând sufletul mie și de a fi alături de consătenii mei. Consăteni care duc mai departe cu mândrie și cu dragoste în suflet tot ce ține de tradițional, de folclor, de frumos. Și ne bucurăm că se alătură grupului nostru și alte persoane să participe, să vadă cum era mai de mult traiul la sat, la comună, unde oamenii simpli, prin muncă, care se combina și se îmbina perfect cu muzica, îmbinau plăcutul cu utilul.
1: Faceți parte din celebrul grup Dănțăușii din Groș?
2: Da. Am crescut sub îndrumarea și sub aripa protectoare a domnului maestru Dumitru Dobrican, sub coordonarea și a soției dânsului, Mărioara Dobrican. Părinții mei au făcut parte încă de la începutul formării acestui grup din Dănțăuși și cumva m-am regăsit și eu crescând odată cu faima lor și eu alături de ei.
1: Vă mulțumim frumos pentru aceste câteva gânduri minunate.
2: Vă mulțumesc eu.
1: Vă dorim toate cele bune!

0: Dragi ascultători, există oameni care înțeleg că o comunitate se zidește nu doar din case și drumuri, ci și din credință, din memorie și din iubire față de moștenirea primită de la înaintași. Prin astfel de oameni, tradițiile nu au cum să se stingă, ci continuă să lumineze generațiile care vin. Între cosașii de aici, de la Roșii Maramureșului, în frunte l-am găsit pe domnul primar Florin Boltea. Doamne ajută și vă mulțumesc că acceptați să stați de vorbă cu noi.
1: Doamne ajută și bine ați venit în comuna noastră.
0: Domnule primar, cum reușește administrația locală să armonizeze dezvoltarea comunei cu conservarea patrimoniului cultural și al tradițiilor prin această activitate de amploare, claca de coasă de la Groși?
1: Așa este, deși ne aflăm limitrof orașului Baia Mare, să știți că aici în comuna noastră se păstrează foarte tare tradițiile și obiceiurile. Unul dintre aceste obiceiuri este un eveniment pe care noi în urmă cu 7 ediții, respectiv în 2018, l-am reînviat cu ajutorul părintelui consilier Virgil Jicărian, care într-adevăr ne-a dat un impuls și a fost organizatorul sau coorganizatorul a primei ediții a acestui eveniment. Un eveniment care până la urmă ne aduce la rădăcini, ne face să ne simțim mândri că suntem țărani, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această natură frumoasă și până la urmă acest eveniment este despre unitate, despre solidaritate, despre noi, despre oameni. În trecut, oamenii, după cum știți, se ajutau la diferite munci, la turnatul betonului, la seceriș, la coasă, la strânsul fânul și așa mai departe. Orice muncă se realiza cu ajutorul vecinilor, a oamenilor. Din păcate, în lumea această dinamică în care noi trăim, oamenii au uitat ce înseamnă solidaritatea, oamenii au devenit din ce în ce mai distanți și tocmai de aceea noi organizăm foarte multe evenimente care ne aduc împreună prin muncă, prin distracție, prin tot ce e frumos și bun, prin costume populare, prin tradiții. Noi aici la Groși avem foarte multe evenimente culturale pe care le organizăm. Avem, de exemplu, Dansul la Șură, care se află la peste a 27-a ediție acestui eveniment, acest eveniment Dansul la Șură a fost reînviat de către familia Dobrican și maestrul Dumitru Dobrican. Iată, acum face în clacă de coasă, am mai făcut șezătoare. Avem obiceiuri frumoase la învierea Domnului, la Paști, pentru că aici se fac focuri de pe o coastă pe alta și se strigă în noaptea de înviere, Hristos a înviat, de pe cealaltă coastă și din turnul bisericii îi răspund adevărat că a înviat. Deci la Crăciun oamenii umblă colindași și de câțiva ani de zile umblăm efectiv pe străzi ca să știe lumea că este seara de Crăciun și umblăm pe străzi. Deci facem toate lucrurile astea pentru a ne ancora în rădăcinile noastre, pentru a reuși să transmitem generațiilor care vin după noi cât de frumoasă tradiții avem și cât de frumoasă identitate avem. Până la urmă, aceste tradiții și obiceiuri sunt identitatea noastră ca popor și ca neam. O mașină, o haină și așa mai departe se pot copia, dar aceste tradiții nu se pot copia. Aceste tradiții trebuie să le simți cu sufletul și cu inima și avem obligația sfântă, sacră, de-a dreptul, ca să transmitem și generațiilor care vin după noi aceste frumoase tradiții, să știm cu adevărat cine am fost și cine suntem și cine vom fi. Dar pentru asta cu toții trebuie să contribuim ca generațiile care vin după noi să cunoască aceste obiceiuri. Și tocmai de aceea noi, după cum ați văzut și la acest eveniment pe care noi l-am organizat astăzi aici, asta și urmărim, unitatea și solidaritatea între oameni. Până la urmă ați văzut oamenii cu coase, cu furci, cu greble, îmbrăcați în costum popular, au venit aici să dea o mână de ajutor pentru a cosi câteva hectare de iarbă, dar scopul, așa cum am spus, este acela de a ne uni pe noi ca și oameni, să fim mai aproape, să ne iubim unii pe alții.
0: Dragi ascultători, tradițiile se păstrează prin oameni. Iar atunci când administrația locală, împreună cu
2: Biserica lucrează la oaltă, patrimoniul rămâne o realitate vie. Vă mulțumim, domnule primar!
1: Cu mare drag, aș sublinia foarte bine, pentru că până la urmă, ca o comunitate să funcționeze, trebuie unitate între cele trei instituții care sunt pilona societății. Este școala, biserica și administrația. Dacă un pilon nu funcționează, oarecum totul se destramă. De aceea noi am pus un accent deosebit pe aceste trei instituții și orice activitate o facem, o facem împreună cu școala și cu biserica, pentru că școala este cea care promovează mai departe și transmite aceste informații prin copii, prin școală, prin educație. Biserica, până la urmă, se ocupă de partea spirituală a noastră, iar noi, ca și administrația, avem obligația de a uni comunitatea sub un ideal sfânt de unitate, de iubire și înțelegere.
2: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

mới lo.

0: Chi m'ha proprio già mio sa?
1: Chi m'ha proprio già mio sa?

0: Atmosfera minunată a clăcii de aici, de la Groș, a prins și mai multă viață, fiindcă muzica i-a adunat pe oameni la dans. Asta s-a întâmplat acum, deoarece tânărul interpret de muzică populară, Florin German, polițist de profesie, dar mare iubitor a cântecului popular, i-a îndemnat pe cei prezenți, îmbrăcați cu frumoasele lor straie maramureșene, să se prindă la joc, așa cum se întâmpla odinioară la sfârșitul unei zile de muncă. Doamne ajută și îmi pare bine să stăm de vorbă, domnule Florin German. Împărțiți timpul între o profesie de mare responsabilitate și dragostea pentru muzica populară. Cum se completează cele două chemări în viața dumneavoastră?
1: Bună ziua tuturor, în primul rând mulțumesc pentru cuvintele frumoase. În viață avem mai multe misiuni cărora trebuie să le facem față, așa că trebuie să ne împărțim timpul în așa fel încât să dăm randament maxim pe fiecare parier pe care ne împărțim activitățile zilnice.
0: Astăzi, la îndemnul dumneavoastră, oameni de toate vârstele au ieșit la dans. Cât de important este acesta în viața unei comunități? Și v-aș mai întreba, credeți că prin puterea lui de a-i aduna pe oameni reușește să unească suflete și să întărească sentimentul de apartenență?
1: Oamenii de-a lungul vremii acumulează energii pozitive, negative și cred că atunci când sunt bucuroși sau când sunt triști, oricum dansul îi trimite într-o altă zonă, într-o zonă a bucuriei, a comuniunii cu ceilalți. Și prin asta ne descătușăm, ne trecem de la grijile zilnice, cotidiene, la joc, de asta spune joc, care ne aduce bucurii și energii descătușate.
0: Domnule Florin German, vă mulțumesc pentru frumoasa atmosferă pe care ați creat-o și pentru bucuria cu care i-ați adunat pe oameni în jurul dumneavoastră. Vă doresc să duceți mai departe cu aceeași pasiune cântecul autentic maramureșan. Doamne ajută!

Dragi ascultători, astăzi am înțeles că tradiția nu înseamnă doar trecut, ci continuitate. Fiecare brazdă cosită, fiecare cântec, fiecare costum popular, fiecare dans spune aceeași poveste despre oameni care au știut să transforme munca în sărbătoare și comunitatea într-o mare familie. Soarele începe să coboare peste Valea Mare, iar umbrele se aștern încet peste iarba proaspăt cosită. Glasul taragotului se pierde în depărtare, iar ecoul cântecelor pare că îmbrățișează pădurile Maramureșului. Plec de la Groș cu sentimentul că nu am asistat doar la un eveniment folcloric, ci la o adevărată lecție despre identitate și continuitate. Într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, asemenea întâlniri ne reamintesc că viitorul nu poate fi construit fără memoria trecutului. Voi reveni cu drag aici. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
4: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeu cel Viu. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic și cu textul Sfintei Evangheliei, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prietenii, o treime din Evanghelia după Marcu este alcătuită din relatări sau istorisiri despre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos. De obicei, noi credem că aceste minuni, de regulă vindecări sau tămăduiri miraculoase, sunt acte de binefacere pe care Domnul le-a făcut față de unii oameni. Și în parte este adevărat. Nu exclud această convingere, dar vreau să vă spun că minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos sunt mult mai mult decât atât. Minunile Domnului au rolul de a dovedi dumnezeirea Lui, adică faptul real că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat sau Dumnezeu adevărat. El a certat vântul și furtuna și pe mare s-a făcut liniște și ucenicii mirați sau uimiți s-au întrebat, citez, cine este acesta că și vântul și marea ascultă de el? Am încheiat citatul. Cine poate porunci vântului și furtunii? Duminica trecută l-am văzut pe Iisus în ținuturile gadarenilor, poruncind duhurilor necurate și ele i s-au supus și l-au ascultat fără crâhnire. Cine poate porunci diavolului, satanei, duhurilor necurate, dacă nu Domnul Dumnezeu însuși? Altădată l-a strigat pe prietenul său Lazar din mormânt și mortul a înviat. Spuneți-mi, dragi prieteni, cine poate să poruncească morții, dacă nu Dumnezeu adevărat? Astăzi, l-am văzut poruncind bolii și retând sănătatea unui om paralizat. Cine poate porunci bolii sau bolilor? Pa mai mult, l-am auzit spunând astăzi, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și ați auzit pe farisei și pe cărturari, adică pe liderii religioși din vremea aceea, ai poporului iudeu, obiectând și murmurând în gândurile lor, zicând, cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Prietenii, pericopa evanghelică din duminica 6-a după Rusalii ne-a relatat istoria unei vindecări. Câțiva inși au adus înaintea Mântuitorului un slăbănoc, un paralitic, un om paralizat. Nu i-au cerut expres sau limpede să-l vindece, dar acest lucru era de înțeles, de presupus, iar evangheliștii insistă pe efortul pe care inșii respectivi l-au făcut pentru a ajunge cu bolnavul înaintea Mântuitorului Hristos. Cât efort și câte osteneală trebuie uneori să ajungi cu unii oameni înaintea lui Iisus. Sunt oameni greu de duși înaintea lui Dumnezeu, greu de duși la biserică. Se lasă greu convinși, au cerbicea tare ca un drug de fier. Și Iisus apreciază gestul acelor oameni, gestul acelor inși, osteneala lor, efortul lor, care, notează evanghelistul, demonstra credința lor. Zice textul clar, și văzând Iisus credința lor, i-a spus slăbănogului, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. S-a grăbit să intervină în favoarea bolnavului, însă ceea ce spune Iisus la început a surprins întreaga audiență și în special pe liderii spirituali ai iudeilor, care erau de față prin câțiva dintre reprezentanții lor, cărturarii și farisei. Toți așteptau un miracol, toți așteptau o minune, o intervenție miraculoasă din partea lui Iisus, vindecarea trupească, fizică a bolnavului, care până la urmă s-a petrecut, dar nu înainte ca Mântuitorul Hristos să rostească memorabilele cuvinte, citez, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale, am încheiat citatul Matei, capitolul 9, versetul 2. Prietenii, liderii spirituali ai iudeilor nu și-au exprimat cu glas tare dezacordul și indignarea, ci notează evanghelistul Matei faptul că aceștia cugetau în sinea lor, în gândurile lor. Nu și-au exprimat cu voce tare dezacordul, iar precizarea aceasta este foarte importantă în relatarea evanghelistului. Ca Dumnezeu adevărat, Iisus cunoaște sau vede gândurile lor și le dă pe față. Cine e văzător cu Duhul? Cine poate să vadă omul în profunzime? Că noi nu suntem în stare să vedem lucrul acesta. Îl vedem, îi vedem înfățișarea, îi ascultăm vorbele, dar nu știm ce este în sufletul său. Și Domnul i-a întrebat, le-a dat gândurile pe față și le-a zis, de ce cugetați cele rele sau viclene în inimile voastre? Dacă ei au formulat un reproș în gândurile lor, iată că Iisus formulează un reproș pe față, îl rostește cu glas tare, pentru ce sau de ce cugetați cele rele în inimile voastre? După ce le-a descoperit și le-a dat pe față gândurile rele, o dovadă în plus a dumnezeirii sale, Iisus i-a întrebat,
Ce ziceți voi? Adică, ce părere aveți voi? Ce este mai lesne sau ce este mai ușor? Ai zice slăbănogului, iertate-ți-mi păcatele? Sau ai zice, scoală-te și umblă? Aceasta a fost întrebarea, o întrebare simplă, simplă de tot, adresată cărturarilor iudei, care erau oameni învățați, oameni școliți, oameni luminați, poate cei mai învățați oameni din popor la vremea aceea. Dragi prieteni, trebuie să vă spun că la iudeii din vremea Mântuitorului exista convingerea potrivit căreia omul, fiind alcătuit din două elemente, din suflet și din trup, unitatea dintre cele două era atât de mare și atât de puternică încât ceea ce se întâmplă în suflet se răsfrânge sau se vede în trup sau se vede pe trup. Chiar și medicina modernă, știința modernă spune că dezechilibrele interioare, sufletești, de natură psihică se răsfrâng asupra trupului, asupra biologicului, asupra materiei din care suntem alcătuiți. Filosofia greacă a străbătut un drum lung și întortocheat până a ajuns să elaboreze o idee clară, logică și articulată despre unitatea care există între suflet și trup în ființa umană. Cuvintele pe care Mântuitorul Hristos le adresează slăbănogului arată clar și limpede că există o legătură puternică și strânsă între păcat și boală. Numai că, aș vrea să fac o mică paranteză aici, nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Știți că la un moment dat, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, Iisus a vindecat un om care nu vedea din naștere, era un orb din naștere și, urmând aceeași logică, ucenicii l-au întrebat pe Domnul, învățătorule, oare cine a păcătuit de s-a născut orb, acesta sau părinții lui? Exista convingerea la evrei în vremea Mântuitorului că pentru păcatele părinților sunt pedepsiți copiii. Exista chiar și o vorbă care zice așa, părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li s-au străpezit dinții. Dar în textul Evangheliei de astăzi, din duminica a 6-a după Rusalii, observăm că Iisus face legătura între păcat și boală. E un fapt dovedit astăzi că atunci când starea noastră sufletească este deteriorată, ca urmare a păcatelor pe care le săvârșim, atunci întregul nostru trup este afectat. Vedeți dumneavoastră de ce vorbim atât de des despre această realitate dureroasă care este păcatul, care se interpune între noi și Dumnezeu, între viață și moarte, între material sau biologic și spiritual sau sufletesc. Vă dau doar două exemple din limbajul comun. Zicem despre cineva că s-a îmbolnăvit de inimă rea sau chiar că a murit de inimă rea. Sau despre altcineva spunem că de supărare și de necaz s-a uscat pe picioare. Dar nu numai că spunem aceste lucruri, dar ele sunt și stări de fapt. Ați văzut cum arată oamenii care trec prin necazuri grele? Se usucă pe picioare, o boală grea, o suferință, o încercare, o întristare. Te usucă efectiv ca pe o plantă, ca pe o floare, ca pe un copăcel. Mântuitorul Hristos, ca Dumnezeu adevărat, a văzut în slăbănogul adus înaintea lui dezechilibru sufletesc și de aceea a zis mai întâi, îndrăznește fiule, iertate-ți sunt păcatele tale, Matei capitolul 9, versetul 2. Orice transgresiune, orice încălcare a legii morale naturale aduce cu sine tulburarea echilibrului dintre om și natura înconjurătoare, dintre om și semenul său și implicit dintre cele lăuntrice ale omului. Spin și pălămidă îți va rodi pământul, a spus Domnul Dumnezeului Adam, după căderea acestuia în păcat. Dar oare ce treabă avea pământul cu păcatul omului? Oare chiar nu știm sau nu vrem să o recunoaștem? Boala se traduce întotdeauna prin dezechilibru, natural, social sau personal. Desigur, cum vă spuneam, nu toate bolile de care suferim reprezintă o urmare directă a păcatelor noastre. Sunt oameni care au o conduită morală ireproșabilă, care îl caută pe Dumnezeu, care au o viață vie cu Dumnezeu și suferă și au necazuri. Există și excepții, deci unele boli sunt îngăduite de Dumnezeu în chip pedagogic pentru a ne feri de păcatele ucigătoare de suflet. Altele pot fi un avertisment din partea lui Dumnezeu pentru cei care căutând doar și în mod excesiv și exclusiv sănătatea trupului, își pun nădejdea fără măsură în anumite tehnici și în anumite practici, unele chiar necreștine,
în diete, în produse bio, în eticheta verde. Ați văzut că există astăzi o obsesie a oamenilor să caute eticheta verde, să caute produsele bio, să caute elixirul tinereții, ca și cum ar trăi pe pământul acesta o eternitate. Iisus a spus-o limpede în predica de pe munte și am auzit acest text în duminica a treia după Rusalii. Citez: cine îngrijindu-se poate să adauge staturii sau vârstei sale un cot? În acest text, statura înseamnă vârstă. Cine îngrijindu-se? Sigur că noi spunem: ai grijă de tine, îngrijește-te, părinții le spun copiilor, soții își spun unul altuia: ai grijă de tine. Dar oricâtă grijă am avea de noi înșine și suntem datori cu această grijă față de noi înșine, să nu uităm de grija pe care ne-o poartă Dumnezeu, de pronia dumnezeiască, de purtarea sa de grijă pentru făpturile pe care le-a dus la ființă sau la existență. Să fim atenți, prieteni, că evanghelistul nu precizează clar și limpede care ar fi fost legătura dintre boala omului, paralizia și păcatele sale. Interesant și sugestiv este faptul că Iisus îi se adresează bolnavului numindu-l fiu sau copil, nu? Deși era paralizat, deși era redus la neputință, cu totul, totuși Iisus îi se adresează numindu-l fiu sau copil, îndrăznește fiule. Asta arată în mod limpede, clar și fără echivoc că oricât de negri am fi la suflet din cauza păcatelor, Dumnezeu ne privește ca și pe copii ai săi. Este o cântare la înmormântare care se exprimă chiar în felul acesta: chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar sau cu toate că port rănile păcatelor. Mântuitorul Hristos leagă totuși în Evanghelia de astăzi vindecarea bolnavului, iertarea păcatelor lui.

Prieteni, revin la întrebarea Mântuitorului, pe care el a adresat-o liderilor spirituali, cărturarii și farisei, care murmurau, care vociferau, care cugetau în sinea lor că Iisus este un blasfemiator, un hulitor, pentru că a îndrăznit să-i spună bolnavului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Iisus i-a întrebat: ce este mai ușor, ce este mai lesne, a zice bolnavului: iertate sunt păcatele, sau ai zice: scoală-te și umblă, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă? Sigur că îți vine să spui imediat că pare mult mai ușor să te îndrepți spre un lucru care nu poate fi controlat sau dovedit, cum este iertarea păcatelor, nu? Noi mergem la taina spovedaniei, la taina pocăinței, cum se mai numește, la taina mărturisirii, și în finalul acelei taine, la finalul acelei taine, după ce face mărturisirea sinceră cu pocăință înaintea duhovnicului, duhovnicul nostru spune așa: Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, și spune numele. Și apoi zice: iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, nu? Preotul este prelungirea mâinilor lui Hristos. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce este dată, te ești dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar e un lucru care nu se vede, eventual se simte, se vede în comportamentul celui tămăduit, celui iertat, după ce iese din taina spovedaniei, dar iertarea păcatelor în sine este un lucru care nu se vede. Nu poți vedea acest lucru cu simțurile tale, cu ochii tăi, adică nu poți verifica dacă acest lucru s-a întâmplat. Totul se petrece într-un mod tainic și nevăzut ochilor trupești. Așadar, oricine poate să spună cuiva: iertate sunt păcatele tale, dar nu se întâmplă nimic. Numai o persoană consacrată, un episcop sau un preot, poate să facă lucrul acesta, pentru că a primit de la Hristos această putere, puterea iertării păcatelor. Așadar, oricine poate să spună cuiva: iertate sunt păcatele, dar oare chiar oricine poate îndrăzni cineva să spună altuia: îți iert păcatele, te absolv de păcate? Vedeți cât de superficială este judecata omenească, pentru că noi măsurăm totul în bani și în aur. Dragi prieteni, esența pericopei care s-a citit în duminica a șasea după Rusalii în biserică stă în puterea Mântuitorului, care și-a zis în Evanghelie: Fiul omului, putere are Fiul omului de a ierta păcatele oamenilor. În această calitate, sigur, ca Dumnezeu adevărat, dar întrupat, ca Dumnezeu adevărat făcut om cu majusculă, cu literă mare, om, el a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. În Hristos sunt două firi, fire dumnezească și fire omenească. Și în acest text Iisus se numește pe sine Fiul omului, ca să vedeți că Fiul omului are putere să ierte pe pământ păcatele oamenilor. I-a spus slăbănogului: ridică-te, ia spatul tău și umblă. Dacă a venit adus pe pat sau pe targă, bolnavul se întoarce acasă pe picioarele sale, și având sub brațul său patul care l-a purtat vreme îndelungată, pe cel pe care l-a eliberat de duhul necurat, Iisus l-a trimis acasă spunându-i: du-te acasă, du-te în casa ta și spune-le tuturor celor din casa ta cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Evanghelistul Marcu, redând același episod, formulează următoarea concluzie: toți erau uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu zicând: niciodată n-am văzut așa ceva. Sfântul Luca are o concluzie asemănătoare, că-și zice, citez: uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și s-au umplut de frică zicând: astăzi am văzut lucruri minunate. Am încheiat citatul Luca, capitolul 5, versetul 26. Prieteni, spuneți-mi, vă rog, ce sau cât preț mai punem noi astăzi pe iertarea păcatelor? Nu e curios și ciudat ca un concert, un meci de fotbal, mall-ul sau televizorul să adune zeci de mii de oameni, iar jertfa lui Hristos să adune în jurul ei câteva zeci sau câteva sute la catedrale, în zonele urbane? Nu vreau însă să vă duceți acasă sau să rămâneți cu acest gând ascultând această emisiune. Sfântul Matei, spre deosebire de Sfântul Luca și de Sfântul Marcu, a păstrat în relatarea acestui episod un cuvânt al Mântuitorului care nouă păcătoșilor, credincioșilor de astăzi, ar trebui să ne dea încredere. În varianta Sfântului Matei, Iisus îi zice slăbănogului: îndrăznește, fiule. De ce, oare? De ce trebuie îndrăznire sau curaj? Păi, iertați-mă, nu-ți trebuie curaj ca să te duci la preot și să-i spui baliverne, brașoave, fleacuri sau nimicuri în taina spovedaniei, dar îți trebuie mult curaj și îndrăznire și umilință sau smerenie să te pui în genunchi și să accepți că ai făcut compromisuri sau că te-ai făcut de rușine într-un fel sau altul.
umilința de care trebuie să dai dovadă în recunoașterea păcatului sau a păcatelor și în solicitarea iertării din partea lui Dumnezeu se poate dovedi de nedepășit. Însă Dumnezeu a făcut ceva minunat, dragi prieteni, și cu acest gând aș dori să închei emisiunea de astăzi. A dat oamenilor puterea iertării păcatelor. Mulțimile erau uimite și pline de teamă, văzând că Dumnezeu a dat o asemenea putere oamenilor. Puterea iertării păcatelor nu este o poveste frumoasă de spus copiilor seara la culcare. Puterea iertării păcatelor nu este o invenție a popilor sau a preoților. După înviere, Iisus a arătat ucenicilor săi, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. Nu că vrem noi, noi slujitorii bisericii nici măcar nu suntem conștienți de această putere sau pe deplin conștienți, nu știu cât o înțelegem, nu știu cât suntem conștienți de această putere pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă slujitorilor Lui. Repet, nu din vrednicia noastră, nu pentru vrednicia noastră, că n-a făcut nimic bun pe pământ, și pentru îndurarea sa, pentru că el vrea să-și acorde iertarea și binecuvântarea în continuare de pe tronul pe care șade de-a dreapta Tatălui din ceruri. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul: astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Dragilor ascultători, în câteva momente, începând cu ora 17 și 30 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Florilegiu Muzical Bizantin.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

ale sfințiților mucenici Ignatie, Policarp și Elefterie, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Atanasie,

0: Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune.
1: Florilegiu muzical bizantin.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în continuare!

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete ale meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pe

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare osârdnică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de-a dinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una folositoare grabnică.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci se ruiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și se ruiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine ca să vină la mine Maica Domnului meu?

Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în tocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte Cuvântule și Duhule Sfinte, Trăime, curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu Născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu umilință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile ce le fă de săvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, liniștea celor din războaie, pacea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.

ale Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celor între Sfinți, părinții noștri, mardascele lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale Sfinților Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al Minelor, Lichiei și Spiritul al Dremitundei, Făcătorii de Minuni, ale Sfinților și Slăviților, Bumbinuitori, Mucenici, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, Purtătorii Părinței noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la București, ale Sfântului Arhanghel Gabriel, ale Sfântului Cuvios Ștefan Savaitul, ale Sfintei Mucenițe Marina din Persia, ale Sfântului

O prealuminată în ori, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt scârbele ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și desleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți cât te revoiești.

Tuturor le ajuți prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta. Neavând altundeva păcătoși către Dumnezeu, în primejdii și în tristări, mijlocitoare prea bună, cei ce sunt îngârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Omeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt curată, sârguiește rugămune ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, prea curată fecioară, cinstitul sceptru al împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rugne ars ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor stăpână.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfânta

ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Cuvios Ștefan Savaitul, ale Sfintei Mucenițe Maria din Persia și ale Sfintei Cuvioase Sara, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și dragi credincioși, o să încep cu un cuvânt scris de Sfântul Ioan Gură de Aur, și anume: dați-mi o generație de mame creștine bune și voi schimba fața lumii. Să știți, dragilor, că lucrarea nobilă pe care o are o mamă este aceea de a sădi în inima copilului credința în Dumnezeu. Mama credincioasă este o icoană vie a iubirii jertfernice în mijlocul familiei. Ea nu că dă doar viață copiilor, ci devine călăuză sufletească, sădind în inimile lor semințele credinței, ale bunătății și ale fricii de Dumnezeu. Cum spuneam puțin mai devreme, această lucrare nobilă nu o are decât mama, fiindcă ea naște un copil, trupește, vorbind, dar și renaște, duhovnicește. Și are și o pedagogie aparte, anume, e singura ființă care ceartă pe un copil cu blândețe. E singurul om care poate să facă acest lucru. Bărbatul știe prea bine. Când ai greșit, știe ce are de făcut și simți ca copil. Însă mama, cum spuneam mai devreme, ceartă cu noblețe, ceartă cu blândețe. Și am făcut această scurtă introducere, fiindcă doresc să vă vorbesc despre viața Sfintei Olimpiada de la Fărcașa. Eu am aflat de curând că a fost canonizată. Eu știu despre acest om citindu-i o carte a Părintelui, a Sfântului, poate ați auzit de el, Petronului Tănase, de la Schitul Podromul, de la Sfântul Munte Athos. Eu am citit această carte înainte ca această mamă să fie canonizată. Cu numele, cum spuneam puțin mai devreme, Olimpiada de la Fărcașa. Și să știți că toată viața ei a fost profund credincioasă. Sărbătorile le ținea cu multă evlavie. Și de ce vă povestesc în câteva cuvinte despre viața ei? Foarte simplu. Fiindcă o să vedeți, dragilor, că nu e atât de greu să ne mântuim. Ce a făcut această femeie? Ținea posturile, mergea la biserică și a crescut 8 copii. 6 fete și 2 băieți. Și să știți că pravila ei, până într-un punct, nu era paraclisul Maicii Domnului. Era creșterea copiilor. Atunci când ai 8 copii, eu nu știu ce înseamnă acest lucru, dar mă gândesc că nu ai timp de așa ceva. Ai timp doar să zici un Doamne ajută și să le faci o sfântă cruce înainte de culcare. Că să ai grijă de 8 copii, toată ziua trebuie să stai după ei. Unul plânge, unul râde, unul vrea ceva, unul vrea altceva, să ceartă, să... și așa mai departe. Și vedem că această femeie, această sfântă femeie, nu a făcut nimic deosebit.
decât că a crescut în frică de Dumnezeu 8 copilași și, cum spuneam puțin mai devreme, un copil cu numele Petronul Tănase a ajuns și el sfânt în calendar. Cu ce vă deosebiți voi cu această sfântă femeie, voi mamelor? Ce aveți în minus? Credeți-mă, nu aveți nimic, decât poate nu aveți voința aia pe care ne lipsește cu desăvârșire. Și mai făcea un lucru pe care m-a dus cu gândul la satul natal. Și anume, când începea postul mare, această femeie lua toate oalele și blidele și le urca în pod. Și cobora altele din pod în bucătărie. De ce? Fiindcă ținea cu sfințenie postul mare. Ei nu mâncau, dragilor, din același blid cu care au mâncat carne sau mâncare de dulce. Atâta evlavie aveau unii oameni. Și să știți că această poveste am auzit-o, cum spuneam puțin mai devreme, și în satul natal. E omul care a împlinit Evanghelia cu fapta. Să știți că acest om nu știa să citească, nu știa să scrie. Dar mergând la biserică, a împlinit ceea ce a auzit citindu-se la Sfânta Slujbă. În Joia Mare ce făcea? Mergea prin sat și spăla picioarele celor bolnavi. Așa cum a făcut și Hristos în Joia cea Mare, la cina cea de taină. Și să știți că la bătrânețe nu a fost lipsită de boli. Însă, vedem că acest mare om și-a cunoscut sfârșitul dinainte. De ce? Fiindcă a cerut, cu puțin timp înainte, să vină preotul din sat, să se spovedească și să se împărtășească. Și a venit părintele din sat, a spovedit-o, s-a împărtășit și după ce s-a împărtășit, spune cineva din familia ei, s-a luminat la față. Și nu mai trebuia nici mâncare, decât apă rece și atât. Și s-a mai întâmplat un lucru ieșit din comun, spun cei care au cunoscut-o înainte de a pleca la Domnul. Avea o bucurie de neștres de pe fața ei. Și cânta, un om fără carte, cânta toate troparele pe care le-a auzit la Sfânta Biserică. Cânta Hristos a înviat, câți în Hristos v-ați botezat, și așa mai departe. Și a murit la 87 de ani această femeie. Și în încheiere, să știți că această Sfântă Mamă a privit mereu spre Maica Domnului. Ca la modelul suprem de smerenie, răbdare și dragoste necondiționată. Și cea mai mare moștenire pe care o mamă o poate lăsa copiilor ei, să știți că nu este averea materială, ci o credință vie și curată în Dumnezeu. Și cu această frază aș dori să închei. Dacă vă dor vreodată să înțelegeți o mamă, voi mamelor, că poate noi băieții copii nu suntem în stare să vă transmitem, v-aș sugera și m-aș bucura să citiți unele poezii scrise de Grigore Vieru. Și acest poet este numit și poetul mamei în literatura românească. Dacă vă dor, citiți Mama de George Coșbuc. Și dacă vă dor de mama, citiți, poate ați auzit, poate nu, m-aș bucura, de Vasile Militar, un poet.
Când vi-e dor de mama, citiți cele trei poezii scrise de acești trei mari poeți. Dumnezeu să ne ajute!

Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală slujba Vecerniei Mari și Paraclisul Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. Noi vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Stimați radioascultători, noi continuăm radioprogramul nostru cu muzică religioasă și vă invităm ca în continuare să ascultați pe frecvențele noastre Doxologia Mare în interpretarea grupului Macarie Protopsaltul.

Dragile ascultători, pentru că astăzi Biserica Ortodoxă a prăznuit icoana Maicii Domnului Prodrumița, vă amintim în continuare câteva aspecte legate de acest odor sfânt. Această sfântă icoană a Maicii Domnului se află la schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, de la care și-a luat și numele de Prodrumița. Icoana Prodrumița este una dintre puținele icoane din lumea ortodoxă numită nefăcută de mână, adică pictată în chip minunat. Cum a avut loc pictarea icoanei? În anul 1863, în timpul lucrărilor de construire ale schitului Prodromu de la Muntele Athos cu vioșii Nifon și Nectarie, căutau un iconar care să zugrăvească pe lemn o icoană Maicii Domnului cu totul deosebită, așa cum aveau toate mănăstirile atonite. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cei doi monahi l-au găsit pe iconarul Iordache Nicolau din Iași, om bătrân și credincios, cu care s-au învoit să zugrăvească icoana după modelul dat de ei. Iconarul a primit ca îndatorire să lucreze la icoană cu post, adică nemâncând, nici bând, până la sfârșitul lucrului din fiecare zi. Pictorul a început lucrarea, iar în câtva timp a terminat de picta veșmintele și celelalte părți ale icoanei. Dar când a ajuns să picteze sfintele fețe ale Maicii Domnului și Domnului Hristos, nu izbutea nici de cum să le înfățișeze după cuvință. Mâhnit, iconarul a încetat a mai lucra, apoi a acoperit cu o pânză icoana, a încuiat atelierul și s-a retras în camera sa, nepricepând ce va să fie lucrul acesta, căci silindu-se mai mult le-a stricat, ca și cum și-ar fi uitat meșteșugul de iconar. În dimineața următoare însă a descoperit icoana desăvârșit pictată cu fețele luminoase și pline de dumnezeiesc har, fără să înțeleagă cum se petrecuse lucrarea. Minunea aceasta s-a întâmplat în noaptea de 27 spre 28 iunie. Înfricoșat de aceste întâmplări, el a lăsat și o mărturie scrisă care se păstrează la schitul Prodromu, un document datat 29 iunie 1863, care reprezintă mărturia iconarului Nicolau Iordache, iscălită cu propria sa mână. Vom da citire, dragi ascultători, acestei mărturii. Eu, Iordache Nicolau, zugrav din orașul Iași, am zugrăvit această sfântă icoană a Maicii lui Dumnezeu cu însăși mâna mea, la care a urmat o minune proslăvită în modul următor. După ce am isprăvit veșmintele, după meșteșugul zugrăvirei mele, m-am apucat să lucrez fețele Maicii Domnului și a Domnului nostru Iisus Hristos. După ce am dat mâna întâia și a doua de noapte, apucându-mă ca să o zugrăvesc de săvârșit, privind eu la chipuri, cu totul au ieșit dimpotrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meșteșugul. Și așa fiind seară, m-am culcat scârbit, nemâncând nimic în ziua aceea, socotind ca a doua zi, sculându-mă să mă apuc mai cu din adinsul. După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi am făcut trei metanii Maicii lui Dumnezeu, rugându-mă ca să-mi lumineze mintea să pot izbrăvi sfânta ei icoană. Și când m-am dus să mă apuc de lucru, o, praslăvite minunile Maicii lui Dumnezeu, s-au aflat chipurile drese de săvârșit precum se vede. Și eu, văzând această minune, n-am mai adaos a mai pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuvincios, deși cu greșeală am făcut aceasta, ca să dau lustrul la o asemenea minune. Aceasta este povestirea Sfintei Icoane.

În urma acestei preaslăvite minuni, icoana a fost dusă cu deosebită cinste în Sfântul Munte Atos, săvârșind multe minuni pe cale, fiind până astăzi odorul cel mai de preț al schitului Prodromu. Pomenirea minunatei zugrăvire acestei sfinte icoane s-a stabilit la 12 iulie. În Sfântul Munte Atos se respectă calendarul iulian nerevizuit, conform căruia sărbătoarea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromița este ținută în data de 25 iulie. Acesta este cel de-al doilea hram al schitului românesc, Prodromu. De-a lungul vremii au fost făcute câteva copii, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. O copie a icoanei se află în paracrisul noii catedrale patriarhale.

Dragi ascultători, icoana Maicii Domnului Prodromiță este descrisă în sinaxarul zilei de 12 iulie de la slujba Maicii Domnului Prodromița, alcătuită de eromonahul prodromit Dometie Ionescu în anul 1900. Dimensiunile icoanei sunt de 1 metru pe 70 de centimetri. Chipul Maicii Domnului și al pruncului Iisus au culoarea galbenă, nuanța de galben a grâului. Există mărturii că Sfintele Fețe se schimbă uneori întunecându-se, alteori luminându-se. O altă caracteristică este aceea că icoana cercetată la microscop nu prezintă urme de pensulă, acest lucru întărind credința că Sfintele Fețe au fost pictate în chip minunat de mână nepământ.

Acestea au fost, stimați răscultători, câteva informații legate de icoana Maicii Domnului Prodromița, icoană prăznuită astăzi de Biserica Ortodoxă.

Dragi radioascultători, peste câteva minute, de începând cu ora 20, veți putea asculta radiojurnalul Actualitatea Radio Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea pentru cei mici, nu numai, cu Fărul cu Povești. Audiție plăcută și o seară binecuvântată vă dorim tuturor ascultătorilor noștri!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat astăzi în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. România au sărbătorit icoana Maicii Domnului, prodromița de la Muntele Athos. Bucureștenii sunt invitați la sărbătorirea hramului de vară al Catedralei Patriarhale, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, iar președintele Nicu Șordan a invitat mâine la Cotroceni liderii fostei coaliții de guvernare. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă, astăzi este duminica a șasea după Rusalii. În toate lăcașurile de cult a fost citit în cadrul Sfintei Liturghii pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei despre vindecarea paraliticului din Capernaum. Acest text a fost rânduit să fie citit pentru a ne arăta cum credința celor milostivi ajută pe cei bolnavi, a spus preafericitul părinte Daniel. Patriarhul României a arătat că Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum ne prezintă în special trei învățături importante.
1: Prima învățătură, boala trupului, cheamă tainic pe om să caute și vindecarea sufletului de păcate. A doua învățătură principală, Iisus vindecă mai întâi sufletul de păcate și apoi vindecă și trupul de boală. A treia învățătură principală din Evanghelie este aceasta. Oamenii credincioși și milostivi care aduc pe cel bolnav la Iisus ca să-l vindece, reprezintă pe toți preoții rugători, credincioși și milostivi și medicii competenți care lucrează pentru vindecarea bolnavilor.
0: Evanghelia ne arată că boala de care suferea slăbănogul din Capernaum era o urmare a păcatelor acestuia, a explicat Părintele Patriarh Daniel. Din faptul că Mântuitorul Iisus Hristos îi iartă mai întâi păcatele și deci îi vindecă sufletul, iar apoi trupul, învățăm că atunci când ne îmbolnăvim trebuie să căutăm mai întâi vindecarea sufletului de păcate.
1: Această putere vindecătoare de suflet, care este iertarea păcatelor, este primordială. La ea se adaugă apoi puterea de vindecare a trupului, de paralizie, de neputință, de boală fizică. Vedem că Mântuitorul, cu multă iubire milostivă, cunoaște suferința fiecărui om, cunoaște pocăința fiecărui om și cunoaște credința dobândită prin suferință și pocăință. De aceea îi zice, fiule, iertate sunt păcatele tale.
0: Cei care l-au adus pe slăbănogul din Capernaum la Mântuitorul reprezintă pe toți membrii bisericii implicați în însănătoșirea sufletească și trupească a aproape lui, a mai evidențiat Părintele Patriarh Daniel.
1: Acești patru oameni nu au nume, sunt anonimi. Se putea spune numele, dar în mod intenționat evanghelistul nu a spus numele pentru că ei reprezintă pe toți cei care ajută pe bolnavi, care îi duc la Hristos să-i vindece, pe toți preoții care se roagă pentru cei bolnavi, pe toți credincioșii care au grijă de bolnavi, pe toți cei care sunt în spitale, sau în casele bolnavilor, îngrijitori ai bolnavilor, care îi ajută să se îngrijească de sănătate și să se hrănească, să se îmbrace. Aceștia sunt oameni milostivi și ei reprezintă, de fapt, împreună și fiecare în parte, Biserica lui Hristos.
0: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. În al Preasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat astăzi în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Evenimentul istoric a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhie din Chișinău după Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de nou ierarhie ai Bisericii Ortodoxe Române sub protia în al Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Momentul solemn din viața Bisericii din Republica Moldova s-a desfășurat în prezența numeroși demnitari de pe ambele maluri ale Prutului, precum și a unui număr mare de credincioși din Chișinău. După otpustul Sfintei Liturghii a avut loc întronizarea noului mitropolit al Basarabiei. Cu această ocazie, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a dat citire gramatei patriarhale pentru alegerea noului arhipăstor de la Chișinău.
2: facem cunoscut tuturor această gramată patriarhală și dăm alesului arhiepiscop și mitropolit în al preasfințitului Părinte Antonie. Împuternicirea canonică de păstorire ca arhiepiscop al de Dumnezeu păzite Arhiepiscopia Chișinăului, cu toate orașele și satele care țin astăzi și vor ține și în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că în al preasfinția sa, dobândind această demnitate, are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielile Sfintei noastre biserici și după legile țării, cântăreți, citeți, ipodiacon, diacon, preoți și protopopi, la toate bisericile din Arhiepiscopia în al preasfinției sale, precum și stare și starețe, egumeni și egumene, la mânăstiri și schituri, și de a rândui toate cât îi se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstorește pe calea mântuirii, precum și de a exercita drepturile și a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de Sfintele Canoane, de tradiția bisericească și de legiuirile bisericii noastre ca mitropolit al Basarabiei.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan a oferit apoi în al preasfințitului Antonie însemnele noi slujiri, mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul, camilafca neagră cu cruce și i-a înmânat cârja arhipăstorească. În continuare, noul chiriarh a fost condus în tronul arhieresc și prezentat în mod solemn ca arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. De acolo, în al preasfințitul Părinte Antonie a binecuvântat clerul și poporul cu crucea oferită de Patriarhul României. Părintele Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt festiv în care a subliniat faptul că în al preasfințitul Părinte Antonie nu este singur în noua slujire.
3: Domnul Hristos, preasfânta sa maică ocrotitoare a orașului Chișinău, sfinții români basarabeni, Iosif, Ilarie, Dionisie, Alexandru, Blandina, Sofian și mulți alții necunoscuți îi sunt în ajutor. Preoții și credincioșii din parohii îl așteaptă cu multă nădejde. Puținii monahi ai eparhiei doresc încurajare, ajutor și sporire. Mulți oameni de cultură, academicieni, cadre universitare, autorități în diferite domenii sunt gata de conlucrare. Mitropolia soră de la Iași, multe eparhii și instituții din țară și mai presus de toate Patriarhia Română consideră Mitropolia Basarabiei ca parte a aceleiași strădanii de apropiere, de împreună lucrare pentru binele neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului.
0: În al preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în data de 2 iulie. Cine este noul întâi stătător în scaunul mitropolitan de la Chișinău, ne spune diaconul Andrei Butu.
4: Preasfințitul Părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, precum și Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice în Mitropolia Basarabiei. La 22 mai 2014 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titlul de orhei, iar la data de 24 mai 2014 este hirotonit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din București. În data de 24 mai 2018 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de episcop de Bălți.
0: Amănunte biografice despre înalt preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, prezentate de diaconul Andrei Butu. Numeroși bucureșteni au participat la hreamul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița cinstită astăzi. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. În cuvântul de învățătură, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a explicat de ce Evanghelia acestei duminici a vindecării slăbonogului din Capernaum se citește de două ori în cursul anului bisericesc.
5: Odată acum, în această duminică a șasea după Rusalii, și altă dată în vremea Sfântului și Marelui Post. atunci pentru că ea amintește și despre iertarea păcatelor de care fiecare dintre noi are trebuință, dar și pentru faptul că ne aduce aminte că singurul care poate vindeca sufletele și trupurile, mai ales în vederea unei întâlniri cu Mântuitorul Hristos cel înviat din morți, este tocmai El. Evanghelia de astăzi este o profundă meditație pentru fiecare dintre noi, pentru legătura noastră cu Dumnezeu, pentru darul iertării păcatelor, pentru darul prietenilor și al prieteniei atunci când se întâlnește, din nefericire tot mai rar. Evanghelia de astăzi ne vorbește că singurul prieten adevărat este Mântuitorul Hristos. Ceilalți pot fi uneori prieteni buni, dar singurul prieten adevărat este Mântuitorul. Și de aceea se cuvine să cerem prietenia Lui.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la slujbă au participat și credincioși veniți din toată țara, special pentru acest moment.
6: Ne bucurăm că am ajuns cu ajutorul bunului Dumnezeu a Maicii Domnului la cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița. Venim din Maramureș, am venit cu un grup mai numeros, putem spune așa, deci în jur de 100 de persoane suntem și am participat la Sfânta Liturghie și ne simțim bucuroși, foarte frumos a fost și acum să nu fie spre laudă, am fost și la Sfântul Munte, la podromul. Venim și aici, la Părintele Ciprian, ne-am făcut așa în ultimii ani, putem spune aproape de la începutul paraclisului, să participăm an de an.
7: Astăzi am venit să o cinstim pe Maica Domnului Prodromița, să ne bucurăm de această zi și de această mare sărbătoare, care cu drag în fiecare an venim și o sărbătorim, hramul de vară și venim și în noiembrie. Venim pentru că Maica Domnului ne ajută și ne binecuvintează și ne-a dat foarte mult har și dar și ne-a ajutat foarte mult. De aceea venim să o cinstim cu evlavie și cu dragoste.
8: Așa cum ați observat și noastră, curtea a fost plină încă de dimineață, încă dinaintea sosirii preasfințitului Timotei. Eu de fiecare dată mă simt foarte bine aici, sunt ucenic al Părintelui Ciprian și îmi face o deosebită plăcere să vin și să pun numărul la tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi aici și la ceea ce se dezvoltă aici. Cred că răspunsul credincioșilor, în primul rând, a fost prezența lor aici, adică prezența lor a fost impresionantă. Dacă stăm un pic să ne gândim, au fost foarte, foarte mulți oameni din foarte mulți maramureșeni care au venit special pentru acest hram de vară al paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului și cred că s-au simțit foarte bine aici. De fiecare dată este o bucurie. Participă în număr foarte mare la fiecare hram.
0: Așezarea paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sub ocrotirea Maicii Domnului Prodromița a fost aleasă de prea fericitul părinte patriarh Daniel în anul 2011. Celelalte hramuri ale lăcașului de cult sunt Învierea Domnului, hramul principal și Sfântul Ioan Gură de Aur. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale a mănăstirii Plumbuita din capitală. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară cu hramul acoperământul Maicii Domnului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La momentul rânduit, preasfinția sa a evidențiat că mesajul Evangheliei din duminica a șasea după Rusalie arată că Mântuitorul Iisus Hristos oferă mai întâi iertarea păcatelor, iar apoi vindecarea trupească și a subliniat că adevărata vindecare începe prin tămăduirea sufletului. De asemenea, episcopul vicar patriarhal a evidențiat însemnătatea duhovnicească a sărbătorii închinate icoanei Maicii Domnului Prodromița cinstită astăzi, despre care a spus că reprezintă o mărturie a evlaviei poporului român față de Născătoarea de Dumnezeu și a legăturilor strânse dintre Biserica Ortodoxă Română și Sfântul Munte Athos. Credincioșii prezenți au putut închina la cele două icoane aflate în patrimoniul mănăstirii Plumbuita, icoana Maicii Domnului Prodromița și icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la schitul românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos. În duminica a șasea după Rusalii, în Biserica Ortodoxă este pomenit Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița Năsăud, singurul așezământ monahal din România care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Atonit. Dimineața în Biserica Așezământului Monahal, cu hramul Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre viața și învățăturile duhovnicești lăsate de Sfântul Paisia Ghioritul. De asemenea, a evocat câteva amintiri personale legate de întâlnirea cu Sfântul Paisie în anul 1991 la Muntele Athos.
9: Am zis că era din cale afară de inteligent, catehita lumea și la fiecare îi spunea cuvânt de învățătură, după trebuința lui, după necazul lui, după suferința lui. Nu vă voi reda toată discuția pe care am avut-o cu Sfântul Paisie Aghioritul. Eram atunci, acum nu mai e problema aceasta prezentă, eram atunci puțin neliniștit de revendicările pe care le aveau greco-catolicii față de ortodox. Și a zis Paisia Ghioritul, nu vă neliniștiți de aceasta, de altceva trebuie să vă îngrijiți, ca biserica cea vie să rămână puternică, ca ortodoxii noștri să vină duminica la biserică, să fie preocupați de cele sfinte, să citească scripturile, să se spovedească regulat, să se împărtășească. De asta să fiți preocupați, de asta să fiți preocupați. Așa mi-a zis Sfântul Paisie Aghioritul.
0: La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a oferit mai multe distinții și diplome de aleasă cinstire în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și așezământului monahal. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a vizitat astăzi pe credincioșii din localitatea Ragla, județul Bistrița, Năsăud. Cu acest prilej, preasfinția sa a sfințit noul iconostas și a binecuvântat lucrările de renovare realizate în ultima perioadă la Biserica Parohială cu Hramul Adormirea Maicii Domnului. Apoi ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
10: Atunci când omul cultivă în inima lui gânduri bune, atunci vine și Duhul Sfânt în inima noastră. Și ce se întâmplă? Când vine Duhul Sfânt în inima omului, deja omul se schimbă, devine liniștit, devine blând, devine smerit, nu se mai tulbur de orice, ci devine mai ales un om plăcut. Sunt oameni pe care, chiar dacă nu vorbești cu ei, îi simți că sunt oameni de care ți-e drag, fără să-i cunoști, pentru că transmit o stare duhovnicească bună. Alții, când te apropii de ei, fără să vorbești cu ei, parcă te resping. Și Sfântul Serafim de Sarov spunea, dobândește harul Duhului Sfânt și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Tocmai prin faptul că atunci omul poate răspândi pacea Duhului Sfânt. Deci, trăsăturile de caracter ale omului se construiesc pe baza gândurilor pe care omul le cultivă în inima lui.
0: La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru implicarea în realizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețarea bisericii din încredințarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a conferit părintelui paroh Ștefan Ilie Tonțian ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Totodată, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. La slujbă au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități județene și locale. În duminica a șasea după Rusalii, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Albac, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. În cuvântul de învățătură rostit, în al preasfințitul părinte Irineu a evidențiat nevoia ajutorului Domnului în momentele de neputință.
11: Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de neputință fizică și de anemie morală, care ne fac incapabili de a merge înainte cu speranță și cu succes. Atunci să ne amintim de Hristos, stânca vieții, care a zis după învierea sa, datu-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de temeri, suferințe și frustrări, care paralizează forța noastră interioară. Atunci să ne alipim de Hristos, care poate infuza în noi puterea sa, încât fiecare dintre noi să fie în stare a spune cu Sfântul Apostol Pavel: pe toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, opșta monahală a mănăstirii Albac, se află sub oblăduirea Maicii Starețe Ioanichii Agligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul de la Albac este situată pe Valea Arieșului Mare. Între anii 1992-1999, sfintele slujbe au fost oficiate aici într-un altar improvizat, iar din anul 1999, odată cu venirea părintelui Dionisie Ignat, a fost edificată noua biserică. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe în această seară cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
12: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, delegatul prefericitului părinte patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Mâine, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica, acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și slujba Sfintei Liturghii Arhierești.
12: La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură și la sfârșit se vor împărți pachete, darul prefericitului părinte patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarab din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Mâine, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșit parastasul pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul din anul 1774 până în prezent. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Cotroceni liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de a găsi o rezolvare a crizei politice actuale. Administrația prezidențială a anunțat oficial că întâlnirea este programată de la ora 9. Hidrologia a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz. Sunt anunțate scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Sunt vizate bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Carașnera, Cernajiu, Argeș și Alomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea. România a obținut 2 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Internațională de Fizică 2026, anunță Ministerul Educației. Cea de-a 56-a ediție a evenimentului s-a desfășurat în Columbia și au participat 381 de concurenți din 90 de țări. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis astăzi un avertisment ce vizează rezervările online de concedii. Oferta perfectă poate ascunde o înșelătorie, avertizează specialiștii care recomandă ca aceasta să fie verificată atent. Atacatorii folosesc anunțuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme și solicitări plată urgentă pentru a înșela turiștii. Pretențiile maritime extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au niciun temei juridic, au afirmat astăzi 14 țări, între care Statele Unite ale Americii, România și Japonia, într-o declarație comună cu ocazia împlinirii a 10 ani de la o hotărâre istorică a unui tribunal internațional pe această temă, relatează Reuters. Filipine a câștigat în 2016 procesul la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a constatat că pretențiile ample de suveranitate ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au niciun temei în dreptul internațional, o decizie pe care Beijingul o respinge în mod continuu. Filipine și China au fost implicate într-o serie de confruntări maritime în ultimii ani, Manila acuzând Beijingul de manevre periculoase în interiorul zonei sale economice exclusive, inclusiv utilizarea tunurilor de apă pentru a împiedica misiunile de reaprovizionare către insule controlate de Filipine. Pe lângă Japonia, Filipine și Statele Unite, printre semnatarii declarației comune se numără Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă, România și Slovenia. Emiratele Arabe Unite s-au confruntat astăzi dimineață cu un atac de rachete din partea Iranului, a anunțat Ministerul Apărării, în timp ce autoritățile din Bahrain au activat sirenele de alertă aeriană, iar jurnaliștii France Press din Qatar au auzit explozii la Doha. Aceste atacuri vin în urma loviturilor aeriene americane din noaptea trecută împotriva Iranului, după ce forțele armate ale acestei țări au tras asupra unei nave în strâmtoarea Ormuz. Între timp, guvernul din Qatar, țară care alături de Pakistan joacă rolul de mediator între Washington și Teheran, a condamnat cu fermitate noile atacuri lansate de Iran împotriva teritoriului său și a altor țări din regiune și a avertizat că își rezervă dreptul de a riposta. La final, datele despre vreme, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este în vigoare până diseară la ora 18. Ce zone sunt vizate? Aflăm de la meteorologul Adrian Boariu de la ANM.
13: Duminică 12 iulie vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Muntenii, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe aer restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestarele instabilității atmosferice vor fi duminică 12 iulie izolat și în restul teritoriului.
0: De la ora 18 până mâine dimineață, la ora 10 va fi în vigoare o altă atenționare cod galben, tot pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ.
13: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu viteze la rafală între 50-70 de km pe oră și pe aer restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp de 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilități atmosferice vor fi izolate și în restul Olteniei și al Transilvaniei.
0: Și mâine, între orele 10 și 22, va fi în vigoare un cod galben ce vizează aceleași fenomene.
13: Luni, 13 iulie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe aer restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp de 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice a instabilității atmosferice vor fi izolate și în restul teritoriului, iar marți miercuri cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea zonelor.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral și în delta. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19-20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. În capitală, la noapte, vremea va fi instabilă, temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Dacă aseară am vorbit despre ghepard, astăzi vorbim despre o altă felină mare extraordinară. Este vorba despre leopard. Leopardul cu frumoasa sa blană cu pete și privirea misterioasă este una din cele mai iconice și impresionante feline din lumea sălbatică. Aceste creaturi fascinante trăiesc în diverse habitate din întreaga lume și au captivat imaginația oamenilor de-a lungul istoriei. Cu un comportament și trăsături distincte, leopardul este un subiect de interes pentru cercetători, fotografi de natură și pasionați de sălbăticie. V-am pregătit o listă de curiozități pentru a afla mai multe despre particularitățile acestui animal. Așadar, aflăm că femelele de leopard pot da naștere în orice moment al anului, în comparație cu alte feline care au un sezon specific de reproducere. Mamele leoparzi își ascund puii și îi mută în mod frecvent dintr-un loc sigur în altul, până când aceștia sunt suficient de mari pentru a se juca și a învăța să vâneze. Puii de leopard trăiesc cu mamele lor timp de aproximativ 2 ani, învățând abilitățile de vânătoare și supraviețuire de la acestea. Leopardul este cunoscut pentru faptul că își petrece cea mai mare parte a vieții singur, de obicei în interiorul unui teritoriu bine delimitat. Teritoriile masculilor leoparzi pot să se intersecteze cu teritoriile uneia sau a mai multor femele, în funcție de dinamica populației locale. Leoparzii nu au nevoie de multă apă și pot supraviețui cu cantitatea minimă de apă obținută din hrana lor. Leopardul este un vânător agil și rapid. El poate alerga cu o viteză de până la 58 de km pe oră și poate face salturi pe o distanță de 6 metri, dar și cu o înălțime de 3 metri. Leopardul este un cățărător excelent și poate ridica o pradă de 2 ori mai grea decât el într-un copac înalt pentru a o proteja de alți prădători. Majoritatea speciilor de leoparzi sunt clasificate ca fiind amenințate cu dispariția din cauza pierderii habitatului lor și a vânătorii excesive. Leopardul amur, care trăiește în estul îndepărtat al Rusiei, în Coreea și în nord-estul Chinei, este una din cele mai rare subspecii de leoparzi, cu doar aproximativ 30 de exemplare rămase în sălbăticie. Leopardul are abilitatea de a sări la o înălțime de 3 metri în sus, ceea ce îl ajută să ajungă la pradă sau să se urce în copaci. Blana leopardului este de culoare galbenă sau aurie cu pete neuniforme de maro închis, cu pete neuniforme de la maro închis la negru, o colorație care ajută la camuflaj în habitatul lor natural. Pe fața leopardului se pot observa urme negre, sub formă de semnături, oferindu-i o privire distinctivă. Leopardul este unul din cei mai sprinteni prădători terestri, fiind cunoscut pentru capacitatea sa de a se deplasa rapid și silențios în timpul vânătorii. Cuvântul leopard a apărut încă din secolul al XVIII-lea, iar în surse anterioare, animalele acestei specii erau numite leontopardo. Leopardul și pantera sunt una și aceeași specie de animale, doar de culori diferite. Oamenii de știință au descoperit că leoparzii provin din Asia. Ultimele descoperiri sugerează că specia își are originea acolo, iar apoi animalele s-au mutat în Africa și s-au stabilit pe tot continentul. Coada unui leopard în lungime ajunge la jumătate din dimensiunea corpului acestui prădător. Leoparzii adulți, ca majoritatea celorlalte feline mari, au 3 duzini de dinți. Locul în care se află petele de pe piele este unică pentru fiecare leopard, adică pot fi folosite pentru identificarea animalelor, la fel ca amprentele umane. Leoparzii au ghiare foarte ascuțite și puternic curbate. Lungimea lor pe labele din față poate ajunge până la 5,5 cm. Leoparzii sunt capabili să vâneze cu succes animale cu o greutate de până la 900 de kilograme. Suprafața de teren necesară unui leopard pentru viață și vânătoare variază de la 8 până la 400 de kilometri pătrați. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă serie de curiozități.

Motanul încălțat. A fost odată ca niciodată un morar, care nu avea ce moștenire să le lase celor trei fii ai săi, decât moara, măgarul și motanul. Împărțeala a fost făcută fără avocat sau notari, pentru că s-ar fi cheltuit toată averea. Băiatul cel mare luă moara, cel mijlociu luă măgarul, iar cel mai mic rămase doar cu motanul. Mezinul era tare necăjit că se alesese cu atât de puțin. Își spuse: "O, frații mei pot să-și facă o viață frumoasă dacă își pun părțile la un loc, dar eu, după ce îmi fac o căciulă din blana motanului, o să mor de foame." Motanul, care ascultase atent, îi spuse serios noului său stăpân: "Nu te îngrijora, stăpâne. Dacă îmi dai un sac și îmi faci o pereche de cizme ca să..."

0: față, porni spre un loc unde știa el că sunt mulți iepuri. Își puse niște boabe și niște verdeață în sac și se întinse pe jos, făcând pe mortul. Astfel, așteptă iepurii tineri, care nu erau încă învățați cu înșelăciunile lumii, să se uite în sac. Abia se întinse că și-a apărut prima victimă, un iepuraș tânăr și nesăbuit sări în sac, iar motanul îl prinse într-o clipită trăgând de sfori. Mândru de prada proaspătă, merse cu iepurele la palat, cerând să fie primit de către majestatea sa. Fu dus în apartamentul regelui și după ce făcu o plecăciune, motanul îi spuse: "Sire, v-am adus un iepure din partea nobilului meu stăpân, marchizul de Carabas." Pentru că așa îi plăcea motanului să-și numească stăpânul. "Spune-i stăpânului tău," răspunse regele, "că îi mulțumesc și că darul lui m-a bucurat mult." Altădată se ascunse într-un lan de grâu. Își ținu din nou sacul deschis și când o pereche de potârnic nimeriră înăuntru, motanul trase de sfor și le prinse pe amândouă. I le duse și pe acestea regelui, la fel cum făcuse și cu iepurele. Regele din nou le primi cu plăcere și răsplăti motanul. Acesta, din când în când, timp de 2-3 luni, îi tot duse regelui cadouri din partea stăpânului său. Într-o bună zi, când motanul știa sigur că regele se va plimba cu caleașca pe malul râului împreună cu fiica sa, cea mai frumoasă prințesă din lume, îi spuse stăpânului său: "Dacă faci cum îți voi spune, îți va fi foarte bine. Nu trebuie decât să mergi să te îmbăiezi în râu acolo unde îți spun eu și să lași totul restul pe seama mea." Marchizul de Carabas făcu ce-i spusese motanul, fără să știe prea bine de ce. În timp ce el se îmbăia, când se apropie regele, motanul începu să strige: "Ajutor! Ajutor! Stăpânul meu, marchizul de Carabas, se neacă!" La auzul hărmălaiei de afară, regele scoase capul pe geam să vadă ce se întâmplă. Văzând motanul care i-a dusese atâtea cadouri, le ordonă de îndată slujitorilor săi să-l ajute pe domnia sa, marchizul de Carabas. În timp ce îl trăgeau pe bietul marchiz din râu, motanul se duse la rege și îi spuse că în timp ce stăpânul său se îmbăia, niște tâlhari i-au furat hainele și degeaba el, motanul, a strigat cât a putut de tare: "Hoții!" Nu l-a auzit nimeni. Motanul ascunse de fapt hainele stăpânului său sub un bolovan. Regele le ordonă de îndată slujitorilor să aducă unul dintre cele mai bune costume ale sale pentru marchizul de Carabas. Regele îl primi cum se cuvine pe marchiz și pentru că hainele deosebite ale regelui îl avantajau foarte tare, tânărul era foarte frumos și bine făcut, fiica regelui resimți o oarecare înclinație către tânărul marchiz. Nu trebuie decât să-i furișeze câteva priviri tandre și respectoase că tânăra prințesă se și îndrăgosti de el. Regele îl rugă să urce în caleașcă și să îi însoțească în plimbare. Motanul, foarte fericit și mulțumit că totul mergea conform planurilor sale, o luă la fugă înainte. Întâlnind în drum niște țărani care coseau opajiște, le spuse: "Oameni buni, dacă nu-i spuneți regelui că această pajiște pe care o cosiți este a stăpânului meu, marchizul de Carabas, veți fi tăiați bucăți." Bineînțeles că regele, ajuns în același loc, îi întrebă pe cositoria cu e pajiștea. "Este a stăpânului nostru, marchizul de Carabas," răspunseră țăranii, pe care îi cam speriaseră amenințările motanului. "Vezi, măria ta," spuse așa zisul marchiz, "aceasta este o pajiște care dă în fiecare an o recoltă îndestulătoare." Motanul, care tot alerga înaintea caleștii, se întâlni cu niște țărani care culegeau grâne și le spuse: "Oameni buni, dacă nu-i veți spune regelui că aceste grâne aparțin stăpânului meu, marchizul de Carabas, veți fi făcuți bucăți." Întreagăt regele întrebă ale cui sunt acele grâne, iar țăranii răspunseră cu minți: "Ale stăpânului nostru, marchizul de Carabas." Regele îl felicită din nou pe marchiz pentru recoltele impresionante. Era mut de uimire în fața avuției marchizului de Carabas. Motanul ajunsese într-un târziu la un castel al cărui stăpân era un căpcăun, cel mai bogat căpcăun din toate timpurile. Toate pământurile pe care le admirase regele țineau de acest castel. Motanul care avusese grijă să afle cine era acel căpcăun și ce știa el să facă ceru să vorbească cu stăpânul castelului. Torcând că nu putea trece atât de aproape de acel castel fără să aibă onoarea de a saluta stăpânul acelor locuri. Căpcăunul îl primi cât de bine putu el, căpcăun fiind, și îl invită să ia loc. Se zice, spuse Motanul, că te poți transforma în ce creatură vrei. Gura lumii zvonește că te poți transforma în leu sau în elefant.
1: E adevărat,
0: răspunse căpcăunul. Mă voi transforma în leu chiar acum, ca să te conving. Motanul se înspăimântă atât de tare când văzu leul încât sări direct pe acoperiș, ceea ce îl puse în mare încurcătură, pentru că cizmele îl incomodau rău la mersul pe țiglă. Căpcăunul își recăpătă însă forma obișnuită, iar Motanul coborâ de pe acoperiș, spunându-i că s-a speriat foarte tare. Am auzit prin târg, spuse Motanul, că te poți transforma și în cele mai mici animale din lume, în șobolani sau în șoareci. Dar asta chiar nu pot să cred. Trebuie să-ți mărturisesc că mi se pare de-a dreptul imposibil.
1: Imposibil, zise căpcăunul. O să vezi imediat.
0: Se transformă așadar căpcăunul într-un șoricel mic cât ai clipi și începu să alerge pe podea. De îndată ce văzu una ca asta, Motanul sări pe el și îl mâncă. Între timp, regele, văzând întreagăt frumosul castel al căpcăunului, hotărâ să intre. Motanul, auzind sunetul caleștii pe podul castelului, se repezi afară și îi spuse regelui. Majestatea ta este binevenită în castelul stăpânului meu, marchizul Carabas.
2: Poftim, dragul meu marchiz!
0: Și castelul acesta este al tău. Nu cred că am văzut ceva mai frumos decât această curte și toate clădirile maiestoase ce o înconjoară. Hai să intrăm dacă n-ai nimic împotrivă. Marchizul îi întinse mâna prințesei și îl urmă pe rege care intrase primul. Ajunseră într-un hol imens unde găsiră un ospăț magnific, pregătit de căpcăun pentru prietenii săi ce urmau să-i facă o vizită în acea zi, dar care nu mai îndrăzniră să intre auzind că regele se afla acolo. Majestatea sa era absolut fermecat de toate calitățile marchizului de Carabas, la fel ca și prințesa care se îndrăgostise până peste cap de tânărul nobil. Iar regele, mai aruncând o privire la toată avuția marchizului, îi spuse acestuia după ce bău vreo 5 sau 6 pahare:
1: dragul meu marchiz, dacă nu devii ginerele meu, este numai și numai vina ta.
0: După ce mai făcu plecăciuni, marchizul acceptă onoarea de a deveni soțul prințesei și se căsători cu ea chiar în acea zi. Motanul deveni un mare nobil și nu mai alergă niciodată după șoareci, decât dacă avea chef să se amuze.

0: Un om care a supraviețuit unui naufragiu a fost scos de valurile oceanului pe o mică insulă nelocuită. El a fost singurul supraviețuitor și acum se ruga într-una lui Dumnezeu să îl salveze. În fiecare zi, el scruta orizontul sperând să vadă în zare vreo navă venind spre insulă ca să-l salveze. Sleit de putere, a decis să-și ridice o mică colibă din bârnele ce pluteau pe lângă mal, ca să se apere de ploaie și animale sălbatice. Dar odată, întorcându-se acasă, după o drumeție în căutarea hranei, și-a văzut coliba învăluită de flăcări. Văpaia se ridica sus la cer. Cel mai îngrozitor era că toate rezervele lui de hrană au ars, iar el rămăsese fără nimic. Omul nu și-a mai putut înfrâna disperarea și furia, ci a spus: Doamne, cum ai putut să-mi faci una ca asta? Striga el plângând. A doua zi, dis de dimineață, l-a trezit semnalul unui vapor ce se apropia de mal. Vaporul venise ca să-l salveze. Dar cum ați aflat că sunt aici? I-a întrebat bărbatul pe marinari. Am văzut semnalul tău de fum, l-au lămurit ei. Ține minte, dacă data viitoare mica ta colibă va arde până la scrum, s-ar putea ca acesta să fie semnalul de fum trimis de Dumnezeu pentru salvarea ta.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre pe care am așezat-o sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să începem să vorbim despre veșmintele liturgice.

Prin veșminte liturgice înțelegem îmbrăcămintea specială pe care o întrebuințează slujitorii altarelor în timpul săvârșirii sfintelor slujbe ale cultului divin public ortodox. Este îndeopște cunoscută importanța îmbrăcămintei în general, ca mijloc prin care se exteriorizează în mare măsură personalitatea omului, posibilitățile, gusturile și adesea chiar dispoziția lui sufletească. Biserica s-a îngrijit încă din vechime ca slujitorii ei sfințiți să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în veșminte deosebite de cele obișnuite. De altfel, pentru a arăta situația lor deosebită în cadrul societății, clericii sunt îndatorați să poarte, chiar în viața de toate zilele, costumul clerical, deosebit de cel al laicilor, atât prin formă sau croială, cât și prin culoare. Cu atât mai mult se impune această obligație în timpul oficierii serviciilor divine, când clericii se prezintă în fața lui Dumnezeu pentru a-i aduce, din partea lor și a credincioșilor, cuvenita închinare, laudă și mulțumire, ori pentru a obține de la el cele de trebuință pentru viața religioasă a bisericii. Prin forma, culoarea și calitatea materialului lor, deosebite de cele ale hainelor din uzul zilnic, sfintele odăjdii produc o impresie puternică asupra credincioșilor. Ele inspiră acestora respect față de purtătorii lor și creează o atmosferă de sărbătoare proprie săvârșirii serviciului divin. În plus, veșmintele liturgice contribuie la sporirea frumuseții spirituale a cultului religios și prin bogatele lor semnificații simbolice, pe care le vom expune în cele ce urmează.

Cu privire la originea și vechimea veșmintelor liturgice în biserică, există mai multe păreri. Unii, mai ales liturgiștii răsăriteni, cred că ele și-au originea în epoca apostolică, fiind o continuare a veșmintelor din cultul Vechiului Testament pe care le purtau arhiereii, preoții și leviții în serviciul cortului mărturiei și apoi al templului, potrivit rânduielilor prescrise de Dumnezeu prin Moise, în Cartea Ieșirea, capitolul 28 și în Levitic, capitolul 8. Această părere conține o mare parte de adevăr, căci cu toate că veșmintele sfinte ale Vechiului Testament nu au trecut în cultul creștin cu formele și denumirile lor de atunci, totuși biserica s-a inspirat într-o oarecare măsură din cultul legii vechi, când a rânduit veșminte specifice în cultul Noului Testament. O altă părere, susținută mai ales de liturgiștii și istoricii apuseni, caută originea veșmintelor liturgice din biserica veche în îmbrăcămintea civilă a lumii greco-romane, în cadrul căreia a apărut și s-a întins creștinismul. Potrivit acestei păreri, cei dintâi clerici creștini săvârșeau diferitele acte de cult cu haine obișnuite, din viața de toate zilele. Abia mai târziu s-a luat obiceiul de a se îmbrăca pentru serviciul liturgic veșminte speciale de culoare albă, care se deosebeau de cele din uzul obișnuit sau zilnic. Această părere privitoare la originea veșmintelor liturgice conține și ea o parte de adevăr, mai ales când este vorba de forma unora dintre veșmintele liturgice de astăzi. Pe de altă parte, unii liturgiști socotesc că cea mai veche dovadă despre existența unor veșminte liturgice s-ar afla în Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 4, versetul 13, unde este vorba despre felonul uitat de Sfântul Pavel la Troada. Dar, după cei mai autorizați interpreți ai Sfintei Scripturi, felonul acesta nu era un veșmânt liturgic, ci era o haină exterioară, un fel de pelerină, care făcea parte din îmbrăcămintea obișnuită pe atunci în uzul zilnic. Cele dintâi documente sigure despre întrebuințarea unor veșminte speciale pentru cult provin din secolul al III-lea. În picturile din catacombe, ca în catacomba Priscilei, se găsesc înfățișate chipuri de creștini rugându-se, care aveau pe cap și pe umeri un fel de acoperământ ca un ștergar lat și lung, folosit numai în timpul rugăciunii. Din acesta ar fi derivat, după unii, orarul de mai târziu, folosit de diaconi. În veacul al IV-lea, mărturiile despre folosirea unor veșminte pentru cult devin mai numeroase, dovedind că erau deja în uz veșmintele liturgice principale, întrebuințate și astăzi. Astfel, în cuvântarea ținută de el la sfințirea bisericii din Tir, episcopul Eusebiu al Cezareei zice că preoții cărora se adresa erau îmbrăcați în tunică, împodobiți cu coroană și cu haină sacerdotală. Spre sfârșitul acelui veac, fericitul Ieronim vorbește clar despre întrebuințarea unor veșminte speciale pentru săvârșirea cultului. Dumnezeiasca religie are o anumită îmbrăcăminte în timpul slujirii și alta în uzul și viața obișnuită, de unde învățăm că nu trebuie să intrăm în Sfânta Sfintelor cu haine de toate zilele și murdărite din pricina întrebuințării în viața obișnuită, ci trebuie să săvârșim tainele Domnului cu conștiința curată și cu veșminte curate. În cuvântarea rostită la hirotonia sa ca episcop, Sfântul Grigorie Teologul se adresează arhiereului slujitor zicând: acum mă ungi, Părinte Sfinte, mă îmbraci în haină lungă și pui pe capul meu cunună. Istoricul Sozomen ne spune că vrăjmașii Sfântului Ioan Gură de Aur, după ce acesta fusese depus din scaun, au intrat în noaptea de Paști în biserică și au maltratat pe preoți și pe diaconi, deși aceștia erau îmbrăcați în veșminte sacerdotale. Sfântul Ioan Gură de Aur cerea ca la moarte să fie îmbrăcat în veșminte sacerdotale albe, iar hainele lui de toate zilele să fie dăruite săracilor. Fericitul Teodoret al Cirului spune că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a cumpărat veșminte scumpe pentru biserica zidită de el la Ierusalim și a impus episcopului Macarie să le poarte la sărbătoarea botezului Domnului. În a doua jumătate a secolului al IV-lea, canoanele 22 și 23 ale sinodului local din Laodiceea, din Asia Mică, vorbesc despre orarul purtat de diaconi la serviciul divin.
Pe temeiul unor astfel de mărturii pozitive putem conchide că, în primele secole, preoții creștini oficiau sfintele slujbe numai în hainele lor obișnuite, dar acestea erau curate, erau haine de sărbătoare, în general de culoare albă. De la o vreme, acestea se foloseau numai pentru actele de cult, dar ele păstrează de obicei forma și culoarea hainelor din uzul zilnic, menținând-o de preferință chiar după ce forma sau croiala acestora se schimbă. Ele se distingeau de hainele purtate curent în viața de toate zilele, prin aceea că au început de timpuriu să fie ornate cu semnul Sfintei Cruci. La veșmintele acestea s-au adăugat cu timpul și altele de care s-a simțit nevoie, mai ales începând cu secolul al IV-lea, când veșmintele liturgice devin din ce în ce mai necesare, mai numeroase și mai luxoase, pentru a atrage prin splendoarea cultului pe cei încă neconvertiți la creștinism. Începând de atunci, s-au fixat treptat veșminte liturgice anumite pentru fiecare treaptă a clerului. În ceea ce privește culoarea veșmintelor, la început, cel puțin până în secolele 5-6, ea era albă pentru toate veșmintele, simbolizând puritatea și sfințenia slujitorilor și totodată cinstea cu care erau învestiți, precum și bucuria resimțită de ei pentru aceasta. Abia după secolul al VI-lea s-au adoptat și alte culori, cea roșie, folosită pentru sărbătorile sfinților martiri, simbolizând sângele vărsat de Mântuitorul și de sfinții săi pentru credință, și cea neagră pentru zilele de post și pentru slujbele funebre, simbolizând pocăința și întristarea. La Apuseni s-au adăugat și alte culori, cea verde simbolizând speranța în mântuire și în dobândirea fericirii veșnice, cea violetă și altele, a căror întrebuințare este strict reglementată prin dispozițiile din Codex Iuris Canonici. După cele trei trepte ale clerului, veșmintele se împart în diaconești, preoțești și arhierești. Sigur, pentru început ne vom ocupa de veșmintele diaconești.

În timpul slujirii, diaconii poartă trei veșminte, stiharul, orarul și mânecuțele. Stiharul este un veșmânt lung, cu mâneci largi, ca o cămașă de noapte, care acoperă corpul de la grumaz până la picioare. Denumirea provine de la dungile sau șirurile de purpură numite stihuri cu care era împodobit. O haină exterioară lungă, ca o tunică sau ipingea, purtau și greco-romanii, sfinții apostoli și primii creștini, ea fiind numită în general hiton sau imation, adică tunică sau manta. Până în secolul al IV-lea, această haină era purtată și de femei și de clerici, iar după aceea încetează de a mai fi purtată în viața de toate zilele și devine un veșmânt exclusiv liturgic. Stiharul liturgic este privit ca o continuare a tunicii lungi până la glezne, pe care o purtau preoții legii vechi. La început se făcea, ca și în Vechiul Testament, din stofă de lână de culoare deschisă, mai ales albă, pentru a simboliza curăția creștinilor. De aceea, la latini, acest veșmânt se numea tunica alba sau simplu alba, denumire rămasă până astăzi în uz. Cu timpul s-au întrebuințat și alte culori. În secolul al IV-lea, stiharul era deja generalizat în uz ca veșmânt liturgic, sub diverse denumiri, precum vedem dintr-un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că cinstea preoților și a diaconilor slujitori stă în dreptul lor de a administra Sfânta Împărtășanie, iar nu în tunica albă strălucitoare cu care sunt îmbrăcați. Toți slujitorii bisericești purtau în timpul slujirii această haină albă exterioară. De aceea, stiharul a ajuns un veșmânt comun tuturor treptelor, atât inferioare cât și superioare ale clerului. Astăzi însă, stiharul diaconesc se deosebește de celelalte prin culoare și prin forma mânecilor, el rămânând la diaconi veșmântul exterior, pe când la preoți și arhierei a devenit veșmânt inferior, fiind acoperit de alte veșminte intrate mai târziu în uz. Felonul sau sfita la preoți, sacosul la arhierei. Diaconul îmbracă stiharul și orarul la toate serviciile divine la care ia parte, iar la Sfânta Liturghie îmbracă și mânecuțele. El cere mai întâi binecuvântare pentru toate veșmintele de la preot sau arhiereu, apoi sărută stiharul pe locul din spate unde are cruce în semn de respect și îl îmbracă rostind formula: Bucurase-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit. Ca unui mire mi-a pus cunună și ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă. Fragment din cartea lui Isaia, capitolul 61, versetul 10. Stiharul diaconesc se confecționează din stofă mai ales de culoare albă, aceeași stofă din care se confecționează și felonul preoțesc, simbolizând curățenia spirituală a persoanelor sfințite care îmbracă acest veșmânt, potrivit vedenilor descrise de Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsa, unde sunt înfățișați Dumnezeu Tatăl în slava cerească, înconjurat de cei 24 de bătrâni și de sfinții martiri, îmbrăcați în haine albe și lungi până la picioare. Și întrucât diaconii în oficiul lor liturgic închipuie pe sfinții îngeri, stiharul simbolizează strălucirea și curățenia spirituală a îngerilor, care adesea s-au arătat oamenilor în veșminte albe strălucitoare, cum a fost îngerul care s-a arătat femeilor mironosițe la înviere. La preoți, stiharul care este alb închipuie strălucirea dumnezeirii și viața vrednică de admirație a preotului. La arhierei, stiharul simbolizează curăția și luminarea lui Isus și strălucirea și curăția îngerilor. Râurile care împodobeau odinioară materia stiharului purtat de ei mai simbolizează darul bogăției învățăturii, cu care trebuie să fie înzestrat arhiereul după cuvântul Mântuitorului. Cel ce crede întru mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Ioan, capitolul 7, versetul 38. Stiharul cu râuri albe și roșii simbolizează sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului pentru mântuirea lumii. În biserica veche, chiar și membrii clerului inferior, cum ar fi citeții, psalții și ipodiaconii, purtau în biserică un stihar mai scurt, pe care îl primeau la hirotesie și care se dă și astăzi celor ce se hirotesesc citeți și apoi ipodiaconi înainte de hirotonia întru diaconi.

Orarul este o piesă vestimentară specifică treptei diaconești. El are astăzi forma unei fâșii înguste de stofă, lată de 0,15 metri, lungă de 3-4 metri, făcută din bumbac, mătase sau din in și brodată cu fire argintii sau aurii, care formează cruci, frunze sau spice de grâu. Se face evident din același material ca și stiharul diaconesc. El se pune pe umărul stâng, așa încât un capăt al lui atârnă peste spate până jos la picioare, iar cu capătul celălalt se trece peste piept, pe subsoara dreaptă și se aduce pe la spate tot pe umărul stâng. Diaconul prinde orarul de capătul liber cu trei degete de la mâna dreaptă și îl ridică în dreptul frunții în timpul rostirii ectenilor sau al diferitelor formule liturgice, invitând pe credincioși la rugăciune ori la ascultarea cu atenție a celor ce se citesc sau se cântă în biserică. Când îl îmbracă, diaconul sărută crucea de pe el și zice Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, adică imnul serafimilor din viziunea lui Isaia, care odinioară, mai ales la greci, era brodat pe orare. Care este originea cuvântului orar și a orarului însuși? Sunt, evident, și în această privință mai multe păreri. După unii, termenul de orar vine de la verbul latinesc oro orare, a se ruga, pentru că orarul ar fi fost la început o pânză subțire, albă, îngustă și lungă, pe care o purtau pe mână diaconii pentru a da semnalul la rugăciune. Aceasta ar fi reprezentat de altfel acea bucată de pânză pe care mai marele sinagogii o ridica la anumite timpuri dintr-un loc înălțat atunci când se citea legea, pentru ca poporul să zică Amin. Cu același scop s-ar fi introdus și orarul în biserica creștină. El era un semn cu care se arăta participanților la sfintele slujbe, ca și sfințiților slujitori, urmarea sau rânduiala diferitelor lucrări sfinte, a rugăciunilor, a lecturilor sau a cântărilor. Ridicând orarul în sus, diaconii indicau astfel și ora sau timpul când credincioșii trebuiau să se roage, de unde ar veni de asemenea termenul de orar. După alții, cuvântul orar ar veni de la os oris, care înseamnă gură, deoarece orarul ar fi fost la început un șervețel cu care se ștergeau la gură credincioșii care se împărtășeau cu sfintele taine. În sfârșit, unii canoniști ortodoxi, ca Teodor Balsamon și Matei Vlastaris, derivă denumirea orarului de la verbul grecesc orao, a vedea, a observa, fiindcă cei care poartă orarul trebuie să fie cu toată luarea aminte la săvârșirea sfintelor taine și la cele ce se întâmplă în sfântul locaș. Cel mai vechi document în care se vorbește despre orar îl constituie canoanele 22 și 23 ale sinodului local din Laodiceea în Asia Mică, din secolul al IV-lea, care interzic ipodiaconilor, anagnoștilor sau citeților și psalților purtarea orarului în timpul serviciului divin, socotindu-l un veșmânt distinctiv și exclusiv al diaconilor. Într-o omilie la parabola fiului risipitor, atribuită Sfântului Ioan Gură de Aur, orarul este numit pânză sau șervet. Era purtat de diaconi pe umărul stâng, fluturând ca niște aripi îngerești. Sub aceeași denumire este pomenit orarul ca veșmânt diaconal într-o scrisoare a lui Isidor Pelusiotul, textul respectiv fiind apoi copiat și în comentariul liturgic atribuit Sfântului German al Constantinopolului, după care orarul simbolizează umilința lui Hristos, pe care a arătat-o când a spălat picioarele ucenicilor. Despre forma și simbolismul orarului vorbește și Sfântul Simeon al Tesalonicului, în secolul 15, care spune că orarul arată firea cea nevăzută a îngerilor și, atârnând pe umeri, simbolizează aripile lor. Pe el e scris întreit sfânta cântare a îngerilor, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot. Același adaugă că diaconul încinge cruciș orarul înainte de împărtășire, imitând prin aceasta pe serafimi, care își acoperă ochii în semn de umilință, necutezând să privească slava cerului.

Mânecuțele, numite și rucavițe, de la termenul slav rica, care înseamnă mână, sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice, care se pun peste marginea mânecelor stiharului pentru a le strânge, ca să nu stânjenească mișcările mâinilor. Originea lor nu este prea clară. Mânecuțele nu au un corespondent în veșmintele slujitorilor din Vechiul Testament. Unii cred că ele își au originea în mănușile împăraților, pe care aceștia le îmbrăcau în chip special pentru a primi Sfânta Împărtășanie în mână. Această proveniență este însă puțin probabilă. Alții sunt de părere că mânecuțele s-ar fi format din manipulum, adică dintr-un șervet obișnuit sau o batistă mai mare purtată în vechime de laici pentru a șterge sudoarea de pe față. După o altă părere, mai apropiată de adevăr, mânecuțele au luat naștere din garniturile sau benzile de broderie care ornau în vechime mânecile stiharului, îndeosebila arhierei, și despre care Sfântul German al Constantinopolului zice că ar simboliza legăturile cu care iudeii au legat mâinile lui Isus spre a-l duce la judecată în fața lui Ana și a lui Caiafa. Pentru a fi mai ușor curățate ori pentru a fi ferite de deteriorare, marginile mânecilor stiharului au fost desfăcute de stihar, formând o piesă deosebită în formă de manșete, dând naștere mânecuțelor de astăzi. Ele se confecționează din materialul veșmintelor exterioare. Mărturii despre existența și folosirea mânecuțelor sub forma și denumirea de astăzi avem abia din secolul al XI-lea. Se pare că până în secolul al XII-lea purtarea lor era rezervată numai arhiereilor. Purtarea lor de către preoți și diaconi s-a introdus mai târziu și s-a generalizat în secolele 15-17. Diaconii folosesc mânecuțele numai la oficierea Sfintei Liturghii, iar preoții și arhierei și la alte slujbe, la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. La îmbrăcarea lor se sărută crucea de pe ele și se rostește la cea dreaptă formula „Dreapta ta, Doamne, s-a preaslăvit într-o tărie, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a sfărâmat pe vrăjmași și cu mulțimea slavei tale ai zdrobit pe cei potrivnici”. Fragment luat din cartea Ieșirea, capitolul 15, versetele 6 și 7. Iar la mânecuța stângă se rostește astfel: „Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale”. Versetul 73 din Psalmul 118. Deoarece mâna este organul prin care se exercită forța de lucru a omului, mânecuțele simbolizează puterea lui Dumnezeu, care dă tărie slujitorilor săi, precum indică formula pentru îmbrăcarea mânecuței din mâna dreaptă. Unii tâlcuitori ai cultului spun că mânecuțele amintesc de funiile cu care au fost legate mâinile Mântuitorului după arestarea sa în grădina Ghețimani spre a fi dus la judecată și pătimiri. Ambele semnificații simbolice ale mânecuțelor se găsesc și la Sfântul Simeon al Tesalonicului, care spune: „Mânecuțele închipuie lucrarea lui Dumnezeu cea atotfăcătoare și legăturile mâinilor Mântuitorului cu care, legat fiind, a fost dus la Pilat.”

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit câteva generalități despre veșmintele liturgice, iar apoi ne-am referit în amănunt la veșmintele diaconești. Săptămâna viitoare ne vom concentra atenția pe veșmintele preoțești. Așadar, nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire în cadrul emisiunii noastre de la aceeași oră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un interviu despre viața și învățătura Părintelui Arhimandrit Sofronie Saharov de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de la Essex, mănăstire întemeiată de Părintele Arhimandrit Sofronie Saharov, ucenicul, biograful și cel care a editat scrierile Sfântului Siloan Atonitul. La Essex am stat de vorbă cu Părintele Petros, unul dintre slujitorii de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul și care a avut amabilitatea să ne vorbească despre viața și învățătura Părintelui Sofronie Saharov. Traducerea a fost realizată de Maica Fevronia, una dintre cele 5 maici românce care viețuiesc în comunitatea de la Essex. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Părinte Petru, suntem chiar în biroul părintelui Sofronie de la Mănăstirea Essex.
1: Father Petru, we are in the study of Father Sofronii from the Monastery of St. John the Baptist in Essex.
0: Și vă propun un dialog despre viața și învățătura părintelui Arhimandrit Sofronie.
1: And we would like to have a conversation about the life and the teaching of Father Sofronii.
0: Și aș dori să pornim de la câteva repere biografice, unde s-a născut, cum s-a format părintele,
1: I would like to ask
0: până
1: you a few
0: a
1: questions
0: ajuns
1: about
0: la
1: his
0: mănăstire.
1: life, some steps in his life before he came to found this monastery.
2: You're very welcome, Father. Please forgive me. I don't feel at all worthy to speak about the man of God, like Father Sofronie.
1: Îmi cer iertare, știu că sunt nevrednic să vorbesc despre un om atât de mare ca Părintele Sofronie.
2: But out of obedience to you, I will try
1: Dar
2: to
1: din
2: do what I
1: ascultare
2: can.
1: față de Sfinția voastră, voi face ce voi putea.
0: Cum
1: If you
0: s-a
1: can say a few things about the
0: Când s-a
1: steps.
0: născut și cum s-a
2: Questions, okay.
0: format părintele Sofronie?
1: How was he born and how was he brought up?
2: Father Sofronie was born in 1896
1: Părintele Sofronie s-a născut în 1896
2: in Moscow, in
1: în
2: Russia.
1: Moscova, în Rusia.
2: He was a member of a big family.
1: Făcea parte dintr-o familie mare.
2: I think he had nine brothers and
1: Cred
2: sisters.
1: că avea 9 frați și surori.
2: And he grew up in Moscow, and from his early youth, a very important role in his life played his nun, Ekaterina.
1: A crescut în Moscova și un rol foarte important în viața lui l-a avut dădaca lui,
2: Ekaterina.
1: Ekaterina.
2: She was a woman of prayer.
1: Era o femeie care cunoștea rugăciunea.
2: And she was praying a lot while taking care of Father Sofronie.
1: Se ruga mult când avea grijă de Părintele Sofronie.
2: And much later in his life he would testify that the prayer of this woman was passing on to him as she was holding him in her
1: Și
2: arms.
1: peste ani de zile el dădea mărturie despre femeia aceasta că rugăciunea pe care iau când atunci când se ruga trecea și la prunc, adică la el însuși.
2: It was in those years that for the first time he had experience of the uncreated light when he was still very young, an infant, a young child.
1: Pe când era încă prunc, el a avut experiența luminii necreate. Deci în acei ani, în primii ani când era cu această dădacă, el a avut experiența luminii necreate.
2: Because of the situations, the historical situations and the First World War and the revolution of the Bolsheviks in Russia.
1: Din cauza circumstanțelor istorice, și anume primul război mondial și revoluția bolșevică din Rusia.
2: Very soon in his life he came into contact with the mystery and the tragedy of death.
1: A trebuit să se confrunte foarte devreme în viața lui cu taina morții.
2: And his thirst to find something, an unshakable purpose on our life against the death that was threatening millions around him, he started to search for the absolute.
1: Și din setea de a afla un răspuns acestei tragedii care amenința umanitatea întreagă, el a căutat absolutul.
2: Unfortunately, this became the reason for him to, for some years, he turned towards the Eastern religions.
1: Din păcate, aceasta a fost pricina căderii lui prin interesul pe care l-a arătat față de religiile orientale.
2: Because he accepted the thought that the commandment of love, which Christ gave us, was very petty to be able to unite us with the eternal God.
1: Pentru că a acceptat gândul că porunca iubirii dată în Evanghelie era prea măruntă, prea nesemnificativă

0: 4, I'm not sure, he experienced the uncreated light at the time when he had Holy Communion on Holy Saturday.
1: Și după acest răstimp de pocăință, în anul 1924, în Sâmbăta Mare, când la împărtășanie, deci după acest răstimp de pocăință, el a trăit iarăși experiența luminii necreate.
0: This lasted for 3 days, the state of the vision of the light remained.
1: Această stare a vederii luminii necreate a durat 3 zile.
0: And after that he could no longer continue his former life, he was a painter.
1: Și după acest eveniment el nu și-a mai putut duce viața ca de obicei, a trebuit să era pictor și a părăsit pictura.
0: He quit it. Painting and he enrolled in the Theological Institute of St. Sergius, which was newly founded then.
1: Și s-a înscris la Institutul Teologic Sfântul Serghie din Paris, care tocmai fusese întemeiat atunci.
0: But he studied almost a year and there he felt also that studies could not satisfy his thirst for God, only prayer could do that.
1: Dar mergând la studii timp de un an, el și-a dat seama că studiile nu pot să-i satisfacă, să-i potolească setea pe care o avea de rugăciune și că numai rugăciunea putea să îl ajute în acest sens.
0: He had 2 places in mind to go, either Mount Athos or Valaam in Russia. Finally, he decided to go to Mount Athos, to St. Pantaleimon Monastery.
1: Gândindu-se la 2 locuri pentru a-și petrece restul vieții, alergând între Valaam și Muntele Athos, până la urmă s-a decis să meargă în Muntele Athos, să se facă monah.
0: And there, in Mount Athos, something very great happened to him, because after 5 years he met Saint Silwan.
1: Iar acolo, în Muntele Athos, peste 5 ani s-a întâmplat un mare eveniment în viața lui, pentru că s-a întâlnit atunci cu Sfântul Silwan.

0: Aș dori să ne relatați această întâlnire, prima întâlnire dintre Părintele Sofronie și Sfântul Siluan.
1: Could you tell us about this first meeting between Saint Siluan and Father Sofronie?
2: This was a meeting that happened by God.
1: Această întâlnire a fost darul lui Dumnezeu.
2: Before, in Saint Pantaleimon, there were hundreds, there must have been at least 600 monks when Father Sofronie was there.
1: Când Părintele Sofronie trăia acolo, împreună cu el trăiau și alți 600 monahi în mănăstirea Sfântul Pantelimon.
2: So it happened that for 5 years he never met personally Saint Siluan.
1: Și așa s-a întâmplat, fiind atât de mulți, că Părintele Sofronie timp de 5 ani nu-l cunoscuse, nu vorbise niciodată cu Sfântul Siluan.
2: But when he was ordained a deacon, he said that whenever he would sense the church, when he would pass in front of Saint Siluan, he felt that this man can feel my internal tragedy.
1: Însă, în momentul în care a fost făcut diacon, relata după ani de zile că atunci când cădea în dreptul părintelui Sfântului Siluan, simțea că omul acesta simte prin ce tragedie trec.
2: Shortly after he was a deacon, a hermit visited Father Sofronie in his cell.
1: La puțin timp după ce a fost făcut diacon, un părinte l-a vizitat pe părintele Sofronie în chilia lui.
2: I think Vladimir was.
1: But
2: this hermit saw the grace that Father Sofronie had.
1: Acest pusnic monah a văzut harul părintelui Sofronie.
2: And he thought to ask him, and he said, Father Sofronie, give me a word, how can I be saved?
1: Și l-a întrebat pe părintele Sofronie, spunându-i, Părinte Sofronie, dă-mi un cuvânt, cum să mă mântuiesc?
2: And Father Sofronie, who at that time he was praying with many tears, for himself and for all the world because of the historical situations.
1: Părintele Sofronie în perioada aceea se ruga cu multe lacrimi și cu multă durere pentru sine și pentru întreaga lume din cauza tragediilor istorice de care era înconjurată lumea atunci.
2: Father Sofronie, he knew that this tension gives great fruits spiritually.
1: Știa Părintele Sofronie că această încordare a rugăciunii dă multă roadă.
2: And that's why he said to the hermit, keep yourself on the edge of the before the abyss of despair, but don't fall into the abyss.
1: De aceea el i-a spus acelui pusnic, ține-te la marginea prăpăstiei deznădejdii, dar nu cădea în ea.
2: And when you see that you are exhausted, then move back, sit down and have a cup of tea. And he gave him the tea he prepared for him.
1: Și atunci când simți că ești epuizat, trage-te înapoi și bea o ceașcă cu ceai. Și în momentul acela i-a și oferit ceașca cu ceai pe care o pregătise Părintele Sofronie.
2: The hermit felt the power of the word.
1: Pusnicul a simțit puterea acestui cuvânt.
2: But he went to confirm it to Saint Siluan.
1: Dar s-a dus la Sfântul Siluan după aceea ca să-l verifice.
2: And Saint Siluan, who himself had received the word from God, keep your mind in hell and despair not.
1: Iar Sfântul Siluan, care însuși primise de la, chiar de la Dumnezeu cuvântul, țineți mintea în ea și nu deznădăjdui.
2: He understood that this was a sign from God, that it was God who brought now Father Sofronie into the life of Saint Siluan.
1: Și-a dat seama Sfântul Siluan în momentul acela că părintele, acesta a fost un semn de la Dumnezeu ca părintele Sofronie să intre în viața Sfântului Siluan.
2: And so the next day he met Father Sofronie on the yard of the monastery.
1: A doua zi Sfântul Siluan s-a întâlnit cu părintele Sofronie în curtea mănăstirii.
2: And he said, and their meeting was the meeting of two men of the spirit.
1: Iar această întâlnire a fost o întâlnire între doi oameni ai Duhului.
2: And that's why it was brief and very dense.
1: De aceea a fost foarte scurtă, dar foarte plină.
2: He said, Father Sofronie, did Father Vladimir come to you yesterday?
1: Și Sfântul Siluan a spus, Părintele Vladimir a venit la tine ieri?
2: And Father Sofronie, immediately omitting the psychological conversation, immediately he said, was I wrong?
1: Iar Părintele Sofronie, sărând toate etapele obișnuite ale unei conversații, a întrebat direct, am greșit cu ceva?
2: And Saint Siluan said, no, but the word surpassed the measures of the brother.
1: Sfântul Siluan a răspuns, nu, dar cuvântul depășea cu mult puterile fratelui.
2: come to my cell and we will speak tomorrow, I think he said. Come
1: vino
2: to my cell.
1: Mâine și vom vorbi la mine în cheie.
2: And then Saint Silvan revealed all his life to Father Sofroni, and he told him about all his spiritual experiences and the word he received, keep your mind in hell and despair not.
1: Și atunci, Sfântul Silvan, când s-a întâlnit din nou cu Părintele Sofronie, și-a descoperit toată viața, toate experiențele duhovnicești și i-a vorbit de asemenea și de cuvântul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Țineți mintea în ea și nu deznădăjdui.
0: Câți ani a viețuit împreună Părintele Sofronie alături de Sfântul Silvan?
1: How many years did Father Sofronie live together with Saint Silvan?
2: This happened in 1930.
1: Întâlnirea lor s-a întâmplat în 1930.
2: And for 8 years until 1938, Father Sofronie was the closest disciple of Saint Silvan.
1: Și până în anul 1938, până la moartea Sfântului Silvan, Părintele Sofronie a fost cel mai apropiat ucenic.
0: Cum a preluat manuscrisele și cum a rânduit Dumnezeu ca Părintele Sofronie să editeze scrierile și apoi și despre învățătura Sfântului Silvan?
1: What happened with the manuscripts of the writings of Saint Silvan? How did he get them and how did he publish them and explaining his teaching?
2: Before his death,
1: înainte de moarte,
2: Saint Silvan gave all his writings.
1: Sfântul Silvan i-a dat toate scrierile sale Părintelui Sofronie.
2: And he said to him,
1: și i-a spus,
2: Father Sofronie, God gives the word only once.
1: Sfântul Silvan i-a spus, Părinte Sofronie, Dumnezeu dă cuvântul o singură dată.
2: But after we receive the word, then we can process the word and analyze it and express it and we can process it.
1: Dar după ce l-am primit, noi putem să-l prelucrăm, să-l explicăm, să-l analizăm.
2: If you think you can do something with this, do it.
1: Dacă crezi că poți să faci ceva cu hârtiile astea, fă.
2: And of course, Father Sofronie,
1: și bineînțeles,
2: Părintele
1: reading Sofronie,
2: the text, immediately he realized that they were spiritual pearls.
1: Citind aceste scrieri pe aceste hârtii și așa, și-a dat seama că erau adevărate perle duhovnicești.
2: And there were words, as St. Paul says, not of human wisdom, but words given by God.
1: Acestea erau cuvinte nu ale înțelepciunii omenești, cum spune Sfântul Pavel, ci cuvinte date de la Dumnezeu.
2: Probably Father Sofronie put in categories these texts maybe the years he was in the desert afterwards.
1: Probabil că atunci când s-a dus după moartea Sfântului Silvan la pustie, Părintele Sofronie a luat aceste scrieri, aceste hârtii și le-a pus pe categorii.
2: And then to publish them, the easiest for Father Sofronie was to do it in Paris because he was living in Paris before and there he had an environment where he could publish the book.
1: Cât despre publicarea cărții, Părintele Sofronie, fiindcă trăise deja în Paris înainte de viața lui pe Muntele Athos, cel mai ușor pentru el era să se întoarcă în Paris, unde cunoștea emigranți ruși, ca să poată să publice cartea.
2: He went to Paris in 1947.
1: Așadar s-a dus în 1947 din nou în Paris.
2: But there he realized that because of the simplicity of the language of Saint Silvan, the European, the Western people, they couldn't understand the depth.
1: Dar când a vrut să editând cartea, și-a dat seama că datorită simplității cuvântului Sfântului Silvan, cei din Europa, din vest, riscau să nu își dea seama de adâncimea pe care o ascundeau aceste cuvinte.
2: And that is why he made a big introduction, and which he added to the writings and he published it all together in 1948.
1: De aceea asta și-a scris o introducere foarte mare pe care a adăugat-o scrierile Sfântului Silvan și le-a publicat împreună pentru prima dată în 1948.

0: Cum a ajuns părintele Sofronie de la Paris la Essex și cum au fost începuturile mănăstirii de la Essex?
1: How did Father Sofronie arrive from Paris to England, and how were the beginnings of this monastery?
2: Father Sofronie, in every step of his life, everything he did, he would first torment it with a lot of prayer.
1: Părintele Sofronie, la orice etapă din viața lui, o făcea rugându-se îndelung pentru orice schimbare, pentru orice hotărâre.
2: And following the Athonite tradition, for everything he would first wait until God informs his heart.
1: Și urmând tradiția atonită, a aștepta de fiecare dată, înaintea unei hotărâri, să primească mai întâi înștiințare în inimă de la Dumnezeu.
2: In Paris, as you heard before, he published a book in 1 year.
1: În Paris, așa cum v-am spus, el a reușit să publice cartea într-un an,
2: Which means that he worked very intensely,
1: ceea ce înseamnă că a lucrat foarte intens.
2: with very poor means,
1: Era foarte sărac,
2: and he
1: fără
2: himself
1: mijloace.
2: being extremely poor.
1: Deci a lucrat în condiții foarte sărăcăcioase.
2: And also have in mind that before that he had lived 9 years in the desert of Mount Athos as a hermit.
1: Și nu uitați că tocmai înainte de a pleca la Paris, el deja trăise câțiva ani buni la pustie.
2: And during the Second World War and the Civil War in Greece, the hermits in Athos, their poverty was indescribable.
1: Iar sărăcia pusnicilor din vremea războiului civil din Grecia și celui de-al doilea război mondial era de nedescris.
2: Plus, the cave in which he was living in Mount Athos was accumulating every day water in the winter, which he had to empty with buckets.
1: De asemenea, peștera în care se retrăsese se aduna apă în ea, mai ales în iarna, și trebuia în fiecare zi să golească peștera de apă cu găleți.
2: All this affected his health
1: Toate lucrurile acestea i-au zdruncinat sănătatea
2: severely,
1: foarte grav.
2: and therefore he had a terrible ulcer in his stomach after he published the Book of Saint Silwan.
1: De aceea, după ce a publicat cartea Sfântului Siluan, a făcut un ulcer foarte grav la stomac.
2: And in 1951 he had a very big operation in which he almost died.
1: De aceea, în 1951, a suferit operații la stomac, după care aproape a murit, aproape că a
2: Where they
1: murit.
2: removed almost all his stomach.
1: În acea operație, practic, i-au eliminat aproape în întregime stomacul.
2: Like that, he could not return to Mount Athos as was his first intention.
1: De aceea, el nu s-a mai putut întoarce pe Sfântul Munte, așa cum era intenția lui inițială.
2: After he recovered in Paris, he started having services in the chapel of the house for the old people, the Russian house where they had put him. He started having services in the chapel, morning and evening.
1: Ca să se refacă, a locuit într-o casă de bătrâni rusească și când și-a revenit puțin câte puțin, el a început să facă slujbe, să se roage în casa aceea unde avea un paraclis.
2: And also, as a duhovnic, he would confess people because Saint Silwan had told him when he would be a duhovnic never to send away the people who would come to him.
1: Și de asemenea, fiind deja preot, s-a îndrăgit și cu spovedania oamenilor, pentru că primise cuvânt de la Sfântul Siluan, atunci când va veni cineva la tine să-ți ceară ajutorul, să nu-l respingi.
2: So, young people gathered around him who desired monasticism, and through an incredible story of God's providence, finally he found a place to have a monastery here in England.
1: De aceea, încetul cu încetul, s-au adunat și tineri în jurul lui, care i-au cerut să facă o mănăstire și, printr-o poveste minunată, s-a întâmplat că a putut să găsească locul acesta în Essex, în Anglia.
0: Care este programul de viață duhovnicească și programul liturgic pe care l-a rânduit aici la Essex Părintele Sofronie pentru tânăra obște?
1: Could you tell us how was formed the program of prayer and the program of life for this young community under Father Sofroni?
2: In the first years, the life was the program was clearly a hesychastic program.
1: în primii ani, programul mănăstirii a fost clar un program isihast.
2: Because nobody knew them.
1: Pentru că nimeni nu-i cunoștea.
2: And so they would have 3 hours of service in the morning and 3 hours of service in the church in the evening.
1: Și aveau slujba de dimineață de 3 ore și slujba de seară tot în biserică de 3 ore.
2: For which service they would do the Jesus prayer.
1: Și în această slujbă, de fapt, făceau rugăciunea lui Isus.
2: And Father Sofroni also would celebrate the liturgy many times during the week and always Saturday and Sunday.
1: Și Părintele Sofronie slujea des liturghia în timpul săptămânii, dar întotdeauna sâmbăta și duminica.
2: But also he would speak a lot to them because in those years they had a lot of time and Father, they would live in the atmosphere of the word of Father Sofronie for many hours.
1: De asemenea, Părintele Sofronie le și vorbea mult fraților pentru că aveau mult timp liber. Și astfel călugării de la început au trăit în atmosfera cuvântului Părintelui Sofronie pentru multe ore în fiecare zi.
2: This was the beginning, but later the life changed in the monastery.
1: Acesta a fost începutul, însă după câtva timp viața mănăstirii s-a schimbat.
2: Rather the life progressed.
1: Adică, cu alte cuvinte, viața înaintată.
2: Because the Cypriot people of London discovered that there was an Athonite duhovnic here and they started coming by buses
1: pentru on Sunday. Pentru că ciprioții din Londra au auzit că există aici un duhovnic atonit și au început să vină cu autocarele.
2: He would confess them in this room where we are now.
1: Îi spovedea în această sală unde ne aflăm acum.
2: But together with that, Father Sofronie realized that life would have to change now.
1: Dar când acestea s-au întâmplat, el și-a dat seama, Părintele Sofronie, că ceva trebuie să se schimbe în viața
2: and
1: mănăstirii.
2: Then the monastery started to grow, building more houses and acquiring more land.
1: Și de atunci mănăstirea a început să crească, dobândind mai mult pământ și construind mai multe clădiri.
0: De când au început să fie și monah și monahie în jurul Părintelui Sofronie?
1: When was it that monks as well as sisters were gathered around Father Sofronie?
2: This happened naturally because the needs of the life led to that.
1: Acest lucru s-a întâmplat în chip firesc pentru că nevoile vieții mănăstirii au fost de așa natură.
2: In Paris where Father Sofronie was,
1: acolo unde era Părintele Sofronie la Paris,
2: together with the young men who gathered around him,
1: împreună cu tinerii bărbați care se adunaseră în jurul Părintelui Sofronie,
2: there were also several old people, Russian people, who they had asked from Father Sofronie to make them monks and nuns there before their death.
1: Mai erau și bătrâni ruși în acea casă de bătrâni care i-au cerut să-i, Părintelui Sofronie să-i facă deja călugări și monahii.
2: When the time came for them to move from there and make a new monastery, Father Sofronie said to them that we decided to go, but whoever wants to follow me is free to follow me.
1: În momentul în care s-au hotărât să facă o mănăstire și Părintele Sofronie a găsit acest loc, el le-a spus celor care erau deja călugăriți, cine poate și vrea să mă urmeze, să vină cu mine.
2: Some remained in the old people's house because they were too old, but 3 or 4 men and 1 or 2 old Russian nuns came with him.
1: Unii dintre cei bătrâni au rămas în casa de bătrâni pentru că erau prea bătrâni și aveau de toate ce le trebuia acolo. Însă 4 bărbați, de fapt, nu erau deja călugări. Mai tineri au venit cu Părintele Sofronie, dar și 2 maici rusoaice mai în vârstă.
2: And when they came here, it was very useful for Father Sofronie, this module, because he could confess the people on Sunday and the 1 or 2 old nuns who were with him, they would take care of the children of their family. And he saw that this was helpful for here, for this place.
1: Și Părintele Sofronie a observat mai ales duminica, că el putea să fie liber să spovedească, să slujească oamenilor, timp în care cele 2 maici bătrâne puteau să aibă grijă de familii de copii și și-a dat seama că pentru viața din mănăstirea aceasta, în specific în locul acesta, acest lucru era potrivit.
2: Because the young novices, they couldn't take care of the mothers who had children, whereas the old nuns, it was perfect.
1: Pentru că monahii cei tineri nu putea să le ceară să aibă grijă de copii, de soțiile celor care se spovedeau sau și așa mai departe, pe când maicile li se potrivea perfect.
2: But later these nuns grew very old.
1: Dar încet, cu timpul aceste maici au devenit foarte bătrâne.
2: And they needed some people to take care of them and of course the monks they couldn't.
1: Și au avut părintele Sofronie și a dat seama că avea nevoie de cineva care să aibă grijă de aceste maici bătrâne, însă nu se putea să ceară acest lucru de la călugării cei
2: tineri. And Father Sofronie, with a lot of prayer, he received some younger ones to take care of the old ones.
1: Și după multă rugăciune, părintele Sofronie s-a hotărât să primească surori noi, astfel încât să poată aibă grijă de cele în vârstă.
2: They were living separately, the fathers with Father Sofronie and the old nuns with the younger ones.
1: Bineînțeles, trăiau separat, părintele Sofronie cu monahii cei tineri, iar maicile bătrâne cu surorile care aveau grijă de ele.
2: And Father Sofronie later through the years he felt that for to keep the monastic life in this place, this was the best solution.
1: Și părintele Sofronie, cu trecerea timpului, și-a dat seama că în locul acesta, particularitatea locului acestui era că să aibă și maici și călugări, a fost cel
2: But
1: mai potrivit.
2: But he eventually split the monastery and he put all the nuns to live on the one side and it is divided by a road, as you have seen, and all the fathers will live on the other side. But he would always say that this is the solution that he found the best for this place here, and he would never suggest it as a model for anywhere else.
1: Părintele Sofronie până la urmă a reușit să despartă părinții de surori. Știți că trăiesc unii de o parte a drumului, iar maicile de cealaltă parte. Și întotdeauna părintele Sofronie spunea că aceasta este soluția pentru a putea menține acest loc aici, dar niciodată nu o propunea ca un model de viață și pentru alte
2: For us now it's easy to see, looking back, that if it wasn't like that, Father Sofronie wouldn't have managed to make the monastery and keep it.
1: Și noi, uitându-ne în urmă, vedem cu adevărat că dacă nu ar fi găsit soluția aceasta, mănăstirea nu ar fi stat în picioare.
0: Care a fost programul la care s-a ajuns, programul liturgic în timpul vieții părintelui Sofronie?
1: What was the liturgical program that was finalized during Father Sofronie's life?
2: The liturgical program was that we would have the liturgy Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday in the morning, starting with the third and the sixth hour, and then the liturgy.
1: Programul liturgic constă în faptul că părintele Sofronie a pus liturghii marți, joi, sâmbătă și duminică, începând de la ora 7 dimineața, cu ceasul al treilea și al șaselea.
2: And for the days we don't have a liturgy, we have 2 hours of the Jesus prayer in the morning and 2 hours of the Jesus prayer in the evening. So 4 hours of the Jesus prayer every day.
1: În zilele în care nu avem liturghie, avem slujbe de 2 ore dimineața și seara cu rugăciunea lui Isus.
2: When there is a liturgy, we have the liturgy in the morning and then 2 hours of the Jesus prayer in the evening.
1: În zilele cu liturghie, avem, așa cum am spus, dimineața liturghia și seara o slujbă de 2 ore, iarăși cu rugăciunea lui Isus.
2: Of course, every Saturday afternoon we have sung vespers and matins for Sunday.
1: Bineînțeles, sâmbătă seara avem întotdeauna vecernia, slujba normală a vecerniei, împreunată cu trenia pentru duminică.
2: And when there is a feast, a dominical feast or a feast of the Mother of God or of the some big saints, the apostles, then the day before we have sung vespers, liti, artoclasia, matins with polyelios and the sung doxology.
1: În momentul în care se întâmplă să fie un praznic domnesc sau sfinți mai mari, ținem toată slujba cu vecernie, litie, artoclasia, tot ce se utrenie.
2: Polyelios.
1: Polyelios.
2: And then we stop and we have the liturgy in the morning for the feast.
1: Și iar liturghie o avem dimineața.
2: On Sunday there is a special program for Sunday.
1: Duminică avem un program mai special.
2: Because we have a lot of people coming with families and children.
1: Pentru că avem mulți oameni care vin cu familiile, cu copii.
2: So we have two liturgies, one earlier and one later for the people to be able to come, especially those who have young kids.
1: Și avem o liturghie mai dimineață, iar alta puțin mai târziu, ca să le fie mai ușor celor cu familii să vină.
0: În locuri diferite.
1: Da, da.
2: We have lunch together after the end of the second liturgy and then at 3 o'clock we sing the Akathist to the Mother of God.
1: După liturghia cea de-a doua, luăm prânzul toți împreună și după aceea, la ora 3, cântăm Paraclisul Maicii Domnului.
2: Between lunch and the Paraclisis, some of the sisters, they do like a catechism for the little children.
1: Între prânz și paraclis, unele dintre surori se ocupă cu catehismul copiilor.
2: And after the paraclis, there are two talks on different places, one in Greek and the other in English, for all the people who are here, spiritual talks.
1: După paraclis, sunt două cuvântări simultane, una în engleză și una în greacă, pentru toți cei care se află în mănăstire, cuvântări duhovnicești.
2: And all the day the father confessors, they see people on Sunday until late for confession.
1: Și duminica este ziua în care toți duhovnicii spovedesc continuu.
2: It's like a marathon Sunday, but it has a lot of blessing.
1: E ca un maraton duminica la noi, dar cu adevărat are multă binecuvântare.

0: Părinte Petru, suntem în biroul Părintelui Sofronie și cred că aici a scris multe din cărțile sale. Aș vrea să vă întreb și să ne vorbiți despre scrierile Părintelui Sofronie, cum s-au născut.
1: We are here in the study of Father Sofronie, and probably he wrote many of his books here. Could you tell us something about his books?
2: His books, the Word of God was a special gift that he had received from the grace of God, Father Sofronie. He had the Word of God dwelling richly in his heart.
1: Darul cuvântului Dumnezeu era sălășluit din belșug în inima părintelui Sofronie. Era un dar de la Dumnezeu pe care îl primise.
2: In Greek, now we have 11 volumes, his works, his
1: books. De exemplu, în limba greacă avem traduse 11 cărți.
2: And I believe in Romanian must be something close to that.
1: Și probabil că în română cam tot atâta.
2: The first book he wrote, as we said, was Saint Silwan the Athonite.
1: Prima carte a fost Sfântul Siluan.
2: Then in the 1970s he wrote the book His Life is Mine.
1: Iar prin anii 1970 a scris o carte, Viața lui este a mea.
2: And during all his years here in the monastery, whenever he would have, he always had a typewriter in his cell, and whenever he would have a thought or a word in his heart, he would write it.
1: El avea o mașină de scris în chilie la el și cum primea un cuvânt sau de la Dumnezeu sau cum avea un gând pe care voia să-l rețină, îl scria la mașină.
2: Like his elder did, Saint Silwan.
1: Așa cum a făcut de fapt și Sfântul Siluan, starețul lui.
2: But then in the 80s, when in the specifically in 1985, when Father Sofronie was 89 years old.
1: Dar în anul 1985, atunci când Părintele Sofronie avea 89 de ani.
2: And because he was standing before death at that time, he thought he wouldn't live longer, he decided to publish what he called his spiritual autobiography.
1: Datorită faptului că stătea, se simțea că era în pragul morții, și nu își închipuia atunci că va trăi atât de mult, s-a hotărât să-și scrie autobiografia duhovnicească.
2: It came out in Russian first as the book Vidit Boga kak on est, which is We shall see him as he is.
1: Cartea a fost publicată mai întâi în limba rusă și cu titlul Vom vedea pe Dumnezeu precum este.
2: This book is how, as he says, true theology for Father Sofronie is not to have an intellectual research and intellectual study, but true theology is to experience God and then to describe what you have experienced.
1: Așa cum spunea Părintele Sofronie, teologia adevărată nu înseamnă să te gândești la ceva și să exprimi ceva intelectual, ci să ai o experiență și să practic să povestești acea experiență a lui Dumnezeu.
2: The year after this was published, he was afflicted by cancer
1: un
2: in
1: an,
2: 86.
1: În un an după ce a publicat această carte, în anul 1986, Părintele Sofronie s-a îmbolnăvit de cancer.
2: But yet he lived 8 more years with this disease.
1: Și cu toate acestea a mai trăit încă 8 ani cu
2: această boală. 7 more years.
1: 7 ani.
2: And in these years he also published the book on prayer.
1: Și în acești ani în care era bolnav de cancer, a reușit să publice cartea despre rugăciune.
2: And then also came out the book in Greek Ascesis ke Theoria, which includes theological articles of Father Sofronie from the 50s when he was in Paris and one or two talks of his.
1: De asemenea, a apărut și în greacă o carte care se numește Nevoință și teorie, viziune, în care se cuprind anumite articole pe care părintele le scrisese în Paris în anii 50, precum și unele convorbiri ale sale.
2: So while he was alive, 5 books came out.
1: Deci, cât încă era în viață, el a reușit să publice 5 cărți.
2: But then after his death was published his correspondence with David Balfour, which is Agonas Theognosias in Greek.
1: Dar după moartea lui au fost publicate scrisori, corespondența lui cu David Balfour, care a fost intitulată Nevoința cunoașterii de Dumnezeu.
2: It were the letters he was writing from when he was an Athonite monk, when he was 35 years old, to David Balfour.
1: Sunt scrisorile pe care el le scria acestui David Balfour când el avea vârsta de 35 de ani.
2: But now we also have published his homilies to the community, to the monastic community of the monastery here, that the homilies he did on the last 3 or 4 years of his life.
1: S-au publicat de asemenea cuvântările lui duhovnicești pe care le-a ținut în ultimii 3-4 ani.
2: 3 volumes it is, this book.
1: În greacă sunt 3 volume.
2: And then also was published in his room, they found many other notes of his, written texts which he did not publish, and now they have been published, and it is a very nice book, almost equal to We Shall See Him, called The Mystery of Christian Life.
1: După moartea lui, în chilie la el s-au aflat multe hârtii cu notițe pe care el încă nu le publicase, și din aceste notițe s-a mai alcătuit o carte care se numește Taina vieții creștine și care este aproape la fel de adâncă ca și Vom vedea pe Dumnezeu precum este.
2: And we also published his letters to his family in Russia.
1: Și am mai publicat de asemenea scrisorile către familia lui.
0: Părinte Petru, care ar fi liniile duhovnicești asupra cărora insista părintele Sofronie și dacă ne puteți spune câteva cuvinte duhovnicești din scrierile sale.
1: Father, could you tell us what were the guiding lines of Father Sofronie's teaching and a few of his words that would remain?
2: There are many of his words. His
1: cuvinte
2: words,
1: sunt multe.
2: He left us many words.
1: Ne-a lăsat foarte multe cuvinte.
2: And a very rich teaching.
1: Și o învățătură foarte bogată.
2: A fundamental characteristic of his teaching,
1: o însușire de bază a învățăturii sale,
2: is that he would refer all the spiritual phenomena of our life, he would refer to the life of Christ himself.
1: Era faptul că toate fenomenele duhovnicești din viața noastră, el mereu le raporta la viața lui Hristos însuși, deci îl avea pe Hristos model.
2: And in fact, Father Sofronie transmits to our generation today nothing else than the teaching of the fathers of our church.
1: Și de fapt, părintele Sofronie nu face altceva decât să transmită generației noastre învățătura sfinților părinți.
2: Which can be recapitulated on the famous sentence that God became man for nothing less than for man to become God.
1: Și toată această învățătură se poate rezuma în scurta frază care spune Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se facă Dumnezeu.
2: But Father Sofronie had the gift that in his books and with his word he describes the paths that lead to this deification of man.
1: Însă părintele Sofronie în cărțile lui a avut darul de a descoperi prin cuvintele sale și prin învățătura sa căile care le duc la această îndumnezeire a omului.
2: When he finishes writing about his elder Saint Silwan on the end of the first part of the book of Saint Silwan,
1: atunci când în cartea lui despre Sfântul Silwan în introducere termină de vorbit despre starețul, despre bătrânul lui, Sfântul Silwan,
2: as an artist as he used to be, Father Sofronie, on the epilogue he tries to present the whole of the life of Saint Silwan with one figure.
1: Fiind artist, pictor, părintele Sofronie în ultimele pagini în epilog a încercat să îl prezinte pe bătrânul său Sfântul Silwan printr-o singură imagine.
2: And I think this figure can be used to express a little bit, as far as it is possible, the theology of Father Sofronie also.
1: Și de fapt această imagine de fapt poate fi folosită și pentru a zugrăvi întreaga învățătură teologică a părintelui Sofronie.
2: There he says that all the cosmic being can be represented as a pyramid.
1: Acolo el spune că toată ființarea cosmică poate fi zugrăvită în chipul unei piramide.
2: On the base of the pyramid are the masses of all the peoples of the earth.
1: La temelia acestei piramide se află toate popoarele lumii, toate masele
2: oamenilor. And on the top of the on the peak of the pyramid are the strong of this world, the strong.
1: Pe când în vârful piramidei se află cei puternici care apasă.
2: Who exercise authority over the other people and they step on them because they are stronger.
1: Ei calcă pe mase și asupresc masele pentru că sunt mai puternici.
2: Father Sofroni says that Christ is he who inverted this pyramid and he became the top of the inverted pyramid.
1: Părintele Sofronie spune că Hristos a răsturnat această piramidă și a devenit vârful acestei piramide răsturnate.
2: And so he took upon his shoulders all the weight of all the cosmic being, all the us humans.
1: Deci a luat pe umerii săi toată greutatea ființării cosmice, acestei piramide.
2: And this is how he performed salvation for all of us.
1: Și făcând aceasta, el a lucrat mântuirea noastră.
2: So he traded a path, Christ.
1: Deci a deschis o cale, Hristos.
2: And so his path is a path that first goes down.
1: Și deci calea lui Hristos este o cale care mai întâi se pogoară.
2: And then goes up.
1: Și abia apoi urcă.
2: And Father Sofroni says that those who have received the Holy Spirit, they never stop going down to the peak of this inverted pyramid to meet Christ.
1: Iar Părintele Sofronie spune că toți cei care au primit Harul Sfântului Duh nu încetează să se pogoare și ei înspre vârful piramidei cele răsturnate pentru a se întâlni cu Hristos.
0: Părinte Petru, Părintele Sofronie s-a mutat la Domnul la 11 iulie 1993 și a fost înmormântat în cripta mănăstirii.
1: He fell asleep on the 11th of July 93 and he was buried in the crypt of the monastery.
0: Cum simțiți, cum se simte prezența nevăzută a Părintului Sofronie în mănăstirea de la Essex?
1: How is Father Sofronie's presence, invisible presence, felt in the life of the monastery nowadays?
2: That I think I'm not the proper person to speak about, but you must ask the people who come here.
1: Nu cred că eu sunt persoana potrivită care trebuie să dea răspunsul acesta. Mai bine să întrebați pe oamenii care vin aici.
2: His attitude for his monks and his monastery was always to preserve the humble spirit which monasticism is supposed to teach.
1: Atitudinea părintelui față de părinții și surorile din mănăstire a fost să învețe întotdeauna smerenia și de a se pogorâ.
2: And this humble path imposes to our spirit, to our conscience, not to err the blessings of God.
1: Iar această cale a smereniei, a pogorârii pe care Părintele Sofronie ne-a lăsat-o, nu ne lasă să ne lăudăm cu harurile și binecuvântările pe care le primim la
2: Dumnezeu. So that we don't lose them because of our weakness.
1: Astfel încât să nu le pierdem din cauza slăbiciunii noastre.
2: So I think it is better to ask the people who come here.
1: Așa că, cu adevărat, cred că mai bine să întrebați pe oamenii care vin aici.
0: Și o ultimă întrebare. Care considerați că este mesajul Părintelui Sofronie pentru omul de astăzi, pentru omul contemporan?
1: And the last question, which do you think that the message of Father Sofronie to this generation, to our contemporary generation is?
2: His message is a message of great hope.
1: Mesajul lui este un mesaj de mare nădejde.
2: Despite the fact that the more the human history progresses, we feel it more and more that we approach, or rather we are in the last times.
1: Deși vedem în cursul istoriei omenirii că ne apropiem din ce în ce mai mult, că de fapt trăim ultimile vremi. Vremile de pe urmă.
2: Yet Father Sofroni was he had great hope that the utter humiliation which the contemporary man suffers because of the hardness of this world may lead up into a renewal of the Christian life upon earth, of the Christian faith.
1: Cu toate acestea, Părintele Sofroni avea această nădejde că datorită umilirii și smeririi pe care omul contemporan, datorită circumstanțelor grele în care trăiește, o suferă, simțea că această umilire și această smerire va duce la o reînnoire a credinței, la o reînnoire a vieții duhovnicești în toată lumea.
2: So, paraphrasing some of his words, I could say that his word for today is that Christ for us is everything.
1: Și parafrazând cuvintele sale, am putea spune că mesajul lui pentru generația de astăzi este că Hristos este totul.
2: And there is no question which Christ has not answered for us.
1: Și că nu există nicio întrebare, nicio problemă la care Hristos să nu fi răspuns.
2: Therefore, there is no place for despair.
1: De aceea nu există loc pentru deznădejde.
2: Christ says, I am the way, and he has traced this way upon earth for us.
1: Hristos a spus, eu sunt calea, și el a trasat această cale, a mers primul pe aceasta, a deschis această cale.
2: Therefore, all we have to do is overcome our resistance and kiss his cross and take it upon us.
1: De aceea tot ce avem de făcut este să nu ne mai împotrivim, să părăsim această împotrivire lăuntrică și să sărutăm crucea lui Hristos și să o luăm pe umerii noștri.
2: Because it is this cross which assures our entry into the kingdom.
1: Pentru că această cruce este cea care ne va ajuta să intrăm în împărăție.
2: So his word is a word of inspiration. And we see this all the time from the fact that many people come to tell us how much they are inspired in their life by the books of the Father Sofronie.
1: Deci cuvântul părintelui Sofronie este un cuvânt care insuflă și asta o vedem și din spusele oamenilor care vin aici, nenumărați care ne spun cât de însuflați sunt de scrierile părintelui Sofronie.
2: Despite the terrible difficulties he faced throughout his life and the temptations he faced, he was very inspired about the Christian path, and for us he also, for all of us, he was saying that to be a Christian means to be like a poet, inspired as a poet.
1: Cu toate că a trecut prin foarte multe ispite și încercări, părintele Sofronie nu și-a pierdut niciodată nădejdea și însuflarea. Și mereu spunea că creștinul trebuie să fie ca un poet.
3: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un interviu realizat cu părintele Petros de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, Anglia, despre viața și învățătura părintelui arhimandrit Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siloan Atonitul. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec, și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Este Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

Mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai împins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

taină căpetenia îngerilor, roagă cu solirii tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău prasnic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de mult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus,

Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, prin să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor, bucură-te,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în sine,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-a scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

Străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare și pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea, bucură-te

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cânta cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Carte, arte și spiritualitate. Am astăzi un musafir care vine tocmai de la Ogna Mureș, via Statele Unite ale Americii, via Cluj-Napoca. Îi spunem bun venit domnului profesor Dan Tomuleț. Bine ați venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: N-ați mai fost la noi la radio, așa -i?
2: La dumneavoastră la radio n-am mai fost, e adevărat.
1: Atunci, încă o dată, bine ați venit și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea, care a venit cu mult timp în urmă, dar iată, în final am reușit să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim puțin despre preocupările dumneavoastră, mai ales despre cele ale scrisului. Nu o să spun doar volume, pentru că dumneavoastră colaborați și cu reviste importante. Dar înainte de toate acestea, să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră. Ați absolvit filozofie și psihologie.
2: Da, am fost student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la filozofie. Am făcut în paralel și psihologia. Am renunțat la psihologie după terminarea cursurilor. M-am axat pe filozofie și am activat 5 ani la, pe atunci, Universitatea Avram Iancu, particulară, prezentă școală liceală.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ați scris pe blogul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, ați scris că ați studiat la Cluj și în timpul studiilor și după studii.
2: Da, mă rog, sigur. Studiul nu se termină niciodată. Este o sarcină de viață. Am activat acolo la Universitatea Avram Iancu și acolo am ținut seminarii de istoria filozofiei antice și moderne. Am primit o bursă, am plecat în Statele Unite în anul 2000 și acolo am făcut studiile postuniversitare, cum li se spunea pe atunci, probabil că și pe acum. Masterat, respectiv doctorat, și după 14 ani de stat prin străinătăți am venit înapoi în țară.
1: Dacă ar fi să transferați din Statele Unite ceva în universitatea în care ați predat, în care ați fost asistent universitar, ce ați luat ca model din Statele Unite să transferați la noi în România?
2: Eu am predat în Statele Unite, nu doar am studiat, inclusiv la universitate unde am fost student, am ținut aceleași cursuri de istorie a filozofiei antice și un curs de antropologie filozofică și de asemenea am predat vreme de 10 ani la un community college, cum se numește acolo, introducere în filozofie și etică. Diferența este copleșitoare între acestea două. Universitatea la care am fost era catolică, campusul era în jurul unei mănăstiri, iar ce m-a surprins venind din Estul Europei a fost calitatea morală a studenților. Rar, dacă vreodată, am întâlnit așa ceva. Le ceream să citească un număr de pagini, vă dau un exemplu, și dacă se întâmpla să nu citească, venea persoana și îmi spunea: am citit doar până aici. N-am întâlnit nicăieri așa ceva. Probabil că dacă ar fi să se transfere ceva din Statele Unite de la această școală, sigur, înspre noi, probabil că la acest capitol
1: seriozitatea
2: elevului, da, studentul respectiv, da.
1: Domnule profesor, aveți experiență, așa cum ați spus, și a predării într-o universitate românească și a predării într-o universitate din Statele Unite ale Americii.
2: Corect.
1: V-a uimit seriozitatea studenților, dar dacă ar fi să comparați, să spun eu, profunzimea actului învățării, cantitatea de cunoștințe, am putea face o paralelă între cele două?
2: Cantitatea de cunoștințe este depozitată în biblioteci.
1: Se vorbește mereu, nu întâmplător vă întreb, se vorbește mereu că școala din România vine cu un volum imens de cunoștințe pe care studenții trebuie să le memoreze și așa mai departe. Ori în Statele Unite, din câte știm și noi și-am mai aflat pe aici, pe acolo, da. Se pune un accent foarte mare, nu pe memorare,
2: da, pe exercițiu, pe practică.
1: Pe practică.
2: Corect, corect. Asta se întâmplă. Aici, în România, am studiat limba franceză 10 ani și n-am fost capabil să o folosesc. Acolo am studiat o singură vară, la școală de vară, și folosesc până în ziua de astăzi. Pentru că nu ne-a cerut nimeni acolo să memorăm gramatica limbii franceze, ca și cum în întâlnirea cu un vorbitor de limbă franceză urmează să-i reciți gramatica.
1: Îți analizează propoziția.
2: Eu întrebat profesorul limpede ce vreți să faceți cu limba, vrem să citim cărți limba franceză, foarte bine, asta vom face.
1: Și să comunicăm, probabil.
2: Nu. Dacă voiam lectura. Comunicare se putea, dacă ne interesa doar aspectul lectură, ceea ce era pentru noi... cazul, am rămas la atât.
1: Tot documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am fost uimită să constat că tot acolo, în Statele Unite, în Dallas-ul pe care noi îl cunoaștem din seriale, ați obținut titlul de doctor în filozofie.
2: Da.
1: Cum este acolo doctoratul? Cum se desfășoară?
2: Doctoratul meu a durat 10 ani. De la prima zi în sala de clasă și până la primirea diplomei în mână. 5 ani de studii la zi, obligatoriu 3 cursuri pe semestru și 2 în timpul verii. După care, ceilalți 5 ani, sau mai puțin în funcție de posibilitățile fiecăruia, aceștia au dedicate scrierii tezei de doctorat. Pe parcurs, respectiv după 3 semestre de studiu, a existat un fel de examen, cum era pe vremurile noastre, la liceu de treaptă. Dacă îl treceai, intrai în programul de doctorat, dacă nu treceai, primeai masterat și plecai. Da. Și la sfârșit, ni s-au dat examene scrise, orale și teza de doctorat de prezentat într-o prelegere publică. Am avut o bibliografie pentru acest examen oral de 53 de volume, țin minte, până în ziua de astăzi. 3 examene scrise a câte 4 ore, câte 4 ore pe zi, 3 zile la rând. Iar după toate aceste lucruri, o ședință de 2 ore cu 6 profesori. Un singur student în capul mesei și 6 profesori de-a lungul și de latul. Și întrebările erau din tot materialul parcurs în anii cât petrecuți în universitate. Cam așa arăta examenul acolo. După care, sigur, trebuia prezentată teza, se analiza și se încheia tot programul cu un discurs, cu o prelegere publică ținută în cadrul universității.
1: Dacă ar fi să comparați emoțiile între a sta în fața profesorilor și a fi audiat sau prelegerea publică, care vi s-a părut mai grea, mai greu de susținut?
2: Indiscutabil, ședința cu profesorii, indiscutabil, da. Contează mult, mi-am dat seama și până atunci, dar mai ales atunci, dacă studentul analizat, în cazul respectiv eu, dispune de o personalitate capabilă să se exprime filozofic. Am înțeles că, dincolo de informații și de toate aceste lucruri, ceea ce conta era dacă existai sau nu filozofic, dacă puteai emite un gând propriu sau nu. Simpla repetare de informații nu te trecea examenul.
1: Nu întâmplător v-am întrebat, iar răspund, pentru că există aici în România doctori la 20 și ceva de ani, doctor în științe, există doctorate care s-au materializat prin copierea din bibliografia unor pasaje.

0: pasiunea aceasta pentru Plotin? Că văd că ocupă cel mai mare loc
1: Teza mea de doctorat este pe o temă din Plotin. Plotin mi-a fost sugerat când eram la Cluj, către profesor Vasile Muscă, și mi-a căzut bine această sugestie, pentru că Plotin este o personalitate de răscruce pentru cultura europeană, occidentală, situat la sfârșitul evului mediu, la începutul evului mediu, sfârșitul antichității, cu implicații în filozofia greacă, ulterior în teologia creștină medievală, de răsărit și de apus, este un fel de pivot în jurul căruia se mișcă epoci întregi. Și mi-a prins bine pentru că am intrat în domeniul filozofiei prin intermediul gândirii acestui om.
0: Aș vrea să ne faceți puțin cunoștință cu Plotin. Mărturisesc că până când am văzut una dintre cărțile dumneavoastră, nici eu nu auzisem despre el și nu am știut nimic despre el.
1: Da, este un gânditor grec născut în Egipt, secol III. Scrie 54 de tratate, unele mai mici, altele mai mari. Ele ne-au rămas integral, aceste tratate. O parte dintre ele le-am tradus aici și am adăugat pe lângă traduceri și explicații. Nu sunt comentarii, ci explicări ale textului, pentru că textul este dificil. Și atunci am zis că mi-am explicat mie însumi ce vrea să spună și în felul ăsta am ajuns la cărțile respective. Plotin este filozof, în primul rând, este sinteza gândirii antice, 11 secole de gândire filozofică antică se rezumă, se încheie oarecum cu el și urmașii lui, că el este șef de școală la urma urmei. Și tot de la el pornește gândirea medievală, teologică și mistică în același timp. Și aici este importanța lui, în faptul că încheie o epocă și un anumit tip de a filozofa, de a gândi despre realitate și deschide o altă epocă cu totul alte caracteristici. Ulterioare intervine creștinismul, care învață filozofie de la Plotin și discipolii lui în cele din urmă, inclusiv în partea de răsărit și în cea de apus prin Augustin, în cea de răsărit prin Dionisie Areopagitul, Pseudo Dionisie Areopagitul și chiar părinții capadocieni. Și atunci, de aici este importanța, în asta constă importanța lui, prin faptul că se situează la răscruce acestor drumuri care deschid epoci, nu doar secole, epoci. Influența lui se recunoaște și se regăsește până la Hegel, în perioada modernă, în misticii germani și chiar până astăzi.
0: Prin urmare, l-ați descoperit prin recomandarea profesor, dar presupun că odată intrat în studiul lui Plotin, ați descoperit noi bijuterii ale acestui Plotin, pentru că iată, avem aici 8 cărți, chiar 9.
1: Asta este teza de doctorat, de fapt.
0: Semne din trecut.
1: Da.
0: Haideți să vorbim puțin despre teza de doctorat, de ce semne din trecut și despre ce vorbim în acest volum care mie mi-a atras atenția, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră și așa l-am cunoscut pe Plotin.
1: Da, prin intermediul acestei cărți, da. Semne din trecut. Ceea ce se întâmplă în această carte este o interpretare a metafizicii plotiniene în termenii semiologiei contemporane. Semiologia, o semiotică, depinde pe ce parte a Atlanticului ne găsim, este știința semnelor. Și atunci, ce se întâmplă în această carte este o interpretare printr-o filozofie contemporană a semnelor, a unor texte metafizice din Antichitate. Și atunci, Antichitatea, întâlnindu-se cu semnele, dintr-o dată a apărut titlul Semne din trecut, nu? Și așa se explică. Este o teză vis-a-vis de structura inteligenței în cele din urmă. La Plotin, esențial, este dimensiunea supra-rațională. Când vorbim despre raționalitate, ne referim la raționalitatea discursivă, la acea gândire care se poate așeza în cuvinte. Dar această gândire care se așează în cuvinte folosește un vocabular ideatic mai adânc. Și acest vocabular ideatic este ceea ce Plotin numește intelectul sau înțelepciunea divină. Și în felul acesta, gândirea umană, deși se aplică pe orizontală lucrurilor, experienței și așa mai departe, se folosește de vocabular care conduce în cele din urmă până la Dumnezeu. Și de aici dimensiunea mistică a filozofiei lui.
0: Mă uit aici la titluri și constat că omul acesta a văzut frumosul din noi, pentru că zice despre frumos, despre bine, despre destin, despre coborârea sufletului în trupuri.
1: Da.
0: Este un frumos pe care ne-l transmiteți dumneavoastră prin traduceri, nu? Ați făcut traduceri din
1: el. Da, sigur, sigur.
0: Și ne-l transmiteți și prin teza de doctorat. Dar, pe masă, mai există și alte lucrări importante semnate de Dan Tomuleț. Văd acolo 3 volume și aș vrea să vorbim puțin și despre ele.
1: Am oarecum prelucrat fiind de Plotin, ca să zic așa, am găsit conexiuni, asemănări, posibilități de a mă muta în sfera Noului Testament, filozofic. Nu sunt teolog și nu pretind astfel de calificări, dar din punct de vedere filozofic am găsit similitudini, putința de a face juncțiuni între gândirea plotiniană și gândirea ioanică. Această carte în 3 volume, care se numește, după cum vedeți aici,
0: Revelație și transformare,
1: da, este o, subliniez, o interpretare a Evangheliei după Ioan. Nu își propune să înlocuiască nimic, ci doar să se exprime ca atare. Am găsit similitudini, spuneam, și de ce acest titlu, Revelație și transformare? Pentru că revelația este arătarea lui Dumnezeu în lume, în cele din urmă, dar această primire, receptare a revelației se face transformativ. Simpla comunicare discursivă este o comunicare discursivă, ea ne pune în contact cu ființa vorbelor. Ori spiritul uman are nevoie de mai mult decât de ființa vorbelor, are nevoie de ființa divină și atunci contactăm acest lucru transformativ. Atât înțelegem cu adevărat din Dumnezeu cât ne îndumnezeim. Nu este o cunoaștere strict cu mintea teoretică, științifică sau mai știu cum s-ar numi. Este și așa ceva. Nu contest. Dar dincolo de aceste lucruri există aspecte mai adânci pe care le-am găsit inițial la Plotin, dar le-am văzut de asemenea și în Evanghelia după Ioan. Și mai ales în prolog. Și prin intermediul acestui prolog al Evangheliei am încercat să pătrund ceea ce se întâmplă în restul acestei Evanghelii. Acum, aceste 3 volume sunt rezultatul unui seminar pe care l-am ținut la Oradea, într-o bancă, cu oameni de afaceri, bancheri, profesori de liceu, și care veneau cu soțiile lor și au venit vreme de 2 ani și jumătate, lunar. Și am parcurs împreună și am produs împreună acest material. Și la sfârșit, la urmă, când am încheiat, ei au zis, hai să facem ceva cu acest material, și în felul ăsta au apărut cele 3 volume. Le-am adunat cumva, le-am prelucrat, le-am reformulat și în cele din urmă am îmbrăcat forma asta.
0: Sigur că, în general, cărțile dumneavoastră se adresează cunoscătorilor. Dar bănuiesc această revelație și transformare o pot citi și oamenii mai puțin familiarizați, dacă ea adună în paginile ei seminarul pe care l-ați ținut în fața unor oameni care n-au studiat neapărat filozofia.
1: Așa este, da.
0: Unde mai găsim aceste volume? Unde pot fi împrumutate sau cum dacă mai există ele la editură?
1: Da, editura le comercializează. Oricine se adresează.
0: Deci mai există.
1: La editura Econ, pe site-ul editurii, se pot comanda toate. Chiar dacă nu mai au în depozit, le comandă la tipografie, vin într-o săptămână sau știu câte zile și se pot procura.
0: Bun, da. le putem comanda aceste cărți, le putem citi, le putem împrumuta și de la bibliotecă, dar dacă am stârnit curiozitatea oamenilor, oamenii vă pot găsi și pe internet, pentru că susțineți sau ați susținut sau încă mai susțineți conferințe și în mediul online.
1: Da, da. Sunt, acum avem aici un alt mic volum, care se numește Cultură și Educație, este ultima
0: apariție. O perspectivă creștină.
1: Da. Aici sunt adunate câteva, nu toate, dintre aceste conferințe și prelegeri pe care le-am ținut pe la diverse târguri de carte sau la Oradea. La Oradea am o legătură mai strânsă și mă duc destul de des, de 2-3 ori pe an. Cam asta este frecvența. Și acolo mă întâlnesc cu un grup de oameni care au inimă pentru așa ceva și discutăm lucruri care acum există între aceste două coperte. Cartea a apărut pentru că am fost solicitat de editura Icon. Am auzit, spuneau ei că uite ce se întâmplă, haideți să facem o carte. Și în felul ăsta a apărut cartea respectivă. Da.
0: Și mai avem acolo o carte despre care încă nu am vorbit.
1: Da, da. Progresul în sus, nu știu cum să o arăt, așa, poate că așa.
0: E bine,
1: nu știu,
0: e bine? Oricum, da.
1: E bine.
0: Da. Suntem filmați din toate
1: da, nu ne putem ascunde, da.
0: Progresul în sus, ce da. Avem aici în această carte? Văd un abstract acolo, dar nu văd până acolo să citesc.
1: Da, dacă doriți să vi-l citesc, acest abstract spune așa, este un fragment împrumutat, cred că de la altcineva, nu mai țin minte exact, o gândire puternică își înțelege slăbiciunea înaintea tainei, în timp ce o gândire slabă se crede plină de succes înaintea oricărui mister. Nu este motoul. Această carte ar merge împreună cu cele trei volume despre Evanghelia după Ioan, pentru că subiectele tratate în ea sunt de asemenea de origine nou-testamentară. În ce sens? Ce am încercat să fac eu aici? Pentru mine, în primul rând, că altfel nu scriu nimic, pentru mine să descoper, să văd în Noul Testament dacă există o spiritualitate, o cale spirituală pe care cineva să și-o poată asuma. Dincolo de teologie, dincolo de liturghie, dincolo de toate aceste lucruri, eu ce fac cu toate aceste lucruri? Stau și ascult și mă întorc acasă. Și am descoperit că există. Am găsit, bine, sunt lucruri elementare aici, nu știu ce, dar există acest lucru în scripturi, mânat fiind și ispitit fiind de această Evanghelie după Ioan, care e deosebit de profundă. Receptarea revelației se face transformativ, nu informativ. Este și un aspect informativ, indiscutabil. Și atunci, dacă se face transformativ, în ce constă această transformare sau care este această transformare? Există o cale a transformărilor? Întrebarea a fost ulterioară și am încercat să răspund în acest volum de ce se numește Progresul în sus. Ar părea probabil unora pleonasm, nu este. Se poate progres și la dreapta și la stânga, da? Și înainte. Și tocmai pentru a distinge progresul în sus de progresul înainte am ales acest titlu. Pentru că acest progres înainte arată tot mai puțin realizabil și din ce în ce mai utopic și probabil că rănile lui și neajunsurile lui se pot vindeca, respectiv completa cu un progres pe o altă direcție.
0: Mi-a plăcut abstractul și mă întorc puțin la el și vă propun un exercițiu. Filozoful Dan Tomuleț, cum ar defini gândirea?
1: Da, gândirea. Gândirea este gândirea filozofică pentru mine. Este o formă de rugăciune în cele din urmă. Este o încercare de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Este facultatea pe care noi oamenii o avem pentru a o folosi în acest scop. Din păcate, modernitatea ne limitează la o înțelegere superficială a gândirii, în sensul gândirii discursive care se comunică, în sensul gândirii logice, calculative și așa mai departe. Dar dincolo de toate acestea există o gândire care se transformă și pentru care lumea devine alta pe măsură ce ea se transformă. Este o mișcare a gândirii prin transformarea de sine. Aceasta este adevărata gândire. Astăzi, în prezent, mentalitatea generală este că subiectul uman stă și gândește lucrurile din preajmă. este o formă superficială de a înțelege gândirea. Gândirea înseamnă a mișca nu asupra lucrurilor atât de mult, cât a mișca cu gândirea, a transforma sau a o transforma către lucruri, către alte dimensiune, către profunzime. Este greu de spus ce este această profunzime, dar am să vă dau un exemplu. Noi toți înțelegem că există o diferență între un copil de 5 ani, să spunem, și un adult de 50 de ani. Și numim această diferență maturitate. Cine o poate defini? Toți o înțelegem, toți ne dăm, mai puțin copilul de 5 ani, el nu prea. Dar odată ajuns la 50 de ani, îți dai seama ce înseamnă acest lucru. Așa este și în acest domeniu al gândirii. Pe măsură ce gândirea progresează transformativ, are loc acest proces de maturizare, care permite omul respectiv să vadă lumea și lucrurile altfel, mult mai adânc, mult mai serios, cu un alt ochi. Altfel rămâne în pradă superficialismelor din viața noastră, chestiunilor cotidiene care sunt tot mai dese și tot mai fragmentate și ne dezorientăm, ne lipsește ancora. Ori gândirea ne dă această ancora, dacă o înțelegem așa cum se cuvine.
0: Acum m-ați dus undeva sus de tot și eu trebuie să cobor înapoi pentru că noi ne adresăm tuturor ascultătorilor
1: progresul
0: noștri.
1: În sus.
0: Exact. Și mă întorc la... Am vorbit despre trecut, dar filozofia privește și spre viitor și v-aș întreba ce aveți în lucru în acest moment și ce ne așteaptă, cu ghilimelele de rigoare, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
1: Da. Traversăm în prezent, scuze, printre altele, și ceea ce s-ar putea numi o criză a adevărului. Există multe voci care se pretind a fi ale adevărului. Noi toți știm că adevărul este unul singur. Și ori de câte ori discutăm în ideea că vom ajunge împreună la acest adevăr unic. Altfel n-are rost să discutăm, nu? Ei bine, există o criză a adevărului și m-am întrebat și în prezent încerc să descoper dacă se poate depăși acest lucru și în ce formulă. Sigur că proiectul este uriaș, poate n-am să-l termin niciodată, Dumnezeu știe. În prezent sunt în discuții critice, ca să spun așa, cu Ernst Mach, cu epistemologia lui Ernst Mach. El a fost și fizician, și inginer, și multe lucruri, dar, printre altele, a și pus bazele empirismului, în cele din urmă al științei empirice, așa cum o înțelegem noi astăzi. Știința are și ea pretențiile ei la adevăr și, prin intermediul lui Ernst Mach și a textelor sale, am încercat să văd câtă substanță este în această pretenție. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că știința are o istorie. Și această istorie este presărată cu cadavrele teoriilor științifice care au fost considerate adevărate cândva. Dacă le-au fost depășite, ce se va întâmpla cu știința contemporană peste 100 de ani? Dacă cei din trecut nu au avut acces la adevăr, cei din prezent au acces la adevăr? La ce adevăr? În ce măsură? Și așa mai departe. Și o sumă întreagă de întrebări care emerg din această primă și mare întrebare. Ce este de fapt adevărul, cine și cum se poate accesa adevărul. Pentru că multe voci sunt și asta derutează. Și am început această investigație pentru mine. Toate cele pe care le vedeți aici sunt rezultatul unor astfel de lucruri. Am pornit, mă scuzați că nu mă mai opresc, dar am pornit în viața mea de filozof cu ideea că obiectul filozofiei sunt eu.
0: Mulțumesc tare mult și în final, dacă vreți să mai transmiteți ceva celor care ne ascultă, poate să scoată din ei frumosul în orice formă ar fi.
1: Am nădăjduiesc că lucrurile pe care am reușit să le produc pe bine de rău să fie folositoare și de asemenea nădăjduiesc că, știu eu, generațiile noastre sau chiar cele mai tinere să-și redescopere profunzimea ființei.
0: Bună urare! Vă mulțumesc tare mult, iar pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune aici la Radio Reîntregirea. La revedere, mulțumesc!
1: Mulțumesc, să rămână o zi bună!
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm o amplă lucrare și anume Sinfonia a VIII-a în do minor de Anton Bruckner. Mai precis, în emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție primele două părți. Partea întâi a lucrării debutează într-o atmosferă încărcată de dramatism, atmosferă redată chiar de către prima temă, care este construită extrem de lent. Tema a doua a acestei părți aduce în prim plan o atmosferă lirică, dar extrem de apăsătoare. Cea de-a treia temă, în tonalitate minoră, va readuce însă în prim plan atmosfera încărcată de dramatism. De altfel, partea întâi a acestei lucrări va fi dominată de prezența motivului principal al primei teme. Finalul acestei părți este extrem de tragic, încheindu-se cu dispariția primei teme în neant. Partea a doua, scherzoul acestei lucrări, aduce în prim plan aceeași atmosferă dramatică prezentă în prima parte. Trioul se desfășoară însă într-o atmosferă mai lirică, dar în același timp extrem de apăsătoare prin prezența în acompaniament a corzilor în pizzicato. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi primele două părți din Sinfonia a VIII-a de Anton Bruckner, urmate de selecțiuni din partea a treia, parte pe care în emisiunea viitoare o veți asculta integral. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache, considerat de către critica muzicală cel mai mare dirijor al creației lui Anton Bruckner.

0: În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție din Sinfonia a 8-a în do minor de Anton Bruckner primele două părți, integral, urmate de câteva selecțiuni din partea a treia, pe care o veți asculta în varianta ei integrală în emisiunea de mâine. În speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Preasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat astăzi în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarhal Plaiurilor. Românii au sărbătorit icoana Maicii Domnului, prodromița de la Muntele Athos. Bucureștenii sunt invitați la sărbătorirea hramului de vară al Catedralei Patriarhale, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, iar președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Cotroceni liderii fostei coaliții de guvernare. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă, astăzi este duminica a șasea după Rusalii. În toate lăcașurile de cult a fost citit în cadrul Sfintei Liturghii pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei despre vindecarea paraliticului din Capernaum. Acest text a fost rânduit să fie citit pentru a ne arăta cum credința celor milostivi ajută pe cei bolnavi, a spus preafericitul părinte Daniel. Patriarhul României a arătat că Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum ne prezintă în special trei învățături importante.
1: Prima învățătură, boala trupului, cheamă tainic pe om să caute și vindecarea sufletului de păcate. A doua învățătură principală, Iisus vindecă mai întâi sufletul de păcate și apoi vindecă și trupul de boală. A treia învățătură principală din Evanghelie este aceasta. Oamenii credincioși și milostivi care aduc pe cel bolnav la Iisus ca să-l vindece, reprezintă pe toți preoții rugători, credincioși și milostivi și medicii competenți care lucrează pentru vindecarea bolnavilor.
0: Evanghelia ne arată că boala de care suferea slăbănogul din Capernaum era o urmare a păcatelor acestuia, a explicat Părintele Patriarh Daniel, din faptul că Mântuitorul Iisus Hristos îi iartă mai întâi păcatele și deci îi vindecă sufletul, iar apoi trupul. Învățăm că atunci când ne îmbolnăvim, trebuie să căutăm mai întâi vindecarea sufletului de păcate.
1: Această putere vindecătoare de suflet, care este iertarea păcatelor, este primordială. La ea se adaugă apoi puterea de vindecare a trupului, de paralizie, de neputință, de boală fizică. Vedem că Mântuitorul, cu multă iubire milostivă, cunoaște suferința fiecărui om, cunoaște pocăința fiecărui om și cunoaște credința dobândită prin suferință și pocăință. De aceea îi zice, fiule, iertate sunt păcatele tale.
0: Cei care l-au adus pe slăbănogul din Capernaum la Mântuitorul reprezintă pe toți membrii bisericii implicați în însănătoșirea sufletească și trupească a aproape lui, a mai evidențiat Părintele Patriarh Daniel.
1: Acești patru oameni nu au nume, sunt anonimi. Se putea spune numele, dar în mod intenționat evanghelistul nu a spus numele, pentru că ei reprezintă pe toți cei care ajută pe bolnavi, care îi duc la Hristos să-i vindece, pe toți preoții care se roagă pentru cei bolnavi, pe toți credincioșii care au grijă de bolnavi, pe toți cei care sunt în spitale, sau în casele bolnavilor, îngrijitori ai bolnavilor, care îi ajută să se îngrijească de sănătate și să se hrănească, să se îmbrace. Aceștia sunt oamenii milostivi și ei reprezintă, de fapt, împreună și fiecare în parte, Biserica lui Hristos.
0: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. În al preasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat astăzi în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarhal Plaiurilor. Evenimentul istoric a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhie din Chișinău, după Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de nouă ierarhie ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia în al preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul Prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Momentul solemn din viața Bisericii din Republica Moldova s-a desfășurat în prezența numeroși demnitari de pe ambele maluri ale Prutului, precum și a unui număr mare de credincioși din Chișinău. După otpustul Sfintei Liturghii, a avut loc întronizarea noului mitropolit al Basarabiei. Cu această ocazie, în al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a dat citire gramatei patriarhale pentru alegerea noului arhipăstor de la Chișinău.
2: Facem cunoscut tuturor această gramată patriarhală și dăm alesului arhiepiscop și mitropolit în al preasfințitului Părinte Antonie. Împuternicirea canonică de păstorire ca arhiepiscop al de Dumnezeu păzite Arhiepiscopia Chișinăului, cu toate orașele și satele care țin astăzi și vor ține și în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că în al preasfinția sa, dobândind această demnitate, are dreptul și puterea de a așeza, după rânduielile Sfintei noastre biserici și după legile țării, cântăreți, citeți, ipodiaconi, diaconi, preoți și protopopi, la toate bisericile din Arhiepiscopia în al preasfinției sale, precum și stare și starețe, egumeni și egumene, la mânăstiri și schituri, și de a rândui toate câte îi se cuvin ca ierarh eparhiot spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstorește pe calea mântuirii, precum și de a exercita drepturile și a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de Sfintele Canoane, de tradiția bisericească și de legiuirile bisericii noastre ca mitropolit al Basarabiei.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan a oferit apoi în al preasfințitului Antonie însemnele noii slujiri, mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul, camilafca neagră cu cruce și i-a înmânat cârja arhipăstorească. În continuare, noul chiriarh a fost condus în tronul arhieresc și prezentat în mod solemn ca arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. De acolo, un al preasfințitul Părinte Antonie a binecuvântat clerul și poporul cu crucea oferită de Patriarhul României. Părintele Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt festiv în care a subliniat faptul că un al preasfințitul Părinte Antonie nu este singur în noua slujire.
3: Domnul Hristos, preasfânta sa maică, ocrotitoare a orașului Chișinău, sfinții români basarabeni, Iosif, Ilarie, Dionisie, Alexandru, Blandina, Sofian și mulți alții necunoscuți îi sunt în ajutor. Preoții și credincioșii din parohii îl așteaptă cu multă nădejde. Puținii monahi ai eparhiei doresc încurajare, ajutor și sporire. Mulți oameni de cultură, academicieni, cadre universitare, autorități în diferite domenii sunt gata de conlucrare. Mitropolia soră de la Iași, multe eparhii și instituții din țară și mai presus de toate Patriarhia Română consideră Mitropolia Basarabiei ca parte a aceleiași strădanii de apropiere, de împreună lucrare pentru binele neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului.
0: În al preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în data de 2 iulie. Cine este noul întâi stătător în scaunul mitropolitan de la Chișinău, ne spune diaconul Andrei Butu.
4: Preasfințitul Părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, precum și Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice în Mitropolia Basarabiei. La 22 mai 2014 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titlul de orhei, iar la data de 24 mai 2014 este hirotonit de către Preafericitul Părinte Daniel Patriarh.

0: vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a explicat de ce Evanghelia acestei duminici a vindecării slăbănogului din Capernaum se citește de două ori în cursul anului bisericesc.
1: Odată acum, în această duminică a șasea după Rusalii și altă dată în vremea Sfântului și Marelui Post. Atunci, pentru că ea amintește și despre iertarea păcatelor de care fiecare dintre noi are trebuință, dar și pentru faptul că ne aduce aminte că singurul care poate vindeca sufletele și trupurile, mai ales în vederea unei întâlniri cu Mântuitorul Hristos cel înviat din morți, este tocmai El. Evanghelia de astăzi este o profundă meditație pentru fiecare dintre noi, pentru legătura noastră cu Dumnezeu, pentru darul iertării păcatelor, pentru darul prietenilor și al prieteniei atunci când se întâlnește, din nefericire tot mai rar. Evanghelia de astăzi ne vorbește că singurul prieten adevărat este Mântuitorul Hristos. Ceilalți pot fi uneori prieteni buni, dar singurul prieten adevărat este Mântuitorul. Și de aceea se cuvine să cerem prietenia Lui.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la slujba au participat și credincioși veniți din toată țara, special pentru acest moment.
2: Ne bucurăm că am ajuns cu ajutorul bunului Dumnezeu a Maicii Domnului la cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița. Venim din Maramureș, am venit cu un grup mai numeros, putem spune așa, deci în jur de 100 de persoane suntem și am participat la Sfânta Liturghie și ne simțim bucuroși, foarte frumos a fost și acum să nu fie spre laudă, am fost și la Sfântul Munte, la podromul. Venim și aici, la Părintele Ciprian, ne-am făcut așa în ultimii ani, putem spune aproape de la începutul paraclisului, să participăm an de an.
3: Astăzi am venit să o cinstim pe Maica Domnului Prodromița, să ne bucurăm de această zi și de această mare sărbătoare, care cu drag în fiecare an venim și o sărbătorim, hramul de vară și venim și în noiembrie. Venim pentru că Maica Domnului ne ajută și ne binecuvintează și ne-a dat foarte mult har și dar și ne-a ajutat foarte mult. De aceea venim să o cinstim cu evlavie și cu dragoste.
4: Așa cum ați observat și noastră, curtea a fost plină încă de dimineață, încă dinaintea sosirii preasfințitului Timotei. Eu de fiecare dată mă simt foarte bine aici, sunt ucenic al Părintelui Ciprian și îmi face o deosebită plăcere să vin și să pun umărul la tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi aici și la ceea ce se dezvoltă aici. Cred că răspunsul credincioșilor în primul rând a fost prezența lor aici, adică prezența lor a fost impresionantă. Dacă stăm un pic să ne gândim, au fost foarte, foarte mulți oameni din Maramureș, foarte mulți maramureșeni care au venit special pentru acest hram de vară al paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului și cred că s-au simțit foarte bine aici. De fiecare dată este o bucurie. Participă în număr foarte mare la fiecare hram.
0: Așezarea paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sub ocrotirea Maicii Domnului Prodromița a fost aleasă de prea fericitul părinte patriarh Daniel în anul 2011. Celelalte hramuri ale lăcașului de cult sunt în Bierea Domnului, hramul principal și Sfântul Ioan Gură de Aur. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale a mănăstirii Plumbuita din capitală. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară cu hramul acoperământul Maicii Domnului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La momentul rânduit, preasfinția sa a evidențiat că mesajul Evangheliei din duminica a șasea după Rusalii arată că Mântuitorul Iisus Hristos oferă mai întâi iertarea păcatelor, iar apoi vindecarea trupească și a subliniat că adevărata vindecare începe prin tămăduirea sufletului. De asemenea, episcopul vicar patriarhal a evidențiat însemnătatea duhovnicească a sărbătorii închinate icoanei Maicii Domnului Prodromița cinstită astăzi, despre care a spus că reprezintă o mărturie a evlaviei poporului român față de născătoarea de Dumnezeu și a legăturilor strânse dintre Biserica Ortodoxă Română și Sfântul Munte Athos. Credincioșii prezenți au putut închina la cele două icoane aflate în patrimoniul mănăstirii Plumbuita, icoana Maicii Domnului Prodromița și icoana Sfântului Ioan Botezătorul de la schitul românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos. În duminica a șasea după Rusalii, în Biserica Ortodoxă este pomenit Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul. Cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița Năsăud, singurul așezământ monahal din România care îl are ca ogrotitor spiritual pe Sfântul Atonit. Dimineața în Biserica Așezământului Monahal, cu hramul Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, Părintele Mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre viața și învățăturile duhovnicești lăsate de Sfântul Paisia Ghioritul. De asemenea, a evocat câteva amintiri personale legate de întâlnirea cu Sfântul Paisie în anul 1991 la Muntele Athos.
5: Am zis că era din calea afară de inteligent, catehita lumea și la fiecare îi spunea cuvânt de învățătură după trebuința lui, după necazul lui, după suferința lui. Nu vă voi reda toată discuția pe care am avut-o cu Sfântul Paisie Aghioritu. Eram atunci, acum nu mai e problema aceasta prezentă, eram atunci puțin neliniștit de revendicările pe care le aveau grecul catolicii față de ortodox. Și a zis Paisia Ghioritu, nu vă neliniștiți de aceasta, de altceva trebuie să vă îngrijiți, ca biserica cea vie să rămână puternică, ca ortodoxii noștri să vină duminica la biserică, să fie preocupat de cele sfinte, să citească scripturile, să se spovedească regulat, să se împărtășească. De asta să fiți preocupați, de asta să fiți preocupați. Așa mi-a zis Sfântul Paisie Aghioritu.
0: La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a oferit mai multe distinții și diplome de aleasă cinstire în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și așezământului monahal. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, i-a vizitat astăzi pe credincioșii din localitatea Ragla, județul Bistrița, Năsăud. Cu acest prilej, preasfinția sa a sfințit noul iconostas și a binecuvântat lucrările de renovare realizate în ultima perioadă la Biserica Parohială cu Hramul Adormirea Maicii Domnului. Apoi ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evangheliei, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
6: Atunci când omul cultivă în inima lui gânduri bune, atunci vine și Duhul Sfânt în inima noastră. Și ce se întâmplă? Când vine Duhul Sfânt în inima omului, deja omul se schimbă, devine liniștit, devine blând, devine smerit, nu se mai tulbură de orice, ci devine mai ales un om plăcut. Sunt oameni pe care, chiar dacă nu vorbești cu ei, îi simți că sunt oameni de care ți-e drag, fără să-i cunoști, pentru că transmit o stare duhovnicească bună. Alții, când te apropii de ei, fără să vorbești cu ei, parcă te resping. Și Sfântul Serafim de Sarov spunea, dobândește harul Duhului Sfânt și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Tocmai prin faptul că atunci omul poate răspândi pacea Duhului Sfânt. Deci, trăsăturile de caracter ale omului se construiesc pe baza gândurilor pe care omul le cultivă în inima lui.
0: La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru implicarea în realizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețarea bisericii din încredințarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a conferit Părintelui Paroh Ștefan Ilie Tonțian Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Totodată, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. La slujbă au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități județene și locale. În duminica a șasea după Rusalii, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Albac, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. În cuvântul de învățătură rostit, în al preasfințitul părinte Irineu a evidențiat nevoia ajutorului Domnului în momentele de neputință.
7: Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de neputință fizică și de anemie morală, care ne fac incapabili de a merge înainte cu speranță și cu succes. Atunci să ne amintim de Hristos, stânca vieții, care a zis după învierea sa, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Trecând prin viață, ne simțim uneori copleșiți de temeri, suferințe și frustrări, care paralizează forța noastră interioară. Atunci să ne alipim de Hristos, care poate infuza în noi puterea sa, încât fiecare dintre noi să fie în stare a spune cu Sfântul Apostol Pavel: pe toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, opștea monahală a mănăstirii Albac se află sub oblăduirea Maicii Stareței Ioanichii Agligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Dionisie Ignat. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Albac este situată pe Valea Arieșului Mare. Între anii 1992-1999, sfintele slujbe au fost oficiate aici într-un altar improvizat, iar din anul 1999, odată cu venirea părintelui Dionisie Ignat, a fost edificată noua biserică. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe în această seară cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
8: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către preasfințitul părinte Paisie Silaitul, delegatul prefericitului părinte patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Mâine, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica, acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și slujba Sfintei Liturghii Arhierești.
8: La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, preasfințitul părinte Paisie Silaitul va ține cuvânt de învățătură și la sfârșit se vor împărți pachete, darul prefericitului părinte patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Harălam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale, mâine după Sfânta Liturghie va fi săvârșit parastasul pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul din anul 1774 până în prezent. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a invitat mâine la Cotroceni liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de a găsi o rezolvare a crizei politice actuale. Administrația prezidențială a anunțat oficial că întâlnirea este programată de la ora 9. Hidrologia a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz. Sunt anunțate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Sunt vizate bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Carașnera, Cernajiu, Argeș și Alomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea. România a obținut 2 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Internațională de Fizică 2026, anunță Ministerul Educației. Cea de-a 56-a ediție a evenimentului s-a desfășurat în Columbia și au participat 381 de concurenți din 90 de țări. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis astăzi un avertisment ce vizează rezervările online de concedii. Oferta perfectă poate ascunde o înșelătorie, avertizează specialiștii care recomandă ca aceasta să fie verificată atent. Atacatorii folosesc anunțuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme și solicitări plată urgentă pentru a înșela turiștii. Pretențiile maritime extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au niciun temei juridic, au afirmat astăzi 14 țări, între care Statele Unite ale Americii, România și Japonia, într-o declarație comună cu ocazia împlinirii a 10 ani de la o hotărâre istorică a unui tribunal internațional pe această temă, relatează Reuters. Filipine a câștigat în 2016 procesul la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a constatat că pretențiile ample de suveranitate ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au niciun temei în dreptul internațional, o decizie pe care Beijingul o respinge în mod continuu. Filipine și China au fost implicate într-o serie de confruntări maritime în ultimii ani, Manila acuzând Beijingul de manevre periculoase în interiorul zonei sale economice exclusive, inclusiv utilizarea tunurilor de apă pentru a împiedica misiunile de reaprovizionare către insule controlate de Filipine. Pe lângă Japonia, Filipine și Statele Unite, printre semnatarii declarației comune se numără Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă, România și Slovenia. Emiratele Arabe Unite s-au confruntat astăzi dimineață cu un atac de rachete din partea Iranului, a anunțat Ministerul Apărării, în timp ce autoritățile din Bahrain au activat sirenele de alertă aeriană, iar jurnaliștii France Press din Qatar au auzit explozii la Doha. Aceste atacuri vin în urma loviturilor aeriene americane din noaptea trecută împotriva Iranului, după ce forțele armate ale acestei țări au tras asupra unei nave în strâmtoarea Ormuz. Între timp, guvernul din Qatar, țară care alături de Pakistan joacă rolul de mediator între Washington și Teheran, a condamnat cu fermitate noile atacuri lansate de Iran împotriva teritoriului său și a altor țări din regiune și a avertizat că își rezervă dreptul de a riposta. La final, datele despre vreme, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este în vigoare până diseară la ora 18. Ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Adrian Boariu de la ANM.
9: Duminică 12 iulie vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Muntenii, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe aerii strânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestarele instabilității atmosferice vor fi duminică 12 iulie izolat și în restul teritoriului.
0: De la ora 18 până mâine dimineață, la ora 10 va fi în vigoare o altă atenționare cod galben, tot pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ.
9: Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu viteze la rafală între 50-70 de km pe oră și pe aerii strânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilități atmosferice vor fi izolate și în restul Olteniei și al Transilvaniei.
0: Și mâine, între orele 10 și 22, va fi în vigoare un cod galben ce vizează aceleași fenomene.
9: Luni, 13 iulie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe aerii strânse, vijelii și lindele de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp, de 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice a instabilității atmosferice vor fi izolate și în restul teritoriului, iar maxime cu precădere în jumătatea estică, apoi majoritatea zonelor.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral și în delta. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19-20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. În capitală, la noapte, vremea va fi instabilă, temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.
10: Radio Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Arhanghel Gavriel. Acest mare arhanghel al lui Dumnezeu este prăznuit în ziua de 26 martie. Însă astăzi prăznuim arătările și minunile săvârșite de el de-a lungul istoriei mântuirii omenești. Se crede că această prăznuire și-a luat începutul în Muntele Athos în veacul al IX-lea, pe vremea împăraților Vasile și Constantin Porfirogenetul și a patriarhului Nicolae, și a fost prilejuită de arătarea arhanghelului Gavriel într-o chilie de lângă Caries, unde a scris cu degetul său pe o tablă de piatră cântarea închinată Preasfintei Născătoare Dumnezeu, cuvinese cu adevărat. Pentru aceea chilia s-a numit și se numește până astăzi cuvinese cu adevărat. Tot acum sunt prăznuite și celelalte arătări ale arhanghelului Gavriel, venirea lui înainte lui Moise, care păștea turma lui Ietro, când i-a descoperit acestui mare ales al lui Dumnezeu zidirea lumii și toate câte au fost însemnate mai pe urmă de Moise în Cartea Facerii. Prăznim venirea sa înaintea prorocului Daniel, atunci când i-a descoperit lui taina împărăției ce avea să vină și taina întrupării Mântuitorului. Prăznim înfățișarea sa înaintea Sfintei Ana și făgăduința făcută ei că va naște o fiică pe prea binecuvântata și prea curata Fecioară Maria. Arhanghelul Gavril s-a arătat adesea Preasfintei Fecioare în vremea petrecerii ei în templu din Ierusalim. Tot el s-a arătat și Sfântului Zaharia, arhiereul, vestindu-i nașterea înainte mergătorului Ioan și pedepsindu-l cu legarea limbii pentru că nu a crezut graierilor sale. Tot el s-a arătat încă o dată în Nazaret Preasfintei Fecioare, bine vestindu-i zămislirea și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Arhanghelul Gavriel s-a arătat și dreptului Iosif și păstorilor de lângă Betleem și însuși Domnului nostru în grădina Ghețimani, întărindu-l ca pe un om înainte de patima sa, s-a arătat și femeilor mironosițe și altora mulți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Iulian, episcopul Șenomaniei din Galia. Socotesc unii că sfântul acesta este nimeni altul decât Simon Leprosul, care a fost tămăduit de Domnul. Apostolul Petru l-a sfințit episcop și l-a trimis în Galia, cea păgână, unde a răbdat multe scârbe, dar a izbutit să-i ducă pe mulți la credința creștină. Atunci când Defensor, mai marele cetății, a primit botezul, mulți dintre supușii săi au venit și el adevărata credință. Sfântul Iulian a lucrat multe minuni cu darul lui Dumnezeu. Îi tămăduia pe cei bolnavi, izgunea dracii, încă și pe cei morți învia. El s-a săvârșit cu pace și în vremea ieșirii lui s-a arătat înaintea lui Defensor, în miezul zilei, pe când acesta ședea la masă. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ștefan Savaitul. Ștefan era văr de frate cu Sfântul Ioan Damaschin. El s-a nevoit în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, pentru care a și fost numit Savaitul. El a urmat cu multă râvnă vieții Sfântului Sava și a luminat ca un soare printre monahii din Palestina. Cuviosul Ștefan s-a săvârșit întru Domnul în anul 794, în cel de-al 79-lea an al vieții sale. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Sara. Încă de tânără fecioară, Sara a ales viețuirea pusnicească și vreme de 60 de ani s-a nevoit cu luptele cele duhovnicești pe malul râului Nil, nu departe de Alexandria. Prin pilda nevoințelor sale, Sfânta a adus multe femei la viața pusnicească. Ea și-a aflat odihnă întru Domnul în anul 370.

În această zi, un cuvânt despre trebuința cea mare a trezviei în lupta împotriva diavolului. Fiți treji, privegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ca un leu răgnind, umblă căutând pe cine să înghită. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Monahismul ortodox a mărturisit cu tărie că trezvia și privegherea sunt armele cele mai puternice ale nevoitorilor. Duhul trebuie să fie treaz spre a putea simți primejdia și veghetor spre a putea cunoaște din ce parte vine această primejdie și de la cine. Veghează, fiule, ca nu cumva să calci pe vreun șarpe sau să cazi în vreo groapă sau să dai peste vreun lup sau să te avânți la apă adâncă sau să te abați din cale și să te rătăcești prin pădure. Astfel îi povățuiește Maica pe fiul său temându-se pentru trupul său. Cu nimic nu este mai prejos dragostea bisericii când îl povățuiește astfel pe om, temându-se pentru sufletul lui. Drept aceea, fiți treji, fiilor, și privegheați. Vechiul vostru vrăjmaș, diavolul, nu se află odihnă nici somn, ci ca un leu flământ pândește și caută pe cine să înghită. Fiți treji, privegheați, căci voi sunteți oile, iar el este lupul. Când oile simt mirosul cel greu al lupului, dau fuga la păstorul lor. Privegheați ca să puteți simți mirosul cel greu al diavolului, care vă dă târcoale și alergați îndată sub acoperământul păstorului vostru, Hristos Domnul. Veți simți împuțiciunea diavolului, care se răspândește din toate gândurile voastre, din toate simțirile voastre, din toate cugetele voastre și din toate poftele voastre trupești. Tot ce cugetați, tot ce vă închipuiți, tot ce simțiți, tot ce poftiți voi sau voiți împotriva lui Hristos și legii lui, să știți că unele ca acestea sunt cursa și mirosul cel greu al diavolului. Luați aminte la ele și alergați la păstorul vostru, îndreptându-vă cu tot cugetul, cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot trupul vostru spre dânsul. O, Iisuse Doamne, păstorul nostru cel treaz și veghetor, fă-ne și pe noi treși și veghetori în tot ceasul, ca nu cumva să vină fără de veste asupra nevrășmașul nostru și să ne înghită.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la negrăita răbdare a lui Dumnezeu către poporul iudeu cel necredincios și la cuvenita lor pedeapsă. Cum Dumnezeu a săvârșit minuni fără de număr înaintea ochilor lui Israel, dar ei s-au îndărătnicit în necredința lor și au curtit împotriva lui Moise. Să luăm aminte cum Dumnezeu i-a pedepsit, făcându-i să rătăcească vreme de 40 de ani în pustie și lăsându-i pe toți să piară fără numai pe Iisus al lui Navi și pe Caleb. Și să luăm aminte cum și unii dintre noi pierd în pustia desfătărilor trupești și nu mai ajung în pământul cel duhovnicesc unde curge miere și lapte, adică într-o împărăția lui Hristos.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre pregătirea casei pentru musafiri. Oricine primește musafiri sau merge în vizită știe că tot apartamentul, nu numai masa, trebuie să arate bine. Trebuie să acordăm o foarte mare atenție bucătăriei, băii și antreului. Primele două necesită o atenție specială, mai ales când avem oaspeți. Este foarte important ca laboratorul gospodinei să strălucească de curățenie. De asemenea, trebuie să strălucească vasul toaletei, chiuveta, cada, pe scurt, întreaga cameră de baie, iar prosoapele trebuie să fie imaculate și în număr suficient. Cu toate acestea, prima impresie ne-o facem când intrăm în holul de la intrare. Când acesta este plin de încălțăminte și de haine, nu oferă o priveliște prea încântătoare. Confecționarea unor dulăpioare speciale pentru pantofi sunt o soluție nu foarte costisitoare și chiar rezolvă această problemă. Un alt amănunt foarte important asupra căruia este indicat să ne îndreptăm atenția atunci când urmează să primim musafiri este mirosul produs la prepararea felurilor de mâncare. Este indicat dacă se poate să se gătească cu o zi înainte, cu geamul de la bucătărie larg deschis. În ziua primirii musafirilor, aerisim bine toată casa. În hol putem avea un vas cu levănțică. Parfumul degajat de aceasta e plăcut și persistent.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a șasea după Rusal, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică cu vindecarea slăbănogului din Capernaum, text cuprins în Evanghelia de la Matei, din capitolul 9, versetele de la 1 la 8. Vă propunem să ascultăm acest text evanghelic. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și sculându-se s-a dus la casa sa, iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, cel care dă oamenilor asemenea putere.

cadrul acestei ediții vă oferim un cuvânt de învățătură al Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același. Cinstiți părinți, iubiți frați, iubiți credincioși, Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același, sunt cuvinte pe care le citim în Epistola către Evrei, în Noul Testament. Prin aceste cuvinte, ni se pune în atenție faptul că același este Hristos, cel care a propovăduit în această lume și despre care ne informează Sfânta Evanghelie, același Hristos de ieri este cel de astăzi, în fața căruia stăm noi, cu credință, cu dragoste, și Hristos cel de ieri și cel de azi este în veci același și în viitor, tot cu Domnul Hristos cel de odinioară ne întâlnim. Domnul Hristos cel de odinioară este în atenția noastră astăzi, așa cum a fost odinioară în atenția celor care l-au văzut făcând minunea vindecării slăbănogului din Capernaum. Același Hristos de atunci este în fața noastră, este în mijlocul nostru, este în conștiința noastră. El care este iertătorul păcatelor, El care este cunoscătorul gândurilor, El care este întăritorul ființei omenești. Prin Sfânta Evanghelie care s-a citit la această Sfântă Liturghie, ne-am dus cu gândul la vindecarea slăbănogului de la Capernaum, ne-am dus cu mintea la Domnul Hristos care a vindecat pe acel om, ne-am dus cu mintea la Domnul Hristos care a cunoscut gândurile celor ce l-au auzit spunând: îndrăznește, viule, păcatele tale sunt iertate. Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie, ne-am dus cu gândul la Domnul Hristos care iartă păcatele. Și știm că ceea ce a făcut odinioară, El care este cel de ieri, face și astăzi și face în veșnicie. În veșnicie, astăzi și ieri, Domnul Hristos este iertător al păcatelor. Celor care l-au dus pe slăbănogul acela care nu putea să meargă singur în fața Domnului Hristos și slăbănogului însuși, s-a adresat Domnul Hristos când a zis: fiule, iertate sunt păcatele tale, și aceasta a zis-o pentru credința lor. Pentru credința celor ce l-au dus pe omul acela neputincios în fața Domnului Hristos. Pentru credința lor, pentru credința celui bolnav și pentru credința celor sănătoși care l-au purtat pe cel bolnav, Domnul Hristos a zis: îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Nu mai auzit nimeni până atunci un astfel de cuvânt, pentru că nu mai a avut nimeni prilejul să-l vadă pe cel care iartă păcatele. Au fost însă și alții care au auzit cuvinte de felul acesta, tot de la Domnul Hristos, și anume o femeie păcătoasă care și-a arătat cinstirea față de Domnul Hristos prin aceea că a turnat pe picioarele lui mir, a udat picioarele Domnului Hristos cu lacrimi, le-a sărutat și a șters picioarele Domnului nostru Iisus Hristos cu părul capului ei. Și aceleia Domnul Hristos i-a spus: îndrăznește, fiică, păcatele tale sunt iertate. Și a spus celor care erau de față și erau cumva nedumeriți de ceea ce a făcut Domnul Hristos: iartă-se păcatele ei cele multe, pentru că mult a iubit.
Este vorba de credință și de iubire, două condiții care țin de iertarea păcatelor, care duc la iertarea păcatelor. Văzând credința lor, Iisus a zis: îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Văzând credința femeii care și-a arătat cinstirea față de Domnul nostru Iisus Hristos, femeii păcătoase, unei femei care știa că are păcate și care s-a apropiat de Domnul Hristos în nădejdea că îi se va ușura sufletul, Domnul Hristos i-a spus: fiică, păcatele tale sunt iertate, mergi în pace. Sfințiuși, a mai iertat Domnul Hristos și pe alții, pe tâlharul cel binecunoscător, tâlharul cel credincios, împreună răstignit cu Domnul Hristos, și l-a iertat pentru pocăința lui. Și a zis Domnul Hristos: adevăr grăiesc ție, astăzi vei zi cu mine în rai. A iertat Domnul Hristos pe răstignitorii lui, sau cel puțin s-a rugat Tatălui să fie iertați răstignitorii lui. A iertat Domnul Hristos pe Sfântul Apostol Petru, care s-a lepădat de 3 ori de Domnul Hristos, și l-a iertat pentru că a ieșit afară și a plâns cu amar și a pus în vedere Domnul Hristos că o condiție a înaintării în viața duhovnicească este aceea să-L iubească pe Domnul Hristos. Pentru că l-a întrebat: mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Și a doua oară l-a întrebat: mă iubești tu pe mine? Și a treia oară l-a întrebat: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și Sfântul Apostol Petru de fiecare dată a răspuns: da, Doamne, tu știi că te iubesc. Prin urmare, discredincioși, dacă ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat când Domnul Hristos a stat în fața unui om neputincios, unui slăbănog, unui paralitic, și când paraliticul a stat în fața

0: prima zi a învierii, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ținea vor fi ținute. Deci a dat și oamenilor, ucenicilor săi, Sfântului Apostol Petru și celorlalți ucenici, puterea iertării păcatelor. Și aceștia au dat mai departe această putere episcopilor și preoților, care au darul de a ierta păcatele oamenilor în condițiile iertării. Fiți sfincioși, prin Sfânta Evanghelie care s-a citit la această Sfântă Liturghie, am ajuns și noi să fim martori ai celor ce s-au întâmplat atunci, pentru că noi credem în ceea ce ne spun Sfinții Evanghelie. Credem că Domnul nostru Iisus Hristos a zis: îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Credem că era acolo de față și unii care au zis în gândul lor, în sinea lor au zis, fără să spună cu cuvântul ceva: acesta holește, cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? Aveau dreptate. Cele ce îl privesc pe Dumnezeu, nu a Dumnezeu poate să le ierte. Dar iată că poate să ierte și omul așezat de Dumnezeu ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni și între oameni și Dumnezeu. Poate să spună cineva în această lume, cineva așezat pentru aceasta: te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Și acela este preotul duhovnic, care are putere și de a lega și de a dezlega. Bisfincioși, Domnul Hristos este cel de ieri și astăzi și în veci. Deci Domnul Hristos, cel pe care îl avem noi în conștiința noastră, în simțirea noastră, în credința noastră, este acela care a cunoscut gândurile celor care în gândul lor au zis: acesta hulește. Bineînțeles că cei care au zis cuvintele acestea n-au știut că învățătorul acela, care îi uimea pe oameni cu învățătura lui, este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și de aceea au zis în gândurile lor că face ceva, spune ceva ce n-ar trebui să spună nimeni niciodată. Și Domnul Hristos, cunoscând gândurile lor, s-a referit la gândurile lor și a pus o întrebare. Mai întâi de toate a întrebat: de ce astfel de gânduri se ridică în inimile voastre? Noi știm că omul gândește cu mintea, nu cu inima, și de aceea parcă ne mirăm când citim în Scriptură, că a zis Domnul Hristos, de ce astfel de gânduri se ridică în inimile voastre, sau de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Fiți gândiți, să știți că pe vremea aceea lucrurile nu erau precizate cum sunt acum. Și anume, când zicea cineva inima, nu se gândea numai la inima de carne, nu se gândea numai la simțirea pe care a unit-o Dumnezeu cu inima, ci se gândea la tot lăuntrul omului, la ceea ce are omul mai adânc în el. Așa încât, până la urmă, omul nu gândește numai cu mintea, ci gândește și cu inima. Și când zicem că gândeștem cu inima, ne gândim și la mintea care e unită cu inima. Așa că atunci când zicem pentru ce, când a zis Domnul Hristos, pentru ce astfel de gânduri se ridică în inimile voastre, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre, Domnul Hristos a avut în vedere puterea gândirii omului, care este de fapt în tot omul. Noi, în această lume, fiind suflet și trup, nu gândim numai cu sufletul, ci gândim și cu trupul, gândim cu sufletul și cu trupul care este în trup, și va veni o vreme în care sufletul să gândească despărțit de trup, dar câte vreme este această legătură între suflet și trup, atâta vreme omul gândește și cu sufletul și cu trupul. Bisfincioși, și Domnul Hristos, care a pus întrebarea pentru ce astfel de gânduri se suie în inimile voastre, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre, a întrebat mai departe: ce-i mai ușor să zici? iartă-se ție păcatele tale sau să zici, scoală-te și umblă. Și ca să știți că Fiul omului, adică Domnul Hristos, are putere pe pământ să ierte păcatele, i-a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și aceasta, spunând-o, s-a împlinit cuvântul Domnului Hristos, omul care până atunci trebuia să fie dus de patru inși, s-a ridicat și a adunat așternutul pe care era și targa pe care era transportat și a plecat spre casa sa, într-o uimirea tuturor celor ce erau de față și care s-au minunat că Dumnezeu a dat putere ca aceasta oamenilor. Sincioși, Domnul Hristos, care a arătat atunci acea putere, poate să o arate de câte ori vrea El să o arate și o arată când știe El că trebuie arătată, iar pentru noi, lucrul cel mai de căpetenie, de fapt, nu-i sănătatea trupului, ci sănătatea sufletului, și ceea ce este mai important pentru noi este iertarea păcatelor. Și iertarea păcatelor o putem primi la Sfânta Spovedanie prin mijlocire preoțească dacă împlinim condițiile iertării. Care sunt condițiile iertării? Să credem în Domnul Hristos, să știm că suntem păcătoși, să ne pară rău de viața pe care am trăit-o altfel decât a vrut Dumnezeu să o trăim, să fim hotărâți să ducem o viață cât mai lipsită de răutate, cât mai lipsită de păcat, să adăugăm la credință iubirea, ca zice Sfântul Apostol Pavel, de a-și avea credință atât de multă încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt. Deci nu am nicio valoare. Cât ar fi de mare credința, n-are valoare fără iubire. Numai credința lucrătoare în iubire, credința care schimbă ființa omului, credința care realizează o făptură nouă în această lume, o făptură nouă, un om nou, cu mintea lui Hristos, cu simțirea lui Hristos, cu voința Domnului Hristos, numai acel om care este așa, are înaintare în viața duhovnicească. Așadar, biscrincioși, ne-am întâlnit astăzi, aici în biserică, în simțire, în conștiință, prin citirea din Sfânta Evanghelie cu Domnul Hristos, care iartă păcatele, iartă cu adevărat păcatele, care a dat această putere și oamenilor așezați de ei pentru aceasta. Ne-am întâlnit cu Domnul Hristos care cunoaște gândurile și asta ne pune pe noi pe gânduri în înțelesul de a căuta să avem în mintea noastră numai gânduri bune, de a avea în mintea noastră numai gânduri care se potrivesc cu voia lui Dumnezeu, gânduri pe care le poate binecuvânta Dumnezeu. Ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, vindecător al trupurilor, vindecător al neputințelor omenești și avem încredințarea că Domnul Hristos, dacă vrea și unde vrea, poate să vindece și trupul. Biscrincioși, în această împrejurare ne-am întâlnit însă și cu cei patru care l-au dus pe omul acela bolnav, l-au transportat, l-au dus pe targă în fața Domnului Hristos, care sunt niște oameni minunați și de la care putem învăța ceva. Și chiar trebuie să învățăm ceva. Ce anume? Să învățăm să nu amânăm. Ei n-au amânat ducerea slăbănogului în fața Domnului Hristos. Să știți, biscrincioși, că Sfântul Marcu Așerul în Filocalia are un cuvânt care spune așa, că cei patru care l-au dus pe slăbănog în fața Domnului Hristos sunt cei patru evangheliști care duc sufletul credinciosului în fața Domnului Hristos ca să fie ajutat de Domnul Hristos. Deci noi care voim să ne mântuim, trebuie să știm că nu ne putem mântui prin puterile noastre, cum nici slăbănogul nu s-a mântuit prin puterile lui, trebuie să știm că avem trebuință de ajutorul celor care ne pot ajuta, de Sfinții Evangheliști, de Sfintele Evanghelii în care trebuie să credem. Și dacă credem și împlinim cele scrise în Sfânta Evanghelie, ne întâlnim cu Domnul Hristos care se ascunde în poruncile sale. Domnul Hristos i-a ascuns în poruncile sale, cel puțin Sfântul Evanghelist Ioan ține să știm și noi, așa cum au știut cei din tâi cititori ai Sfintei Evangheliei, că Domnul Hristos a zis între altele, cel ce păzește poruncile mele, acela este care mă iubește și cel ce mă iubește, iubit va fi de către Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Așadar, există posibilitatea să ne întâlnim cu Domnul Hristos împlinind poruncile Lui. Și ne întâlnim cu Domnul Hristos și împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile, de viața văgătoarele, înfricoșitoarele Lui Hristos taine, ne întâlnim cu Domnul Hristos de câte ori ne gândim la El, ne întâlnim cu Domnul Hristos în rugăciunile noastre, dacă sunt rugăciuni simțite, dacă sunt rugăciuni la care participăm noi înșine, și apoi e bine să ne gândim și la cei patru care l-au dus pe slăbănog în fața Domnului Hristos și aceștia să fie pentru noi cei patru sfinți evangheliști care ne duc prin cele scrise în cele patru evanghelii sau evanghelia cea una scrisă de patru inși, să ne ducă în fața Domnului Hristos ca să înțelegem puterea Lui cea dătătoare de viață. Dar gândindu-ne la aceasta ne întâlnim și cu oamenii care s-au minunat de Domnul Hristos. Și dacă noi nu ne minunăm de Domnul Hristos și lucrurile acestea le privim așa ca niște lucruri obișnuite, ca niște lucruri care n-au mare valoare sau care nu ne interesează și așa mai departe, în cazul acesta nu suntem nici la măsura acelora care s-au minunat de Domnul Hristos, de puterea Domnului Hristos, pe care ei îl socoteau ca om. El însă nu-i numai om, că e și Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și om adevărat născut din Preasfânta Fecioară Maria. Toate darurile pe care le-au avut oamenii din vremea Mântuitorului le avem și noi prin Sfânta Evanghelie, avem și noi posibilitatea să ne întâlnim cu Domnul Hristos și să auzim și auzim de fapt ca din gura Domnului Hristos cuvinte iertătoare de păcate, când ne facem vrednici de aceasta și când preotul duhovnic spune te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Iubiți credincioși, făcând acest popas de gând în jurul minunii făcute de Domnul Hristos acum aproape 2000 de ani, noi îl aducem pe Domnul Hristos în conștiința noastră, în simțirea noastră, îl aducem din subconștientul nostru, din inconștientul nostru, în conștientul nostru și ne bucurăm de El ca de Cel ce ne iartă și păcatele noastre, ca de Cel ce cunoaște și gândurile noastre, ca de Cel ce ne dă și nouă puteri sufletești și puteri trupești. Să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne ierte păcatele noastre, să ne spună și nouă cuvântul pentru fiecare dintre noi, Fiule, îndrăznește, păcatele tale sunt iertate, dar să avem credința aceasta că Dumnezeu ne iartă păcatele, că Domnul Hristos este iertătorul păcatelor, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă tot mai conștienți de faptul că gândurile noastre sunt realități și că noi vom da seama cândva și pentru gândurile rele care le avem în mintea noastră, în inima noastră, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim tot mai tari în fața necazurilor, în fața jignirilor, în fața tuturor lucrurilor neplăcute și să avem puterea de a duce o viață pe care să o binecuvinteze Dumnezeu, iar aceasta și prin rugăciunile Maicii Preacurate și ale tuturor sfinților. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt de învățătură al părintelui Arhimandrit Teofil Părăian la Duminica a șasea după Rusalii. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Atanasie, Kiril și Ioan cel Milostiv, Patriarh,

ale sfințiților mucenici Ignatie, Policarp și Elefterie, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Atanasie Atonitul și Antipa Atonitul, și ale tuturor cuvioșilor părinților noștri, care într-o nevoință au strălucit în sfântă mănăstirea aceasta și în sfânt muntele acesta, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu Părinților,

0: Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Paraclisului nefăcutei de mână icoane Prodromița, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune.
1: Florilegiu muzical bizantin.

Rubrica pentru familie. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În multe familii de astăzi, bunicii lipsesc. Unii au trecut la Domnul, alții sunt departe, alții sunt împovărați de boală sau singurătate. Și totuși, știm cu toții cât de mult a contat prezența lor odinioară. Bunicii erau cei care păstrau focul aprins în casă, nu doar cel din sobă, ci și focul credinței și al răbdării. Ei erau cei care povesteau, care învățau rugăciuni, care arătau copiilor cum se face semnul Sfintei Cruci și cum se trăiește cu nădejde. Psihologii vorbesc astăzi despre figurile de atașament secundare, adică despre acele persoane, în afara părinților, care dau copilului siguranță, stabilitate și un sentiment de continuitate. De aceea, atunci când lipsesc bunicii, apare întrebarea firească: cum păstrăm rădăcinile vii? Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că un copil are nevoie nu doar de laptele mamei, ci și de laptele duhovnicesc al bătrânilor care știu credința. Legătura dintre generații face parte din sănătatea sufletească a omului. Rolul bunicilor este mult mai mare decât pare la prima vedere. Psihologia dezvoltării arată că acei copii care cunosc povești despre familia lor, care știu prin ce greutăți au trecut părinții și bunicii, care cresc mai echilibrați și mai rezilienți în fața vieții. Erik Erikson, unul dintre marii psihologi ai secolului trecut, vorbea despre continuitatea identității. Omul are nevoie să știe că face parte dintr-o poveste mai mare, că nu este doar o frunză purtată de vânt. Astfel, bunicii sunt cei care dau acest sentiment de continuitate. Sfântul Paisie Aghioritul spunea și el: când copilul ascultă poveștile bunicilor despre credință, chiar dacă nu pare că le înțelege, acele cuvinte se sădesc în inimă și vor da rod la vremea potrivită. Dar ce se întâmplă atunci când bunicii lipsesc? Există riscul ruperii de rădăcini. Copilul crește fără povestea neamului său, fără legătura cu trecutul și ajunge să creadă că lumea a început odată cu generația lui. Cultura consumului îi propune să trăiască doar în prezent, fără legătură cu strămoșii și fără orizont pentru viitor. Sfântul Porfirie Cafsocalivitul spunea cu durere: tinerii fără rădăcini sunt ca pomii scoși din pământ, pot părea frumoși, dar se usucă repede. Și totuși, psihologia confirmă acest lucru. Lipsa continuității între generații este un factor de risc pentru depresie, anxietate și pentru sentimentul că viața nu mai are sens. De aceea, părinții și comunitatea sunt chemați să suplinească lipsa bunicilor. Cum putem face aceasta? Mai întâi prin povestire. Chiar dacă bunicii nu sunt lângă noi, părinții pot transmite copiilor istoria neamului lor. O fotografie veche, o amintire spusă la cină, o rugăciune pe care o rostea bunica, toate acestea sunt semințe așezate în pământul inimii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: amintirea celor drepți este ca o sămânță bună. Când o lași în pământul inimii copilului, va rodi cu vremea. Apoi, prin ritualuri simple: aprinderea unei lumânări pentru bunici, pomenirea lor la masă, rostirea unei rugăciuni de seară în care copilul să-i pomenească pe cei dragi. Aceste mici gesturi dau copilului un sentiment de continuitate, de apartenență la o familie vie, chiar dacă unii dintre membrii nu mai sunt lângă el. Un alt mod este participarea la viața bisericii. În biserică, copilul descoperă că nu este singur și că familia lui se lărgește. Părintele Teofil Părăian spunea: în biserică suntem toți nepoți și bunici unii altora. În parohie, copiii văd bătrânii rugându-se, aud cântările, simt tradiția cea vie. Chiar și atunci când proprii bunici lipsesc, comunitatea poate deveni un spațiu în care copilul se simte legat de o moștenire mai mare. Și nu în ultimul rând, apropierea de bătrânii din comunitate.
Dacă nu avem bunicii aproape, putem să-i aducem pe copii în preajma altor vârstnici, vecini, prieteni de familie, oamenii din biserică. Copilul are nevoie de exemple de răbdare, de blândețe și de povești de viață. Astfel, chiar dacă bunicii naturali lipsesc, funcția lor nu dispare din viața copilului. Stimați ascultători, concluzia este simplă, dar esențială. Atunci când lipsesc bunicii, nu trebuie să lipsească rădăcinile. Bunicii sunt de neînlocuit, dar memoria lor, poveștile lor, credința lor pot fi duse mai departe de părinți și de comunitate. Sfântul Siluan Atonitul spunea: omul care își pomenește părinții și strămoșii trăiește cu întreaga biserică, nu doar cu sine însuși. Psihologia ne spune același lucru în alte cuvinte. Identitatea sănătoasă se sprijină pe legătura cu cei dinaintea noastră. Astfel, chiar dacă bunicii lipsesc, prin poveste, rugăciune, prin ritualuri mici și prin viața bisericii, putem păstra rădăcinile vii. Și aceste rădăcini nu sunt doar simple amintiri, ci sunt izvor de putere, de echilibru și de credință pentru generațiile care cresc astăzi. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.